0: Дмитрий Часа, новини с Ивайло Василев. Традиционният фермерски базар на производители и занаечи от Югоизточна България се провежда днес за 14-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове и зеленчуци, характерни за региона. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол Вкус и Традиции, по чиято инициатива се прави базара.
2: Има продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
1: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Штандовете и шатрите на производителите са отворени от 9 до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
0: Днес ще се проведе инициативата да изчистим Пампорово заедно. Още за планираното почистване съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Най-голямото богатство, което притежаваме, е нашата природа. Грижата за нея, грижа за самите нас, споделят организаторите на инициативата. Екипа на Пампорово АД съвместно с общините Смолен и Чепеларе, спортни клубове, младежки организации и всички любители на курортния комплекс Пампорово. Те ще се съберат в 10:30 часа на ски плац Студенец. За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолен апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. Като основен организатор на инициативата от Пампорово АД ще бъде подсигурен транспорт за всички желаещи да се включат, като извозването на участниците ще започне в 9:10 от паркинга на църквата Свети Висарион Смоленски. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Правителството на Кипър обяви два плана за субсидии в подкрепа на жителите на планинските и отдалечените райони през настоящата година. От днес започва подаването на заявления за получаване на финансовата помощ. Право на нея имат и българските граждани, които пребивават постоянно в тези населени места. Още за инициативата разказва кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
4: Предоставянето на двата вида помощи отчита по-трудните условия на живот в планинските райони и необходимостта от укрепване на местните общности. Първият план обхваща всички живеещи в населени места на надморска височина над 600 метра. Втората схема е за работещите, чийто дом е отдалечен от най-близкия град най-малко на 40 км и едновременно с това се намира на повече от 700 метра надморска височина. Размерът на еднократната годишна помощ варира от 165 евро до 600 евро на човек плюс допълнителна сума на домакинство. Схемите за субсидиране стимулират запазването на населението и привличането на ново в труднодостъпните райони, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. Мерките са част от правителствената стратегия за развитие на селските и планинските общини, за подобряване на качеството на живот и засилване на икономическата активност в тях. През миналата година планински помощи са отпуснати на близо 32 000 жители на стойност почти 9 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Следва прогнозата за времето Иван Василев.
5: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. В следобедните часове

0: отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро! С първите петли на вълните на Хоризонт, събота е 13 юни. В предаването днес ще чуем анонс за шествието на семейството в София, разказ за миналото, настоящето и бъдещето на най-големия конезавод България – Кабиук. Българската следа в такситата, дронове, които вече са факт в Израел. Защо се затруднява организирането на изложби във Велико Търново, а от Монтана е часа на приказката. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Днес в София ще има две шествия. Едното е шествие за семейството в изданието за 2026 година. Ще се включи и българския патриарх Даниил. От 17 часа в столичния катедрален храм Света Неделя Негово Светейшество ще отслужи литургия за празника, а след нея ще има и молебен за българското семейство. Светата църква насърчава всички полезни инициативи, насочени към заздравяване и утвърждаване на християнското семейство, на възпитание на младите хора в православната вяра и нравственост и духовност. Шествието за семейството е с начална точка от площад Света Неделя и ще върви към храм паметника Свети Александър Невски. Събирането е в 18 часа. Организатори са Сдружението Месец на семейството, Младежки консервативен клуб, Сдружение Род, Фундация Нашия дом е България, с подкрепата на православното младежко сдружение Свети Йоан Рилски. Също така, паралелно в София с шествието на семейството ще се проведе и София Прайд, който ще тръгне от Княжеската градина. Заради двете събития ще бъдат затворени част от централните софийски улици. По повод шествието на семейството, вече знаете, то получи институционалната подкрепа от парламентарната група на Прогресивна България. В мотивите, които заяви депутата Слави Василев, се казва, че във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност. А пък организаторите на София Прайд реагираха на декларацията в подкрепа на това шествие, в която се казва, че подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на България, която гарантира равенство пред закона, без оглед на вероисповедание, лично и обществено положение и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения. Това са фактите около двете събития днес, които подкрепят идеята традиционни, според тях представи, може би не толкова традиционни, ние ще имаме възможност да си говорим за това след 5 сутринта. Важно е да уточним, че заради двете събития ще бъдат затворени части от централните софийски улици и наистина пожеланието е всичко да мине гладко и без инциденти.

0: Искат ли?
1: В следващите минути ще ви разкажем за състоянието, ще си припомним и историята на най-старото държавно предприятие Кабиюк в нашата страна. Това е най-големия конезавод в България, който е в лошо финансово състояние. Има задължения в размер на близо 1 700 000 евро. Това беше съобщено от членовете на управителния съвет на предприятието. Те са трима души, които участват в следващия репортаж. Работниците не са получавали заплати през последните 4 месеца. При встъпването в длъжност на новия управителен съвет през май месец е установено, че в касата е имало едва 95 евро, а по банковите сметки около 10 000 евро. И всичко това се случва, както вече казах, в най-големия конезавод в България, който освен всичко друго има дълбока връзка с княз Александър I Батенберг, тъй като това е неговата лятна резиденция, а през 1885 година именно там се вземат и ключовите решения за съединението на България. Така че това предприятие, освен дейност в продължение на много години, би трябвало да пази и нашата национална памет, но подробности за това какво се случва там от Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: На фона на големите дългове и невъзможността за редовно изплащане на заплатите на работниците, предишното ръководство е получавало шокиращи възнаграждения. Не може в губещо предприятие директор

0: да взима 14-15 хиляди лева заплата, а на борда на директорите за миналата година да са изплатени 230 хиляди лева, обясни председателя на управителния съвет на Кабиюк Звезделин Звездев.
1: Доста е висока сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбок, има помпи, които избутват водата на 7 км. Основната дейност, освен животновъдна на предприятие Кабиюк, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тия 20 няколко хиляди дека половината са за пролетници, т.е. царевица и слънчоглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше три фактури към доставчика за гориво. Имаше обществена поръчка, беше жалена в КЗК от печели обществената поръчка за семена, което възпираше и закупването на семена.
0: Старото ръководство не е поискало от държавата аванса, който всяка година Кабиюк получава по договор заради запазване на автохтонните породи. Това са 1 милион и 900 хиляди лева, които се използват за заплати и за сеитбата на нивите, обясни още Звездев.
1: Тъй като запазваме генетичния фонд на тези видове в България, ние за тяхното отглеждане на тези животни за една година, ние реализираме някакви разходи. Тоест, ние за миналата година имаме реализирани разходи, които тая година трябва да ни бъдат възстановени под формата на субсидия. Тенденцията е била така, всяка година към април месец да се иска аванс по тая сума от Министерството, за да могат да се покрият текущи разходи за заплати, за сеитба и така нататък. Това не е направено от предишното ръководство. Не знаем дали умишлено или не. В момента на стъпването ние в рамките на два, мисля, че дни бяха, подадахме такова искане. Ние изчакаме парите по договор, който имаме с държавата.
0: Най-стария конезавод в България разполага с над 28 000 декара земя. При встъпване в длъжност новото ръководство намира празни обори и незасято зърно. От над 400 глави едър, рогат добитък и 10 000 овце, днес там крави няма, а броя на овцете е малко над 1000, каза доктор Валентин Атанасов от управителния съвет.
2: Жалкото е, че хората тогава са направили сградите, но сега няма сграда, която да е здравата. Всичко е в такъв тотален упадък. По времето на Мутафчиев, който беше последния по-социалистически управител, стопанството е оставено с над 800 хиляди лева печалба. Печалба от полевътство, печалба от свиневътство, печалба от животновътство въобще и даже имаше и семепроизводство. Но след това с недалновидни решения започнаха един директор, втори директор, агрите изчезнали, след това недълновидно назначаване на некомпетентни хора, като борд на директорите, хора, които абсолютно нямат никаква специалност, нито растеневъдна, нито животновъдна, нито организационна. И това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място и може да се убедите само ако отидете там, това вече е полугора. Това не е място, което аз си спомням, защото живях там в това стопанство. Бордюрите бяха въросени, имаше някакви екзотични видове птици, които намираха там място за живеене. Значи това е едно огромно стопанство. Там е продаден най-скъпия кон на България, това са около 500 000 долара. Просто това е унищожено предприятие и аз не знам държавата как се затваря очите толкова години.
0: Въпреки закъснялата сеитба и лошото състояние на техниката за обработка на земята, от новото ръководство се надяват, че ще успеят да реализират продукция, която да донесе доходи. Проверките в държавното предприятие Кабиюк продължават. За всички установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. От Шумен, Доротея Генчева.

0: първи петли. По първи петли.
1: И отново за финансови проблеми, но този път, които блокират културния живот, ще стане дума. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя за неопределено време ремонтите на изложбените зали Рафаел Михайлов във Велико Търново и те остават затворени за събития, въпреки че общината е приключила с ремонта за енергийното обновяване на залите. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в нашата страна. Санирането беше финансирано с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Възстановена вентилация, ново осветление, отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Достъпна среда е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната с около 3000 квадратни метра ефективна експозиционна площ. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, по случай Вайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
3: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо стъкла на прозорците бяха наслагани плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода. Всичко това е възстановено и направено. Остава един вътрешен ремонт, който ще извършим. Сградата придобила класа, икономията на енергия е над 70%. Не можем да покрием сграда за енергопотребление близко до нулата, заради това, че покривът е сеян с прозорци и няма как да наредим фотоволтаици. Би било чудесно, ако можехме да го направим, но технологично нямаше как да стане.
2: Смяната на прозорците на покрива е било основното предизвикателство, коментира собственикът на строителната фирма, направила ремонта, Венцислав Дончев, който е председател на областната структура на Камарата на строителите в Велико Търново.
4: Вследствие на градушка те бяха буквално пробити като лейки, покрити с полиетилен отгоре. Реално дъжда навън спира, вътре не, продължава да се тече. Имахме известни затруднения с производството и доставката на покривните прозорци, тъй като пристигаха изцяло от чужбина, от производителя в Унгария.
2: Външната каменна облицовка на сградата е запазена, въпреки че не е паметник на културата. Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма, защото няма редовен държавен бюджет. До кога ще останат затворени залите?
3: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
2: Отговори Ивайло Дачев. Време трябва и за провеждане на поръчките, и за самия вътрешен ремонт. Това означава поне още година, продължаваща нефункционалност на най-големите изложбени зали в страната. Планът за възстановяване и устойчивост, с чието финансиране е направено санирането на изложбените зали Рафаел Михайлов, не е с опростен механизъм за отчитане на проектите и тяхното разплащане, коментира Мария Лаконева, заместник кмет на Велико Търново по териториалното и селищното устройство.
5: Отчитане не е както в началото се говореше, че да, по ПВУ нещата са много по-лесни, там закачаш два документа и веднага получаваш парите. Не е така, защото механизма за възстановяване и устойчивост е европейски регламент. Доста са утежнени, зависи от самото министерство, което управлява дадената процедура. При някои министерства върви малко по-бързо. Самата логика на подаване на документи и видове към съответния етап на изпълнение е по-различно от на друго министерство. Т.е. при междинни подавания за плащане, някои от управляващите органи не изискват пълна документация, изискват накрая, докато в други министерства при всяко искане за плащане се качва пълния комплект документи, което от своя страна забавя и това харчи доста сериозен ресурс и човешки.

0: и времеви, и технически.
1: В най-добрия случай, при перфектно подадени документи от общините по проекти с финансиране от ПВУ, плащанията идват от 20 дни до месец след одобрението им, посочи Цонева. С финансиране от плана за възстановяване и устойчивост на 15 юни започва ремонтът на двореца на културата и спорта Васил Левски във Велико Търново и той за дълго време ще бъде затворен за състезания и концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: По първите петли. По първи петли.
1: Регионалната библиотека Гео Милев в Монтана стартира инициативата Част на приказката. В нея могат да се включат деца от града и тези, които са на гости на баба и дядо за ваканцията през лятото. С забавни игри и четене на приказки децата ще бъдат ангажирани през свободното си време, разказва кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятото, споделено с книга, е лято изпълнено с въображение, нови светове и незабравими истории. В регионална библиотека Гео Милев в Монтана стартираха инициативата Част на приказката. До 3 юли, два пъти седмично, във вторник и петък, от 10 до 11 часа, желаещите деца могат да се включат в игри. Те се провеждат в парк Монтанезиум, а при неблагоприятно време в детския отдел на библиотеката. Биляна Димова, завежда детски отдел, приветства децата при първото им занимание.
3: Здравейте, мили деца! Добре дошли в нашата приказна лятна библиотека. Това е място за книги, игри, нови приятелства и усмивки. Поставяме началото на нашата инициатива Част на приказката. Преди да чуем първата приказка за това лято обаче, ще трябва да преминете през някои предизвикателства, така както героите в приказките. Знаете, че в приказките героите побеждават злото, като преминават през различни препятствия. Именно това ще направите и вие, преди да чуете първата приказка. Знаете, че приказките са магична врата към един свят, в който всичко е възможно. Какво се случва в приказките? В приказките срещаме смели принцове и принцеси. Срещаме великани, джуджета, говорещи животни и различни други интересни герои, които минават през различни предизвикателства. Готови ли сте?
4: Да!
2: Децата нямат нужда предварително да се запишат за участие в игрите. От тяхна страна определено има интерес към инициативата.
5: Много интересно. Тук можем да научим различни приказки, произведения на много известни автори и да научим нещо ново. Тук е като част на културата. Тук може да научим нещо културно. Може сега просто да игра, но като станем големи, може да ни поведе към съвсем различен път и да ни направи умни и доста...

0: разумни хора, които да се защитават в този живот. И само едно стихче, например, на Ангел Караличев, може да ни поведе към една уникална, като златната ябълка, например. Защото в нея, да, двамата брати са били много мързеливи, но единият, този, който е се усилвал и искал да направи една цел и да хване змея, той го успял и спасил златните ябълки.
1: Състезанието беше интересно. Интересно ми е, какво има под оранжевия конус.
2: А, добре. А четеш ли приказки?
1: Да.
2: Кои са ти любимите?
1: Емилот Лонеберия.
2: Емилот Лонеберия. Добре. А това лято имаш ли за цел да прочетеш приказки или стихчета?
1: Да, имам български народни приказки, тях ги знам, затова не ги чета. Имам Пипи дългото чорапче, той като Емилот Лонеберия. Имам Мечо Пук и една, дето забравих името.
0: Интересно е, защото има състезание и научаваме нови работи.
2: Четеш ли книжки?
0: Да.
2: Кои са ти любими?
0: Ами сега съм започнал да чета поредицата на Сърцатко. Стигнал съм днес до втората книга.
3: Всичко е цветно, пъстро и интересно. Много харесвам да чета. Хари Потър първата част, Хари Потър втората част, Хари Потър третата част, Хари Потър четвъртата и така до петата, защото аз не дочетох петата.
2: А защо Хари Потър и примерно не е Хитър Петър?
3: И защото Хари Потър първо не е толкова хитър, колкото Хитър Петър. Второ, Хитър Петър е мъж, а Хари Потър е малък още.
2: Каква е поуката от тази книжка?
3: Че трябва да вярваме и никога не трябва да се предаваме.
2: Коя е любимата ти книжка?
4: Щъркел и лисица. Лисицата е поканила на гости Щъркелът. И Щъркелът не е могъл да изяде ни една хапка. После Щъркелът е поканил лисицата и тя не е можала да изяде нито една хапка. Само е облизвала.
2: Това са хитринки, нали така? Да. Хитринки от страна. Това ли е поуката от тази книжка за теб?
4: Да.
2: А иначе харесва ли ти това, което правите тук в Мунданез?
4: Да.
2: Ще продължиш ли лятото да идиш?
4: Да.
2: Светомила Михайлова е майка на първокласник и с удоволствие бе довела детето си да играе и чете.
5: Много е интересно. Децата ще научат нови неща. Ще се все по-добре и по-добре. Вълнение, вълнуват се. Забавно е. Много е интересно.
2: Вашето детенце колко е голямо?
5: Носем. Той е първи клас. Редовно посещаваме библиотеката. Четеме все по-добре и по-добре. Така ги учат и на приказки и да четат. И е разнообразие за лятото, и е забавно. Много е интересно.
2: Ти ги посещавате ли тези?
5: Разбира се, ние посещаваме библиотеката редовно. Взимаме си книжки за лятото. И не само за лятото. Участваме и в маратона. Има маратон. Да. И е много добре. Много добре за децата.
2: В инициативата част на приказката на регионална библиотека Гео Милев, Монтана, през лятото децата ще имат възможност да се потопят в света на приказките, книгите и въображението.
6: В нея живела разказвачката на приказки. Година след година тя събирала и трупала книги с приказки, докато накрая високата кула едва ги събирала и почти се пръскала от тях. Ето показвам и илюстрациите от нашата приказка.
2: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли. По първи петли.
1: Следващата история също звучи като приказка, но тя е реалност в Израел. В небето на Тел-Авив летят дронове, таксита, които за сега пренасят бързо развалящи се или спешно необходими предмети и стоки. В основата на тази авиокомпания, която се занимава с тази нова услуга, стои родения в България Максим Леви. Първо той ни разказва за семейството си и за бизнеса си пред нашата кореспондентка Феня Декало.
2: Аз съм роден в България, дойдох в Израел, бях 6 години и аз съм роден в София и баща ми е от Шумен. Имам една сестра, моите родители живеят тук и всяка година отиват в България, имам там роднини, живеят там. Аз бях в армията, бях 26 години и само сега свърших. Сега работя в нещо, което много обичам.
1: След като чухме за българската следа, която е в основата на дроновете таксита в Израел, сега ще разберем как работят тези таксита във въздуха, които са три пъти по-скъпи от наземното такси, но и много по-бързи.
2: И хевлажен отенец ще отима в Ириим.
1: Нашата авиокомпания оперира с

Ронове извършва въздушна логистика. Това са напълно автоматизирани превозни средства. Ползваме големи безпилотници за превозване на товари, които бързо трябва да стигнат до клиента и без да влияят от задръстванията. Редки групи кръв от едно болнично заведение в друго, животоспасяващи лекарства, документи, бързо разварящи се плодове, зеленчуци, риби. Случвало се е да превозваме и лекар, специалист, необходим спешно, за да оперира болен, който не може да бъде транспортиран. За преноса на предмети има лицензии, но все още липсва регулация за транспортиране с дронове на хора. За целта трябва да бъде доизграден диспетчерски пункт, който да регулира движението по въздушните коридори. Няма и площадки за кацане и приемане на пътници. Дроновите излитат вертикално, но качването трябва да е удобно за пътниците. Няма опасности по тях да има задръстване, защото може да се варира с височини и скорости. Тъй като основната дейност е на изкуствения интелект, се надявам да забравим какво е катастрофи. За сега дроновете, които използваме, а те са китайски, могат да превозват до 500-600 кг товари или най-много до 2 души и багажи им. Батериите са слаби и периметър за полет в момента е само до 50 км. Както авиокомпаниите си избират различни марки самолети и търсят оптималното между качеството и цените, така и ние ще търсим дронове, които са на пазара и са достъпни.

0: Horyzont.
1: Pet Shop Boys, емисия новини. Предстои социалистите да решат дали ще дадат своята подкрепа при евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че очаква да се запознаят с плановете на Йотова. Зарков коментира и работата на правителството на Румен Радев. Информира

0: Репортерът Даяна Маринова.
1: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
2: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия практически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
1: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
2: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание. Затова какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
1: А дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините Даяна Маринова.
0: Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Празникът започва в 10 сутринта, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR-очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще майсторят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините Светослава Кузманова.
0: Глоби до 600 000 евро могат да бъдат наложени след разкриването на 31 апартамента в Барселона, които незаконно са били отдавани под наем на туристи. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочвало, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили два вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: Сега Иван Василев за времето.
5: Най-ниската температура на 13 юни в София е измерена през 1974 година – 5,8 градуса, а най-високата през 2010 година – 33,3 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 43 минути и ще залезе в 19 часа и 3.

0: 38 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Сутринта по-значително ще остане облачността над източна България, където на места ще има превалявания от дъжд и ще бъде ветровито. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните вече са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Каня ви да се чуем с поздрави и пожелания и да коментираме дали има място за антипод в двете събития, които се организират днес и ще се проведат в София. София Прайд и шествие за семейството. Единият празник е за многообразието, а идеята на другото събитие е да събере семейни хора на едно място. Заповядайте!

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Време е да се чуем с вас, слушателите. Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро, важен се Красимир Георгиев от Аполград. Искам да направя няколко поздрава. Да поздравя Каменит Иванов от Берковица, Георги Ангелов от Благоевград и Венци Христов от Дарянов. Благодаря ви, лек ден.
1: Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте.
3: Аз ли съм?
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. Сега искам няколко поздрав да направя. Най-сърдечно поздравявам Иван Алексев от село Учендол в Врачанско, Младен Димов от София, Стоян Железничара от Враца, Краси от Аполовград и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и аз. Да прочета и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук, който ни поздравява с добро утро и казва, че твърдо застава зад християнските ценности и подкрепа за шествието за семейството. Това е и нашата тема днес. Вие кое от двете шествия подкрепяте? Без, разбира се, това да е повод за конфронтация, може да изразите вашето мнение, така или иначе от доста време, от доста години има някакви противоречия между тези две инициативи София Прайд и шествие за семейството, така че можем да поговорим за тази тема и дали има място за противоречия, за антипод между двете инициативи. Телефоните са отворени, а ние ще продължим с музика, за да ви събудим и, разбира се, след това ви очакваме в ефир.

0: утро по първи петли в студиото на Хоризонт. Имаме слушател, заповядайте.
1: Живо, здраво, госпожа Добрива.
0: Здравейте, господин Аврамов.
1: Радвам се, че сте отново в ефира. Така хората, обикновените хора да си кажат какво мислят за това, което се случва в България. Не съм кадровик, обаче май ще си заправ. За засолявите каки. Видяхте ли как се посвеща турския посланник?
0: И вие ли за роклята?
1: Ами не само за роклята. Вие помните какво ви казах? Че тези назначените просто ще провалят България. Мисля, че съм прав.
0: Оптимизъм виждате ли някъде до тук? В представянето?
1: Оптимизъм е нула. На Бари Бан сталото още е в... още е заключено. Не знам дали ги дайте он ден как червите лазат по... се налазят и копитата на животните и как се чистят от черви. Над година и половина сталото в... забрана да бъде, да се продава, да се прави някаква дейност с него. Само едно ще ви кажа, али аз за засолявите говорих, ами видяхте ли земеделския министър как е охранен? И колко е, и какво е, мазничък, мазничък.
0: Е, сега да... да...
1: Али, човек, пак ще се заправ, май.

0: Да не го коментираме по този начин.
1: Да не коментираме. Аз се занимавам с земеделие 40 години. Повече от 40 години само с земеделие. Ако застанем един до друг, аз ще изглеждам, значи ви кажа, ще изглеждам като изтерзан човек. Външния вид също значи много. Ако вие малко така се имате данни така психологични, като погледнете един човек, ще разберете, става ли този човек за нещо или не става?
0: Искате ли да вземете отношение по темата, която поставих за двете...
1: Много лошо се чуваше.
0: За двете шествия днес, за София Прайд в София и шествието за семейството. Има две групи, които са в крайни позиции.
1: Значи за семейството срещата българския патриарх трябва да води шествието. Начало.
0: За сега знаем, че ще има молебен.
1: Не молебен, трябва да върви начало.
0: Ами...
1: Така ли са? Що вие как мислите?
0: Какво имате предвид? По този начин да бъде изразено искам посланието?
1: Искам да кажа, че Българска православна църква трябва твърдо за да стане за българско семейство. Не може да има родител едно, родител две. А ако наистина е водачна българската църква, така трябва да се постъпи.
0: А как гледате на подкрепата на прогресивна България за шествието, което беше изразена вчера?
1: Тези какво да ви кажа? Трябва просто да се скрият, защото това са хора, които... Абе, момиче, жена сте, я ще не бих ви казал много неща, но сте жена и не е неудобно. Един човек, който не се знае пола, какво може да очакваш от него? И един човек, който върви срещу Бога, срещу Библията, какво да очакваш от него? Това е моето мнение.
0: Благодаря ви. Да дадем думата и на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
2: Иванов се казва. Добре. Изгубихме нормалността в нашето общество. И всичко това, което ни се случва, не е случайно, а закономерно. Аз мисля, че нормалността е нещо, по-жирена, и деца. Аз съм на 60 години, гледал съм си и дъщеря. Женя съм се за ученическата си любов. Няма какво да се срамувам. Никога не съм имал против, когато да се с обратна ориентация. Никога. Аз имам мои познати и приятели, които са такива. Жена, жена, мъж съм с мъж. Това не ме интересува. Какво прави в личния си живот човек не ме интересува. Но повярвайте ми, че тези прайдове се правят с определена цел. Искам да апелирам по вашето радио за едни проблеми, които тук в последно време избояха доста. Катастрофата, която направи циганина и уби 4 човека и вкара в болница още 8.
0: Не е важно... Да, принадлежността не е важна в случая, важно е деянието.
2: Не, трябва да се казват неща, да си стискате имена. И ще ви кажа, тези журналисти, които на другия ден работиха там в радиото, не им прави чест да пускат един друг циганин, който да казва по радиото, че това са добри момчета, които помагат на други хора, имат бизнес.
0: А това са гледни точки, разбирате ли? Няма как да се скрият.
2: Вижте какво, това са гледни точки на хора, които ги подкрепят, които няма как да кажат друго. Разбирате ли, това почва да става.
0: Но няма
2: това...
0: смисъл да се крият тези хора. Живота е такъв, какъвто е.
2: Живот, да. Но мисълта ми е, че просто не може да се говори.

0: там включена ли са хора, защото това са социални престъпници, които имат регистрации в полицията. И вижте ли какво става на въпрос. Аз съм от град Луковит и ви казвам, че тук като цяла нас се карат скъпи лимузини от хора, които нито ги знаеш какво са употребили, нито ги пита някой да вие имате, откъде имате тези пари, като нямате един ден трудов стаж. А и въпросните господа, които направили катастрофата, кметица там на населеното място, горката взимаха интервю и те казва, и аз не знам, че те живеят в общински жилища. Вие разбирате ли колко отрогнила нашата държава и че тук вече Румен Радев апелира и към министъра на вътрешни работи. Хора, може да ни говорите за малки, за големи кошници, за инфлация, да ма баламосвате. Аз от тези неща не разбирам. Тук има конкретика. Има циганска престъпност и България е управлявана от политико-циганска мафия в последните години. Това е видно. Започвайте да изривате тази миризлива яма. И ще ви струва скъпо, и ще се, този тумор, като се реже, наистина ще бъде болезнен и ще пърчи кръв. Няма друг начин. Иначе българщината умира. Тези прайдове в училищата, те сега говоря с мой колега тази нощ, нощна смяна тях, той ни казва, че детето му в детската градина, другите които пари, втори клас, има секти. Секти са внедрени, дават им пари от Америка, от Западна Европа и секти, които така наречените евангелисти и други втори, трети, четвърти църкви, които просто е ад. Вие знаете ли какво нещо е да се преподават на такива малки деца, защото време се забранява прославието да влезне в...
1: Къде се случва? Къде се случва това?
0: Случва се в цяла България. Случва се в цяло Петревене. Но се случва в цяла България. Но се случва в Петревене. Там е децентството ми. Той момчето от ромски произход, той от римски произход на ром. И абсолютно почтено и шапка стане на такива, но те са не повече от 2-3% в България. Аз не мразя циганите, не стихва мразя. Но престъпността няма принадлежност и няма религия. Значи, като ще се води борба и господин Демерджев, като апелира, че ще бъде всичко по закона, давайте ме хора, защо няма данъчни?
1: И аз това се опитах да ви кажа преди малко, да, че...
0: Да, защо в Луковите имаше...
1: Нарушенията, инцидентите и техните деятели...
0: Абсолютно, но само да ви кажа...
1: Нямат принадлежност, конкретно.
0: Коли полицейски проверяваха всичките, които минават там с скъпите коли, защо няма данъчни с тях? За да ги питат, какви са тия акции. И Румен Радев не му прави чест да се изправи по телевизията и да каже от сега нататък всички съдебни полицаи да си вършат работата стриктно, имат моята защита. Чакайте да господин Радев в нашия град Луковит 15 години командва кмет на ГЕРБ, мисля всичко тръгва от него, полицията подчинена на кмета. Това е една система, която какво правите вие? Как може да кажете такова нещо? Значи вие трябва първо да дойдете и тоя кмет да го разтарашите и да почнете да проверявате, за какво става на въпрос, какви игри е играл той за 15 години, защо се стига в нашия град до това положение, през още хората не могат да спят сега. Затиши ли, услушват се, но ще почнат, ще почнат, те не могат да търпат, няма как да стане. Значи България е на прага, това е последния шанс, казвам ви, последния шанс, аз виждам какво става с поколенията, не съм прост човек, наблюдавам. Довършваме се, ние намаляваме с 50 000 годишно. Това ако е добре, здраве му кажи, значи аз не съм нормален, извинявам се. Всичко добро ви желая. Благодаря ви предаването.
1: Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, село Копривец. София, Варна. Пътя, върви. Имаме манастир. 1990 година построен. След много перипетии, но беше направен, функционираше и в един момент така стана, че почнаха едни геролти и започна нов ремонт. И сега другата събота ще откриват и черква, и манастира. Заповядайте да видите чудо на чудесата. Попадна в добри ръце. Аз поздравявам всички, които те го поставят.

0: построиха и беше построен повече от турско... работиха турци в този манастир. Но нещо прекрасно, просто не мога да ви кажа. Нека всички да заповядат в събота на 20-ти да видят какво е направено. Аз успях мъничко да видя. Мъничко. Който иска да заповяда. Манастира се казва, е девически и се казва Света Петка.
1: Да, току-що си отворих да видя снимка на манастира. Наистина прекрасно място в покрайнините на селото. Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте и на вас.
2: Добро утро, госпожо Добра. Дойде ли вече, море?
1: Да, заповядайте.
2: Младен Димо съм.
1: Заповядайте, господин Димо.
2: Първо искам да ви кажа, че съм готов по електронна почта да ви изпратя последната редакция от този материал, който ви го предоставих. Той е така актуализиран и далече по... добър от това, който беше. Сега по темата, ако позволите да кажа нещо.
1: Да, заповядайте.
2: Ние в край на краищата не можем да кажем, че някой от нас е вечерял с Всевишния. Никой от нас не знае какво дете може да му се пръкне. Ако ти се пръкне такова дете, което е с такава дезориентация, какво ще го правиш? Ще го гледаш, няма начин. Дошло ти до главата, няма отърваване. Затова призвавам нашите хора, нека да не преекспонираме нещата. Било тези, нали, които са с тази дезориентираност, нали? А и ние другите. Нека да бъдем по някакъв начин толерантни. Ако те са граждани, нормални, работят, гледат си работата добросъвестно, нека без... има място и за тях под слънцето. Обаче не да ни ги навират под носа, нали, по сетивата и така да нататък. Нека да си живеят живота без да преекспонират нещата.
1: То смятате, че...
2: в друга насока
1: смятате,
2: може би трябва
1: че това
2: да
1: е демонстрация, така ли?
2: Тези усилия. А не в цялата пара да бъде насочена в свирката. В опазването на нашата природа. Чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви.
2: Прави ми впечатление, че в курорта Пабора щели се да правят кампания за почистване на курорта. Ами, защо превръщаме нашите курорти, нашите планини, нашите плажове в сметища? След всяко тяхно ползване, толкова ли е трудно тези отпадъци, бутилки, амбалаж и така нататък, да си го приберем обратно в раничката и да го сложим в контейнерите. А пък най-добре, нали, както се прави това, разделно събиране, отделно стъклото, отделно хартията, отделно металите и така нататък. И отделно пък и тези, които, нали, отпадъци, които стават за компостиране, ами кога ще влезем в час да си пазиме природата, а не да ползваме душмански и най-накрая, ох, талене, много е мръсно и така нататък. Ами я вижте тези бедствия, на които сме подложени не заради нещо друго, а заради нашата немара. Например, много от тях биха ни били спестявани, ако нашия оскъден бюджет се насочва не за бягане след последиците, а за профилактика.

0: къде е местата? Например, пак в курорта Пампорово, това голямо свлачище. Толкова ли в Смолянска област няма геодезисти, геолози, да видят, че това свлачище трябва да се премости и да се оправят местата. А не да се чака то да стане и след това ще правим обходен път, ще правим това, ще правим онова. Ами не става нещата. Всеобща истина е, че профилактиката, един лев профилактика спестява 7-8 лева или 7-8 евро тичане след оправяне на последиците. Това е и за здравеопазването, това се отнася и за образованието, това се отнася и за наводненията, това се отнася и за пожарите, това се отнася за всички бедствия и аварии. Трябва да се акцентува, трябва да се насочва фокуса на нашия оскъден бюджет към профилактиката.
1: Благодаря ви много, господин Димов. Сега продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи петли. Време е вие да се включите. Заповядайте.
2: Здравейте.
1: Добро утро. Питах дали има място за антипод между двете събития и просто в името на фактите отбелязах, че да, управляващото мнозинство подкрепи шествието за семейството.
2: Сега, двете събития са антипод сами по себе си, тъй като хората с различна сексуална ориентация, за които казвам, че като лични, като индивидуални права не трябва да бъдат различни третирани, но трябва да бъдат дискриминирани от те, както се бе с една песен, като почнаха да се групират, която ще е тягостна стратегия, почнаха да претендират повече права от инвалиди. Да. Значи, двете събития си антипод по принцип, защото те искат, всъщност, те изповядват една теза на ултралеолиберализма, че всъщност норми няма. Те казват, кое е норма? Защо да е смешно, че това е традиционно, а нашето да е нетрадиционно, между мъж и мъж и жена и жена да е нетрадиционно. Едно също, да е нетрадиционно. Иначе никой не би следвал да го отрича като явление, да го отрича като факт. И ако съответни хора поискат да съжителстват с такова семейство индивидуално, да не им бъде спречено и да не им бъдат ограничавани никакви права. Само че да не претендират, че и то е традиционно семейство.
1: Да. Искате ли да допълните още нещо?

0: решительные вопросы като такъв, има ли място за конфронтация и следва ли така да се организират две паралелни групови прояви. Ами аз мога да кажа, че не следва и не трябва, обаче докато е има едната, ще е има и друга. И понеже аз съм на принципа от детските игри, кой почва първи, първи почва с прайдовете. Така че, съответно, вероятно, те трябва да спрък първи, за да се обясни.
1: Да, във въпроса ми се съдържа и да, този нюанс и също така въобще е необходима ли е тази полярност в настроенията и коментарите и въобще защо трябва да се обръща такова голямо внимание на контрастите?
0: Ами, то се насажда това внимание към контрастите, като интересно за медии.
1: На мен, например, не ми е интересно. На вас интересно ли ви е?
0: Не, принципно не. И всъщност, да ви кажа, че това е един от начините и прайдовете и шефтето на Джонс-семейството, казвам, че е Джонс-семейството, когато спрът да бъдат отразявани, защото има, това няма да го отречете, има както медии, така и съответни, нали, работещи в конкретни медии, които застъпват категорично едната или другата позиция и я налагат и ги отразяват по такъв необективен начин. Когато спрят да ги отразяват и излизат да подкрепят обявлено едните, а другите другите, това също до голяма степен ще доведе до обезсмисленето, до неутрализирането, до успокояването на човеката и че това няма да бъде тема на, така да се каже, няма да бъде тема от обществения живот.
1: Да, да, но журналистиката е онази част от, освен професия, разбира се, за нас, е онази част от нашия обществен живот, чийто обект са актуалните събития. Тоест, ние не можем да си затворим очите за неща, които се случват около нас, а пък ние се правим, че не ги виждаме. Разбирате ли?
0: Може, може. Не. Аз ви разбирам, но не съм приемал и обратната страна на медал. Не случайно се казва, че нещо няма ли го в медиите, значи го няма. Тоест, журналистите, че е начина, по който отразяват една или друга, така да я нарека, обществена проява, я превръщам в значимо или не чак толкова значимо събитие. Иначе се застава обществена проява, която казвам пак, няма нищо лошо. Но, нали, сега има много примери, където медиите казват еди си коя обществена проява или еди си коя тема не ни е интересна. И тя никога всъщност не е става повод за обществена дискусия. Независимо, че съществува обективна статистика.
1: Благодаря ви много за включването. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, мила Добринче. Имах и една колежка, и тя Добринка, и много си приличате и по гласа, и си представям, че даже по визия сте еднакви. Поздрави на теб, екипа ти.
1: Благодаря ви. Кой се обажда?
2: Тончо Стоянов, само Траднево. За семейството. От семейството по-ценно няма. За някои ценно е храната. Ама за мен е семейството. А пък за другото шествие, което мен изобщо не ма бърка кой с каква ориентация. Това си и божа работа, да не се намесваме, само да не... Нека да си правят каквото си искат, само да не пречат на околните. Моето послание е такова. Искам

0: да поздравя семейството си, майка ми на 81 години, Пена Стойкова, а съпругата ми отиди с двете ни дъщери и внучата да откриват зона на морето. Голямата ми дъщеря сложиха бунгало на Шкорпеловци. Тази вечер са там. Два дни ще изкарат.
1: Летовници. Да, наистина това, това е много така добра новина, да, която ни казвате с полъх на бриз.
0: Ами да, съпругата ми Йотка, голямата ми дъщеря Петя, малката Румяна с двете внучета на голямата ми дъщеря. Дъщеричката е по-малка, а пък на Румянка са момченци, Теодор на 9 години, в октомври ще стане на 10, а малката е на 4,5, много жизнена, много здрава. И сина ни Стойко, той не е с тях, защото няма място в колата. И поздравявам и зетевите си, двамата са, се казват Иван.
1: Благодаря ви много за тази искрена радост за вашето семейство. Ето това е истинския смисъл, нали? Да се обадиш рано сутринта, да се поздравиш хората, да ни разкажете вашия живот семейен, как е организиран. Ето това е смисъла. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
2: Много ми е интересно. До кога българският народ ще търпи чужди посланници да му определят съдбата и какви шествия да се разрешават и какви не. Срам и позор в България да се забраняват шествия за наши национални герои, които са дали живота си за свободата на майка България, като генерал Луков. Аз не мога да разбра, в България тогава, когато той е убит, не е имало фашизъм, да някакви си организации антибългарски да не определят нашата съдба. Много ми е интересно това нещо. До кога чужди посланици ще се бъркат? Във връзка с изказването на Младен Дилов за профилактиката, напълно го подкрепим. Обаче, кажете ми, госпожо Добрева, в отдалечени региони, колко не само в моя край, а в цяла България са закрити болници. Най-близката болница е на 120, 130, 140 км и нямаше и транспорт, с който отидат хората да си направят профилактичните прегледи. Някога през комунизма през пролетта идваха специални рентгени автобуси, подвижни, правеха се профилактика и сега това изчезна. Цели села са върнати в, как да, в първобитния строй. Няма магазини, тъй като сега говорят за потребителската кошта и така нататък, колко продукти ще ли да бъдат. Ще ли това е прах в очите на хората, колкото просъществуваха магазините за народа на Делян Певски, толкова и сега това е прах в очите. Нищо няма да се промени, защото един пример ще ви дам. В община Ивайловград някога имаше 56 магазина, почти във всяко село имаше магазин. Сега са останали около 6-7 магазина в цялата община в селата. В повече от селата няма магазини, минава някакъв микробус. Ако успееш да си купиш хляб, ще си успееш, ако не.
1: Ето, много е интересно на такива места как ще проработи кошницата. Благодаря много, да дадем думата и на последния слушател, защото ни чака, а ние вървим към край на предаването. Заповядайте.
3: Госпожо Добрева, добро утро.
1: Добро утро.
3: Много трудно се свързах, слушах предаването. Впечатлението, което ми направи на Аврам Аврамов. Точен, точен, точен. Поздрав за същия редовен пациент на упари петли. Казвам се Сашо Симеонов, село Вагненска река. Какво ми направи впечатление от вашето предаване? Израелица, който е роден в България, на какво ниво са Израел? Отколко от целия свят се събраха и направиха Израел. Това са мозъци. Докато при нас идват разни такива укрепки по съсминен начин и няма развитие. Има само упадък. Това, което стана въпрос за ромите.

0: най-качествените, най-добрите изказвания. Кратки, ясни. Обяснения за семейство, кой, къде, какво, що ще ходи на море и ели какво си, това са глупости. Трябва да се усещаме всички такива.
1: Всичко има място в ефира, да, когато е от сърце.
0: И да бъдем по-кратки, по-кратки. Така че ви пожелавам успешен ден, здраве на всички и дълги години да се чуваме и да бъдем кратки и ясни.
1: Поздрави. Благодаря ви, така да бъде. И това е и края на днешното предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас по Първи петли. От името на екипа, звукорежисьорите Жеко Желков и Цветан Маринов, музикалният редактор Юлия Гаднерова, дочуване от мен Добринка Добрева, останете с Хоризонт и закуска на тревата със Светла Дичева, която започва след новините в 6.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 87,7,

0: 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Учениците в България могат да работят през лятото, като правата им са защитени от Кодекса на труда. Задължително се сключва писмен трудов договор, това каза за Радио Благоевград Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград.
2: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас, преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
1: Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград. В навечерието на Световния ден на доброволния кръводарител, 14 юни, здравните власти у нас отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е нужна последователна държавна политика в тази посока.
3: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко родствените и наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които им е платено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
1: Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Националният фолклорен конкурс Оро Севие Цървули Секинът през 2026 ще се проведе на 13 юни. Събитието, което е 15-то поредно издание, отново ще се състои в село Първомай, община Петрич. Слушаме Йордан Николов, който е главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан.
4: От 19 часа на площада в село Първомай късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме ограничени. Да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите спечелили първо място в предходната година да участват на следващата и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. Ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България.
1: Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Фестивал на билките ще се проведе в село Логодаш, община Благоевград. Слушаме Дафинка Бойчева, секретар на Народно читалище Иван Челушки, 1934 в селото.
5: Фестивала на билките ще се проведе за пръв път в село Логодаш, в двора на черквата. Стартираме в 10 часа, като в програмата е предвидено поход

0: или излет за билки, където нали, хората ще имат възможност да разпознаят, да берат, да чуят за лечебните растения в района. Следващата част от програмата има дегустация на билкови чайове и специалитети от билки, които са предложени специално от човек-професионалист. От известно време в Лугодаш живее едно момче, което се занимава с билки и се казва Дивата билкова ферма Брези, село Лугодаш. В района на село Лугодаш 2019 година европейски сайт показа, че най-чистия въздух на Балканите.
1: Дафинка Бойчева, секретар на читалището в село Лугодаш, където днес ще се проведе фестивала на билките. Международен турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup ще се проведе на 13 юни в спортната зала на Американски университет в България. Форумът ще събере близо 980 състезатели във всички възрастови категории. За Радио Благоевград Десислава Петачка, ръководител на клуб по спортни танци и организатор на събитието.
2: Помощ от община Благоевград, доста спонсори, доста родители откликнаха така да потърсят спонсори, за което изключително им благодаря. Знаете, че всяко едно нещо, всяка една купа, всяко едно медал ще струва пари. Наистина ще бъде нещо интересно, красиво, грандиозно. Подготвили сме адски много изненади за дечицата, много изненади ще има и за зрителите, защото имаме и такава изненада тази година. Просто трябва да дойдете, да видите и да се забавлявате.
1: Десислава Петачка за международния турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup. Днес Гронсинг Джумая и Куклен театър Благоевград представят носителя на награда Икар спектакъла в Лунната стая от 11 часа. От 19 часа на площад Македония втората фестивална вечер събира едни от най-ярките имена на балканската музикална сцена, които ще представят разнообразна палитра от балкански ритми, електронни влияния, фолклорни мотиви и съвременни музикални експерименти, превръщайки площад Македония в място за среща на традиции, култури и музикални светове. И времето. Днес намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Ще духа умерен северо-западен в източна България северен вятър. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Чаровни усмивки са били муза и вдъхновение за много автори и творци. Няма съмнение, че няма по-красиво украшение от усмивката. Тя дарява настроение, оптимизъм, топлота. Със сигурност, ако всички ние сме заобиколени от по-позитивни и усмихнати хора, денят с грижите ни ще минава по-леко, с надежда и упование. Затова усмихвайте се колкото се може по-често, напук на проблемите. Започва предаването с усмивка в събота, за което тази сутрин работят звукорежисьорът Емилия Маринова и музикалният редактор Милко Бошнаков. Аз съм Марияна Попова. Нека заедно да изпием сутрешното си кафе в ранните часове на съботния ден.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и някои от темите, които сме подготвили тази сутрин за вас, уважаеми слушатели. Освен прекрасната музика, която ще звучи за вашето добро настроение. В рубриката «Философия по пантофи» лятото е вече тук. А с това е въпросът, къде ще ходим на почивка тази година. Гост в рубриката е Ласи от дома. Тази сутрин е Майя Минчева, успешен брокер на недвижими имоти. 20-то издание на Международния фолк Клорен конкурс Пауталия се провежда в Кюстендил. Очаквайте разговора ми с секретария на читалище Братство Иван Андонов. Не сме забравили и най-малките радиослушатели. За тях сме подготвили интересна приказка.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шерения
1: е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Тин зона.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В Благоевград и в Кюстендил в момента термометрите сочат 10 градуса, в Перник 9. В Благоевград и в Кюстендил температурите ще достигнат до 25 градуса, а в Перник до 22. Слънцето изгря в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути, а фазата на Луната 3 дни преди новолуние.

И още за времето чухте прогнозата и в новините на Радио Благоевград преди малко, но ще повторя, че днес облачността ще бъде променлива, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Максимални температури за днешния ден между 22 и 27 градуса. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. А на Черноморието през по-голямата част на деня ще има значителна облачност, а в сутрешните часове на много места валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа по-често умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 до 18 градуса по северното Черноморие, до 20-22 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ще се върнем във времето назад, за да си припомним някои от по-любопитните и интересните събития, случили се на днешната дата през годините. 1805-та експедицията на Луис и Кларк достига до водопадите Грейт Фолс. 1842-та кралица Виктория прави първото си пътуване с влак. 1855-та година поставена е за първи път операта «Сицилианската вечерня» на Джузепе Верди в парижката Гранд Опера, а през 1895-та се провежда първото автомобилно рали във Франция по трасето Париж-Бордо-Париж. И още 1983-та година американският космически апарат Пионер 10 става първият обект, направен от човека, който напуска Слънчевата система.

Днес отбелязваме световния ден на безвъзмезното кръводаряване и световен ден на донора. Чества се от 2004 година по инициатива на Световната здравна организация, Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръвопреливане и Международната федерация на организациите на кръводарителите с цел осигуряване за медицински нужди на безопасна кръв от доброволни кръводарители без парично обезщетение. В Италия днес е празник на градовете Амантея, Анакапри и Анцио, а в Латвия, Литва и Естония е ден в памет на жертвите на комунистическите репресии. В Тибет отбелязват Всесветии.

От звездните рожденици на днешната дата, Бан Ки Мун е роден на 13 юни. Той е южнокорейски политик, 8-ият генерален секретар на ООН от 1 януари 2007 година до 31 декември 2017 година. Преди да поеме поста е бил кариерен дипломат в Министерството на външните работи на Южна Корея и в ООН. Роден е на днешната дата и Гойко Митич, популярен германски актьор от сръбски происход, прославил се с участието си в уестърни, където играе ролята на индианци. Днес той навършва 81 години. И още един актьор е роден на днешната дата, Луис Мерло. Той е испанец, известен на широката публика с ролята си на Маури в телевизионния сериал «Щурите съседи» и на невротичния пианист Бруно Кирога в «Новите съседи». Не пропускаме и Тим Алън, американски комик и актьор, носител на награди «Златен глобус» и «Сатурн», познат от филмите «Договор за дядо Коледа», «Играта на играчките», «Галактическа мисия».

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Почитателите на Лили Иванова научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града. Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последно голямо национално турне през 2026 година и 5 ексклюзивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певица. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. До година Лили Иванова ще изнесе 5 ексклюзивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната идея. Се казва в публикацията на Лили Иванова. Нека да се насладим на едно нейно изпълнение.

И след голямата Лили Иванова ще продължим с още музика, подбрана от колегата Милко Бушнаков, до осведомителния бюлетин на Българското национално радио в 7 часа. След новините се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да се усмихваме заедно.

0: 7 часа на 13 юни събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за гинес. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
1: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: България започва процес на фискална консолидация, така че да се

0: върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз финансовият министър Гълъб Донев.
1: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни изстрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамед Багир Галибаф може да подпишат меморандума още утре, вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
1: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
3: Изказването на президента на Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространено от всички държавни медии в Москва.
4: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
5: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат.
3: Стъпка по стъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
6: Будем наращивать наши удары
5: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
3: каза Путин.
1: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланици на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа финансова

0: финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украйна. Хивер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
1: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
2: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
1: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
2: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
1: А дали социалистите ще подкрепят или на Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
0: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София, патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортера Светослава Кузманова.
3: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR-очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
0: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
5: 4 поколения беловци мечтаят за този музей.
4: каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
5: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
4: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините Невена Петрова.
0: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
6: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с мача Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гръка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона, днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
8: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой и сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 5-6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
9: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат

0: Между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света. Очаквайте.
8: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

Смехът отваря сърцето и успокоява душата. Човек никога не трябва да приема живота толкова сериозно, че да забрави да се посмее на себе си. С тази мисъл на Робин Шарма продължава предаването с усмивка в събота на вълните на Радио Благоевград, за което тази сутрин работят звукорежисьорът Емилия Маринова и музикалният редактор Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова. Нека споделим заедно ранните часове на съботния ден.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега следва нашата традиционна рубрика Ела си от дома. Специален гост в нея е Майя Минчева, която е успешен брокер на недвижими имоти в столицата ни, но преди това е живяла за кратко в Англия. Тя разказва своята история в интервю специално за слушателите на Радио Благоевград.
2: Аз бях за сравнително кратък период от време в чужбина, само

0: добре да се развивам тук в България.
1: А какво ви отведе в Лондон?
0: Исках да видя свят. Аз съм от Раднево, от малко градче. Исках да видя нещо по-различно, да придобия по-различен опит, да се срещна с по-различни хора, да си развия езика, естествено.
1: Какво ви даде пребиваването в столицата на Великобритания? Това е един огромен град, хора от различни националности живеят там.
0: Определено ми разшири мирогледа. Тоест, показа ми, че имам, че нищо не е невъзможно. Че имам много неща, които можеш да видиш, много неща, които можеш да научиш, можеш постоянно да се развиваш, ама наистина постоянно. В общи линии наистина ми показа, че нали, малкото градче и това, което можеш да видиш в малкото градче, няма нищо общо с възможностите на големия град.
1: С какво се занимавахте там?
0: Гледах деца, всъщност живеех с едно семейство, което имаше две деца и аз така се живеех с тях.
1: Имаше ли българи, сънародници? Успяхте ли да се приобщите към българската общност там, да завържете нови познанства, приятелства, не само с българи, но и с чужденци?
0: Ами честно казано, моята цел там беше да не общувам с българи, точно заради това, за да мога да се поставя в друга среда и да вляза в друга среда, да нямам комфорта на това да си говоря на моя си език, да предизвиквам себе си, за да мога да вляза наистина в средата, в която е там. И честно казано, да, срещала съм българи. В интерес на истината, чистачката, която беше в къщата, тя е българка и до ден днешен си поддържаме много добри отношения с нея. Тя е единственият човек, българин, с който продължавам да поддържам отношения. Съм се запознала там. Избягвах наистина, не съм влизала в български общности, точно заради развитието, което исках да имам. Докато с чужденци, не мога да кажа, срещнах изключително много чужденци. Аз живях и в английско семейство. Те си бяха така англичани. И до ден днешен с тях също си поддържаме връзка.
1: Така като ви слушам, си мисля, не ви ли беше страх от неизвестното, от това, че не знаете какво ви очаква там? Имахте ли предварителна информация от хора, които са били в Англия, които са живели там? Или просто отивате и решавате, правите всичко сама?
0: Определено ме беше страх. Аз почти бях навършила 20, нямах 20, когато отидох. Отидох сама, без родители, без роднини, без приятели, познати и така нататък. Така че определено ми беше, абсолютно всичко ми беше ново. И пак казвам, от Раднево, малкото градче, отидох в Лондон. Всичко беше непознато. Определено ми беше така първия месец и нещо. Така си ми беше шок, но след това вече, като се почувствах малко по-така на мястото си, нещата си дойдоха на място.
1: Чувствали ли сте се понякога несигурна, с желание да се завърнете в страната преди да сте го планирали?
0: Преди съм го планирала, не. Тоест, аз и знаех, че... Защото аз отидох два пъти за по една година. 2014 година бях там и 2016 година бях. И аз и знаех, че нали, до края на годината аз ще се прибера вкъщи, защото такива бяха плановете. Аз през това време си учих тук в България, в Софийския университет. Да, прибирало ми се вкъщи, със сигурност, но не е било, как да кажа, не е било прекусили така стоенето ми там, просто защото, може би, защото съм имала и краен срок.
1: Ако трябва да направите сравнение Англия, България, родината, къде се чувствате в крайна

0: Категорично не. Категорично не бих се върнала в момента. В Англия никак не усещам това, че аз трябва да съм някъде навън. Всичко ми е тук, чувствам се добре тук. Реално нали, това, което осъзнах, особено тук последните месец-два, тъй като от два месеца съм в София вече, преди това бях в Пловдив. Последните месец-два наистина това осъзнавам, че пребиваването ми в Лондон ме подготви и за живота ми тук в София. Категорично не бих в момента си помислила да излизам и да живея някъде извън България. Тук се чувствам добре, имам си средата, имам си много готината работа на хубавото място с хубави хора. Пазар, който постоянно се развива и ми дава нови предизвикателства и нови възможности. Родината, т.е. като цяло природата ми е тук, абсолютно всичко, което много обичам да пътувам, особено по това време на годината в България, защото всичко е зелено, всичко е разцъфнало, всичко е прекрасно. И няма нещо, което в момента може да ме накара да изляза от България, да изляза, така, за по-дълъг период от време.
1: И винаги на финала на разговорите, които водя с обикновено млади хора, като вас, които са били в чужбина, върнали се са в България и тук се реализират и то много успешно, задавам въпроса, ако други млади хора, които не са излизали зад граница, се колебаят дали да го направят по една или друга причина, бихте ли ги окуражили? Как бихте посъветвали младите хора, които искат да опитат, но са неуверени и не знаят какво да предприемат?
0: Да скочат в това със сигурност. Чужбина дава много. Ако отидеш да постоянно там, взима много, но ако отидеш да вземеш ти и да се върнеш тук в България, чужбина дава изключително много.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853.

0: Аз обичам Радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Джирико Кола. Един търговец имал три дъщери. Един ден трябвало да замине по работа и казал на дъщерите си:
2: преди да тръгна, искам да ви зарадвам с някакъв подарък. Кажете ми, какво искате?
1: Момичетата помислили и поискали за предене злато, сребро и коприна.
3: Бащата купил злато, сребро и коприна, заръчал им да не се карат и заминал.
1: Най-малката сестра, на име Джирико Кола, била най-хубава и сестрите много й завиждали.
3: Като заминал баща им, най-голямата почнала да преде златото, другата везала среброто, а коприната
1: дали на Джирико Кола. Като се е наобядвали, седнали да предат край прозореца.
3: Минувачите поглеждали към момичетата, но най-много се заглеждали
1: Джирико Кола. Свечерявало се.
3: По небето минала луната. Погледнала към прозореца и казала:
1: онази със златото е хубава, онази със среброто по-хубава, но онази с коприната ги бие. Лека нощ!
3: Като чули това, сестрите се изяли от яд и решили да разменят конците си. На другия ден дали среброто
1: на Джирико Кола,
3: а след обед седнали да предат край прозореца. При вечер луната минала и казала:
1: онази със златото е хубава, онази с коприната е по-хубава, но онази със среброто ги бие. Лека нощ!
3: Сестрите кипнали от яд и започнали да нагрубяват Джирико Кола, но тя понасила всичко, защото била много търпелива.
1: На другия ден, като седнали след обед да предат край прозореца,
3: дали и златото, за да видят какво ще каже луната. Щом минала, луната се обадила:
1: онази със среброто е хубава, онази с коприната по-хубава, но онази със златото ги бие.
3: Сестрите не се стърпели, хванали Джирико Кола
1: и я захванали за

0: хвърлили в хамбара. Клетото момиче се разплакало.
1: Не щеш ли? Луната отворила прозорчето с един лъч и казала:
0: ела. Хванала я за ръка и я отвела със себе си на небето.
1: На другия ден двете сестри предели сами край прозореца. При вечер луната минала и рекла:
0: онази със златото е хубава, онази със среброто е по-хубава, но тази, дето е вкъщи при мен, всичките ги бие.
1: Като чули това, сестрите изтичали в хамбара. Джерико Кола я няма.
0: Извикали една врачка, за да познае къде е сестра им, но тя отвърнала, че Джерико Кола е при луната на небето и е много, много добре.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Григор Димитров победи Стефанос Циципас в демонстративен матч пред почти пълните трибуни на Арена в София. Най-добрият тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6, 10-7. Димитров взе първия сет с единствен пробив в 8-я гейм, но във втората част Циципас стигна до 2 брейка и след 6-1 изравни. В шампионския тайбрейк българинът поведе с 8-5 и без проблеми затвори матча. Още спорт след минути. Учениците в България могат да работят през лятото, като правата им са защитени от Кодекса на труда. Задължително се сключва писмен трудов договор, съобщи в студиото на Радио Благоевград Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград.
1: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас, преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 15

0: 5-та месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
1: Славянка Симичейска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Започва 15-то поредно издание на националния фолклорен конкурс Оросе вие цървули се кинат в село Първомай, община Петрич. Слушаме Йордан Николов, който е главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан.
2: От 19 часа на площада в село Първомай късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме ограничени. Да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. Ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България.
1: Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Фестивал на билките ще се проведе в село Логодаш, община Благоевград. Слушаме Дафинка Бойчева, секретар на читалището в селото.
3: Фестивала на билките ще се проведе за пръв път в село Логодаш, в двора на черквата. Стартираме в 10 часа, като в програмата е предвидено поход или излет за билки, където нали, хората ще имат възможност да разпознаят, да берат, да чуят за лечебните растения в района. Следващата част от програмата има дегустация на билкови чайове и специалитети от билки, които са предложени специално от човек-професионалист. От известно време в Логодаш живее едно момче, което се занимава с билки и се казва Дивата билкова ферма Брези, село Логодаш. В района на село Логодаш 2019 година европейски сайт показа, че най-чистия въздух на Балканите.
1: Дафинка Бойчева, секретар на читалището в село Логодаш, където днес ще се проведе фестивал на билките. Спорт в емисията. Един от съдомакините на световното първенство по футбол Канада и съставът на Босна и Херцеговина фиксираха първото равенство на шампионата, завършвайки 1-1 в Торонто в първия си матч от група Б. Отборите на Съединените щати и Парагвай изиграха най-резултатния матч от старта на Мондиала, а янките победиха южноамериканския си съперник с 4-1. Прогнозата за времето. Днес намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове ще превали неотделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

9 минути след 8 часа. Вие сте с предаването с усмивка в събота на вълните на Радио Благоевград, любимото радио. Усмивката е един от начините да изразим доброто си настроение, а че усмивките са заразителни, няма никакво съмнение. За предаването тази сутрин работят звукорежисьорът Емилия Маринова и музикалният редактор Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова. Навлизаме в третия, последния част на усмихнатото предаване. Надявам се да продължим заедно напред.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И днес не сме забравили рубриката «Философия по пантофи» на колегата Павел Петлички. Ще стане дума за лятото и летните почивки. И очаквам да проведа разговор с Иван Андонов от читалище «Братство» в Кюстендил. А поводът е 20-то издание на Международния фолклорен конкурс по Италия, което се провежда традиционно там.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквай.
7: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега към обещаните теми най-напред отиваме в Кюстендил, където се провежда фолклорния фестивал Балталия. Днес е втория ден от този фестивал, от този музикален форум. И разбира се, когато става дума за този фестивал, не можем да отминем читалище Братство, един от организаторите заедно с община Кюстендил. На пряката ни телефонна линия е Иван Андонов, който неизменно свързваме с читалище Братство. Здравейте, добро утро, господин Андонов. Добро утро, чуваме ли се? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Много ми е драго да ви чуя. Вчера беше първия ден на фестивала, както обявих току-що на нашите слушатели. Как стартира фолклорната феерия в Кюстендил? Какви са вашите впечатления от първия ден и как ще продължите днес и утре?
2: Ами по традиция конкурсът стартира с едно дефиле, но участниците, които бяха записани в конкурсната програма за петъчния ден, така че с много настроение, много желание, с много изпълнители на ударни инструменти, тъй като вчера имаше и конкурс на групата по ударни инструменти, преминахме през центъра на града, където направихме това шествие и се настанихме на сцена Олга Борисова, където стартира и конкурсната програма. Така че много участници от различни краища на страната, от Република Северна Македония, и започнахме една сериозна работа, както казахте, една серия на фолклорното изкуство в град Кюстендил се оформя. Надявам се така да продължи през следващите два дни.
1: Това е 20-то издание, така че имате сериозна годишнина, един конкурс, който има сериозна биография.
2: Да, наистина, за 20-та поредна година, това е юбилейното ни издание. Натрупахме на вече една сериозна традиция, която надявам се така да продължим да развиваме и в бъдеще, и Кюстендил да се утвърждава като един център на изкуството и на туризма. Надявам се да има и много гости в град Кюстендил и наистина да се превърне в един празник на фолклорното изкуство на България.
1: И понеже говорим за конкурс, тук ще има една благородна надпревара. Най-добрите ще бъдат отличени. Трудна задача ли ще бъде за журито? И нека да кажем няколко думи за хората, които ще оценяват това

0: което се случва на сцената.
1: Да, наистина е много трудна задача, тъй като в конкурсната програма участват изключително добри изпълнители и състави. Наред с това, нашият конкурс е част от програмата за подпомагане на даровити деца в България. Имаме много участници в категориите народно пеене, кларинет, акордеон, тамбура, ударни инструменти, както казах, които ще се състезават за едногодишни стипендии, за целево финансиране, което се подсигурява от Министерството на културата. Така че на журито се пада нелеката задача да оценява по достоинство всички участници. То се води от така ни от най-добрите, бих казал, представители за българския фолклор, за народна музика, за народните танци, като професор доктор Георги Петков, като доцент доктор Валери Димчев, професор Добромир Митев, доцент Маргарита Кръстева, известен български хореограф, разбира се, има още много представители на народната музика, солисти на ансамбъл Пирин, на ансамбъл Тракия, на ансамбъл Филип Кутев. Постарали сме се журито да бъдат компетентни хора, които наистина по достоинство да оценяват както всички състави, така и многото млади изпълнители, които ще се състезават за стипендии.
0: Казахте, че ударно е започнал този фестивал вчера. Днес как продължавате?
1: Ние стартираме с една богата, разнообразна програма. След броени минути в 9.30 започва началото на конкурсната програма. Без прекъсване до 21.30 часа Стена Олга Борисова ще представи една магия от фолклорни изпълнения на участници от цялата страна и от Република Северна Македония.
0: Успяхте ли да настаните всички участници? Сложна ли беше организацията?
1: Ами, много е сложно всичко това, но като цяло на този етап всичко е наред. Много от участниците пристигат в петък, след това си тръгват, след това идват други, така че на този етап така сме успяли да поемем всичките, някои пътуват, разбира се, и надявам се всички да останат доволни от така организацията на това събитие.
0: Доколкото разбирам от това, което споделяте с нашите слушатели, днес е най-важният ден, днес е конкурсната програма, а утре вероятно закриването на фестивала.
1: Утре също конкурсна програма. Закриването очакваме да бъде към 21 часа в неделния ден.
0: Добре, сцената е готова да посрещне талантите. Между другото, не казахме нищо за самите участници като възраст, като възрастови групи. Има ли някакви ограничения или пък категоризация на участниците?
1: Да, разбира се, съгласно програмата за подпомагане на даровити деца, регламентът е направен така, че всички да могат да се представят по достоинство, да бъдат така, да се представят по най-добрия начин. За това имаме много категории, това са за ученици до 5-ти клас, до 8-ми клас, до 12-ти клас, над 19 години, над 30 години, имаме категории за различни състави, за камерна музика, така че направили сме така, че всеки, който се занимава с фолклорно изкуство, да има възможност да се изяви на сцената в град Кюстендил.
0: Доста награди ще раздадете и ще направите щастливи много участници в фолклорния конкурс по Алталия. Пожелавам на добър час, лека работа на журито и на вас, организаторите, удовлетвореност от добре свършена работа.
1: Благодаря. Благодаря, успех и на вас.
0: Иван Андонов от читалище Братство Кюстендил.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: През месец май за пореден път слушателите на Българското национално радио имаха възможността да посочат онези наши творци, които със своя талант и изкуство според тях са прехвърлили границата на страната ни и са я направили разпознаваема на културната карта на света. Стотици индивидуални и колективни предложения от България и чужбина постъпиха на имейла на кампанията, която се занимава с избора, включиха се български, културни и образователни организации от цял свят, дипломатически представителства, хора на културата и изкуството. Посланията на лицата на кампанията Здравка Евтимова, Стефан Цанев, Стефан Командарев, академик Пламен Карталов, професор Сузана Клинчарова и професор Евгений Шевкенов достигнаха до хиляди благодарение на програмите и дигиталните платформи на Българското национално радио. Резултатите от номинациите вече са обобщени.

и предадени на компетентното жури, което по регламент има задачата да открои и излъчи от всички постъпили слушателски предложения шестима български посланици на културата. В журито на кампанията Българските посланици на културата през тази година са заместник министърът на културата Марина Василева, секретарят по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на републиката Милена Димитрова, директорът на Държавния културен институт към министъра на външните работи Явор Койнаков, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджурова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, водещият на предаването на БНТ Култура БГ Дими Стоянович и членът на управителния съвет на БНР Даниел Спасов. Имената на носителите на българските посланици на културата ще бъдат обявени на официална церемония в София на 17 юни от 18 часа в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Студио Спорт по Радио Благоевград.
8: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

Събота сутрине. Слънцето вече напича. Кафето ухае перфектно. Пантофите са си на мястото, а умът все още се опитва да се събуди. Здравейте! Аз съм Павел Петлички, а вие сте с Философия по пантофи. В средата на юни сме. И заедно с хубавото време се появява и онзи неизбежен, почти задължителен сезонен въпрос, който хората започват да си задават при всяка среща на улицата. Е, къде ще ходите на почивка тази година? Този въпрос не е толкова прост, колкото звучи. Той сякаш те задължава да имаш готов, интересен и впечатляващ отговор. Ако кажеш никъде конкретно, хората те гледат със съжаление. Затова всички започваме трескаво да планираме, да избираме и да се позиционираме в един от четирите основни лагера на лятната почивка. А всеки от тях, ако се замислим, има своята собствена, много специфична философия. Първият лагер са хората на морето. Това е класиката. Там отиваш с илюзията за абсолютен дзен, коктейли на плажа и шум на вълни. Реалността често включва 3-часово пътуване в трафик, битка за чадър, пясък абсолютно навсякъде и сметки, от които ти се завива свят. Но въпреки всичко, морето има една магия. Онзи момент при вечер, когато жегата падне, седнеш край водата и усетиш онзи специфичен солен въздух. Заради този един миг цялото усилие си струва. Вторият лагер са хората на планината. Това са ентусиастите, които вярват, че почивката трябва да включва физическо изтощение. За тях не е почивка, ако не са вървели 15 км по баир, не са ги охапали поне 3 вида насекоми и не са спали на хладно. Философията тук е друга. Те не търсят отпускане на тялото, а проветряване на главата. Планината ти взима въздуха физически, но ти го връща психически. Третият лагер е селото и градината. Тук нещата стават сериозни. Това е почивката на хората, които казват: отивам на въздух на вилата. Илюзията е хамак, книжка и птички. Реалността е мотика, маркуч за поливане, рязане на клони и ремонт на покрива. Но пък удовлетворението да откъснеш един розов томат от собствената си градина и да си налееш една ракия вечерта по тасмата, това е почивка, която никой 5-звезден хотел не може да ти продаде. И накрая, четвъртият лагер. Вкъщи по пантофи. Най-подценяваната почивка. Без багажи, без резервации, без бързане за закуска до 10 часа, да се събудиш в собственото си легло, да си пуснеш климатика, да гледаш филм до средата на деня и просто да оставиш света навън да се върти без теб. Това е луксът на абсолютното безвремие. Философията на истинската почивка не се мери в изминати километри, нито в събрани харесвания на снимките в социалните мрежи. Почивката е там, където умът ти най-после спре да препуска. Дали ще е на шезлонга, или на планинския връх, с мотиката в ръка, или на дивана у дома, изберете това, което работи за вас. И не се обяснявайте на никого.

Пожелавам ви едно истинско лятно бягство от сивото ежедневие. Лято, изпълнено с лекота, споделени моменти и заслужен покой. Насладете се на слънцето, забравете за графика и просто празнувайте живота.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Винаги има причина да се усмихнете, скъпи приятели. Намерете тази причина, усмихвайте се по-често. Както ви казах и в самото начало на предаването, напукна всички проблеми. Пожеланието е от екипа на предаването с усмивка в събота по Радио Благоевград. Звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Мариана Попова и ви казвам до нови срещи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра и нравственост и духовност. А в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава.

Британски медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкции за износ.

0: че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а 3 души пострадаха. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампионат. От официалното откриване е в 10:30, първите маншове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по канокаяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемоза в посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени на кратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: От Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Здравейте! Днес започваме с нискокалорично, но приятно диско. Инструменталът е дело на Лусиана Сирило и Мишеле Виоланте от 1988 година под псевдонима Electric Mind. Представят Звей.

Това е загрявката с италианския проект Electric Mind. Базираните в Филаделфия Instant Funk ни зареждат с автентичния за региона Disco Funk чрез Slap Slap, Lickety Slap.

Само по радио Благоевград, неусетни 7 минути за настроение с формацията Instant Funk от Филаделфия. Време и за специална, дълго време тайна версия на класиката Heat Wave на Martha Reeves and the Vandellas. По време на студената война, ямайските авиолинии организират супер секретни полети между Детройт и Ямайка с цел укрепване на културния обмен чрез творци от Съединените щати и Ямайка. Музиката по време на полетите са били компилации с регезирани версии на топ-хитовете за онова време. През 2008 записите са издадени на плоча за Европа. От втората част слушаме Марта и King Storm с Heat Wave. Настроения.

Разпускащия епизод днес започнахме с примата на музикалното направление Neo Soul, Erykah Badu. От 2000-та година и албума Mama's Gone представи Didn't You Know. Нежната линия продължава британската формация Sade с изпълнение от дебютната им компилация. За цяла югозападна България слушаме Why Can't We Live Together?

Дебютният албум на легендарните Сантана. В ефира на радиото на Югозапада чухме добре разпознаваемото джингъл, чийто оригинал е на нигерийския перкусионист Бабатунде Олатунджи от далечната 1959 година. Следващите минути пък отскачаме до началото на 80-те за леко секси заредено изпълнение на The Barcase. Тя ми говори с нейното тяло.

Инструментал по тема на Джордж Дюк представи талантливия френски китарист и продуцент, известен под псевдонима Унам. Заглавието бе Shine On. Настроение по Радио Благоевград очаква вашата подкрепа във Facebook, където публикувам и препратки за слушане от минали вече издания към Mixcloud. Десертът днес е от MFSB и Love is the Message. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с подробностите.
1: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комисията. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. Поради тази причина комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицита за България. В навечерието на Световния ден на доброволния кръводарител 14 юни, здравните власти у нас отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е нужна последователна държавна политика в тази посока.
2: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близкородствени, тъй наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които им е платено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
0: Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Международен турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup ще се

0: проведе днес в спортната зала на Американския университет в България. Форумът ще събере близо 980 състезатели от всички възрастови категории. От 19 часа на площад Македония започва второто издание на фестивалната вечер Кросинг Джумая. Фестивалът събира на едно място най-ярките имена на балканската музикална сцена, които ще представят разнообразна палитра от балкански ритми. Прогнозата за времето. Днес намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъждът ще преминава на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска, а вие сте с предаването Тин зона. Днес с мен са едни прекрасни млади хора от 11-ти клас. Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги. И петимата участници в тази годишния сезон на Тин Новатор, които ще ни представят впечатленията си от преживяването, както и своя проект. Карти за разчупване на леда и опознаване в разговорите с другите. Останете с нас, за да разберете повече.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, много се радвам, че днес сте тук с мен. Да започнем с това, като споделим на слушателите какво всъщност представлява проектът Иноватор. В ефира на Радио Благоевград сме говорили и преди, но за тези, които не са разбрали, не ли можеш да споделиш какво точно представлява, кой може да се включи и също кога се провежда?
3: Иноватор е национална менторска програма, като е насочена за ученици от 10 и 11 клас. Безплатна е и продължава в рамките на 8 месеца, като идеята е учениците да създадат бизнес, който да развият и да е устойчив на времето.
2: Любопитно ми е всеки от вас как разбрахте за тези иноватори и какво всъщност ви мотивира да се включите?
4: Аз разбрах за тези иноватор от Instagram група, от сторита и после, които качват, и ми стана много интересно, видях много интересни идеи и просто исках да се запозна с нови хора.
5: Аз разбрах първоначално в 10-ти клас, когато един бивш ученик на гимназията ни сподели за идеята и той всъщност се участвал два пъти с неговия екип и аз реших да се запиша и се записах също в 11-ти клас за втори път.
6: Аз също разбрах още на предишното издание, т.е. на Иноватор 7, и стана ми интересно и следващата година реших да се запиша.
7: Аз разбрах от един показ в математическата гимназия. Ми се стори много интересно, тъй като тази програма включва не само да създадем бизнес, а и личностно развитие. Първите няколко месеца включваха точно такъв тип
2: инициативи.
7: Точно така.
3: Аз пък чух от мои близки приятелки, които бяха изключително доволни от програмата и също в училище, когато дойдоха да ни презентират самото издание на Иноватор 8.
2: Предполагам, всички сте били с определени очаквания в проекта. Оправдаха ли се тези очаквания?
7: Да, моите очаквания бяха точно да има личностно развитие, да научим нещо ново, да се запозная с нови хора. Нашият отбор, екип, тъй като бяха два, изключително много се сближихме и продължаваме напред.
2: Кои са ръководителите на проекта? Може да ги представите?
7: Нашите ръководители са Мартина и Теодора.
2: Как протичаха вашите срещи? На какво се наблягаше? Как работеха с вас ръководителите? По-скоро работа в екип или някакви умения развивахте?
5: Всъщност, Иноватор е разделен условно на две части. Срещаме се веднъж седмично по 90 минути и някъде до края на януари, когато е първото голямо събитие, срещите са фокусирани върху сближаване на екипа и чак след това почваме с по-теоретичната бизнес част, докато не свърши през края на май самата програма.
2: На вас какво най-много ви хареса в тези срещи? Има ли определена активност, която бихте искали да споделите със слушателите?
7: Лично на мен в самото начало ми беше интересно, че имаше различни игри, с които да покажем коя е нашата по-силна страна, като креативност, как да създадем самият проект. Освен това, менторките винаги бяха подготвени с материал за нас, който да включва, например, как да сме по-спокойни в определени ситуации, при напрежение, как да се изразяваме, да говорим пред публика.
2: Лесно ли се сработихте в екип? Имало ли моменти, в които, примерно, мненията ви са били различни или не сте могли да постигнете съгласие?
5: Всъщност, със сигурност има моменти, в които ни се различават мнението, но не се е стигало до никакви сериозни конфликти и винаги сме успявали бързо да се обединим около едно решение.
7: Всъщност ние веднага си паснахме и в когато разговаряме ние, сме петимата, е много забавно, винаги се смеем и си паснахме.
2: Вие само петимата ли сте в Иноватор или сте повече хора?
4: В самата ми група са едно. Ние сме около 12 човека, обаче сме разделени на две групи и две различни идеи. По принцип бяхме повече хора, но с времето хората напускат.
2: А как се разделяте на две различни групи? Спрямо идеите ли?
4: Спрямо идеите, да.
2: И всеки решава кой идея му харесва повече?
4: Да.
2: А кои са били двете идеи?
4: Едната идея беше за дрехи, които са светлоотразителни и светят през нощта, за шофьорите на МПС-та да ги виждат. И нашата идея с картите с моралните видения.
2: Искам и да споделите някое забавно преживяване или спомен, някаква активност, която ще запомните и бихте искали да споделили. Има ли такава?
5: Мисля, че най-отличителното нещо беше на уикенда на идеите, когато сме заедно една нощ и един ден. И това е първият ден, в който трябва да започнем да разработвам идеята. Нали, до тогава всичко е сближаване на екипа и тогава се събираме този уикенд и правим нашата идея и я представяме пред инвеститорите и всъщност тогава мисля, че най-голямото събитие, което имахме.
2: Разкажете повече за уикенда на идеите. Какво представлява точно, тъй като не са запознати слушателите?
3: Ами, имаме задачата да изготвим презентация за нашата идея, като освен всичко това имаме и доста забавления през това време. Ще дам пример. Играхме Дъновско хоро в 12 през нощта, което беше доста забавно.
2: А къде се провежда?
7: В София Тех. И този уикенд на идеите ние имаме да измислим самата идея, да я сформулираме, да създадем презентация и да измислим начин как да изпъкнем. И всичко това е в рамките на 24 часа. И по този начин ние се опознаваме в по-напрегнати ситуации.
5: Всъщност, самото събитие не е само сухо изработване на презентация. Освен, че сме се срещнали с екипите от цяла България, а организаторите на Тиноватор също организират срещи с успешни хора в сферата на бизнеса и организира се дори физзарядка, защото не мърдаме от местата си за цял ден. И всичко това оформят самото събитие като нещо незабравимо.
2: Неха, щом сте били толкова много хора, всички екипи от България. Предполагам, това са много ученици.
5: Няколко стотин, да. Не съм сигурен. 600, може би.
2: Кой е най-ценният урок, който научихте по време на проекта? Какво ще запазите в сърцето си?
3: Ами, аз лично да се сработвам с останалите хора в екип и да изслушам всяка една гледна точка и да намираме общ консенсус на определена идея.
7: Всъщност, по време на Тиноватор аз научих да бъда себе си и докато работя в екип, да изказвам истинското си мнение. И по този начин се почувствах много по-добре, създадох приятелства.
5: А за мен, мисля, че Тиноватор осигурява едно от фундаменталните умения, наред с писане и четене, е всъщност той важно да си да презентираме наши идеи пред множество хора и това върви ръка за ръка с решителност, защото като трябва да излезеш да презентираш, ако се замислиш, веднага ще се спреш да излезеш пред публиката и мисля, че това е може би не най-голямото, но едно от най-големите неща, които Тиноватор предоставя.
7: Също така се научихме да се справяме и с провали. Разбира се, че имаше и такива, но вече ги приемаме по лек начин.
2: Благодаря ви. Сега нека чуем малко музика и продължаваме да си говорим.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да си говорим с Мони, Неве, Валентин, Кристиан и Георги, участници в Тиноватор, които ще ни представят своя проект «Картите Breaking Point». Разкажете ни как всъщност се роди идеята за тези карти, за които ще си говорим повече сега и какво точно представляват.
2: Идеята се роди на първото голямо събитие, уикенда на идеите. Аз и Мони не можехме да,

0: спим на неудобните надуваеми матраци и останахме будни цяла нощ и намерихме най игра, която се различава доста от наша, но видяхме колко много се заблизихме, въпреки че почти не се познавахме, защото аз дойдох по-късно в отбора и оттам разбрахме колко много помагат подобни игри за създаване на нови връзки и също да се опознаваш с другите хора. И просто си казах, това ще бъде страхотно, ако направим подобна игра и може да накараме и други хора.
1: Всъщност, нашата първоначална идея пак беше свързана с карти, но точно тази нощ съвсем случайно намерихме картите на Изабел, които са подобни на нашите. Задават се въпроси, чрез които да разбереш за човека от среща, а ние не се бяхме опознали чак толкова. Дори играхме с победителите на Тим Новатор и решихме, че всъщност тази идея е много добра. И ако създадем нещо подобно, в нашия случай е свързано с морални дилеми и ситуации от реалния живот, ще бъде много интересно.
2: Колко карти съдържа самия комплект?
0: За сега първоначалния прототип съдържа 32 броя карти с 4 различни категории, като има връзки, има идентичност, общност
1: и граници.
2: На мен е много интересен процесът на измисляне на въпросите. Всеки отделно ли измисля въпросите или заедно събирате и мислите?
3: Мисля, че защото всеки един си пише въпроси и после ги сортираме в категориите. Тъй като се опознахме повече в тези процеси, на създаването си личи кой коя карта е написал, но за външните хора това няма да е ясно. Но тъй като всеки пише карта, ние след това ги избираме коя карта най-добре си подхожда за коя категория.
4: Да, и по този начин всъщност всеки дава частица от себе си и от своята гледна точка в картите.
2: Картите имат ли определена целева група ученици, семейство или по-широка аудитория?
4: Ами, възрастовата ни категория е от 16 до 25 години, но в бъдеще смятаме да издаваме издания, които са и за по-възрастна категория.
2: Тествахте ли ваши карти с приятели или с ученици? Как реагираха те?
1: Разбира се, беше много забавно. Познавахме се на друго ниво и по този начин създаваме още нови теми. Забавляваме се, шегуваме се. Много е интересно.
2: Предлагам ви сега да поиграем малко на картите, които носите сега, като всеки ще прочете карта, която му се е паднала и съответно ще отговори на този въпрос. Мони, започваш ти първа.
1: Аз изтеглих карта от общество. Имаш избор между три книги, като можеш да прочетеш само една. Първата ще ти разкрие дали съществува разумен живот извън Земята. Втората ще ти покаже как ще изглежда светът след 1000 години. А третата ще ти даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Коя книга избираш да прочетеш? Моят отговор на този въпрос е, по-скоро бих избрала третата, която ще ми даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Тази тема е изключително интересна за мен. И теорията за големия взрив и по-скоро какво точно го е предизвикало, съществува ли.
2: Тоест ти се интересуваш от този тип?
1: Да. От този тип.
2: И продължаваме с Неве.
4: Така, на мен ми се падна карта от категорията идентичност. Можеш да изтриеш от паметта си най-тежкия спомен в живота си, но с него ще изчезне и целия растеж, който е дошъл от тази болка. Изтриваш ли го? Аз лично не бих изтрила този спомен, тъй като всяко тежко нещо в нашия живот всъщност ни изгражда такива каквито сме и ни помага да се развием.
2: Съгласна съм с теб.

0: кажете, знаете ли кой е написал картата? Всеки да казва или не сте наясно?
1: Ами, всъщност точно тази карта е написал Георги, но...
0: Интересно ми, ако казвате и после вие, ако знаете кой е написал.
2: Всъщност всяка една от картите, които ние сме направили и другите са помагали в нея, първоначалната идея може да е от Георги или Мони или който идея, но накрая ние всички ги обсъждаме, ги променяме и подобряваме.
0: Това е супер, понеже така стават все по-добри. Продължавай с отговора.
2: Така, моят отговор всъщност е да върна чантата, защото тя все пак не е моя, въпреки че на бизнесмена няма да му трябва тези пари. И затова мисля, че по-доброто събитие, по-доброто всъщност решение е да му дам парите обратно, ако мога да го намеря.
0: Разбира се. Валентин, давай.
3: Моята карта е от категория граници. Даваш втори шанс на човек, който те е наранил, защото вярваш, че хората се променят. С времето виждаш същите модели да се повтарят, но вече си вложил твърде много, за да си тръгнеш лесно. Оставаш ли? Аз смятам, че ако веднъж дадеш втори шанс и човека продължава да се осланя на теб, по-скоро би го напуснал, защото той сам трябва да решава как да се справя с своите проблеми.
0: Благодаря ти и остана Георги.
4: На мен ми се падна от категория връзки. Човекът до теб живее в заблуда. Ти знаеш каква е ревността. Ако я разкриеш, ще го нараниш. Ако мълчиш, то ще останеш щастлив в заблуда. Какво избираш? Аз бих избрал да разкрия пред него истината, защото мисля, че това щастие, което той изпитва, всъщност е фалшиво. И мисля, че истинското щастие е от реалността и от когато имаш тъжен момент и го превъзмогнеш, след това идва истинското щастие.
0: Според теб човек не трябва да се заблуждава от фалшивото?
4: Не.
0: Интересно ми е как точно решили да разпределите картите в тези четири категории.
5: Ами, решихме да е нещо по-забавно и да не са просто няколко дилеми и да ги разпределим в категории, за да има повече от идея за игра на самите карти. Като, примерно, категорията общество те поставя пред това, пред личната изгода и съвестта, категорията идентичност, ти предлага изпитание, за да разбереш това, което всъщност си ти самия, като виждаш различни неща, пред които можеш да избереш.
1: Всъщност ние във всяка една игра се поставяме в различни ситуации и когато някой даде своят отговор, отсрещният може да има различен от неговия и се получава дебат, чрез който се опознаваме още повече, обогатяваме гледната си точка и се развиваме.
0: Разкажете ни сега малко повече за финалното събитие в София, което се състоя преди няколко седмици. В само един ден отборите от цяла България представят своите проекти или как точно се състои? Разкажете повече за самата програма.
3: Както вече споменах, Уикенда на идеите е първото голямо събитие, в което се слага началото на работата по проектите. И от тогава вече сме създали първата си идея и всички месеци, които водят до финала, се работи върху идеята, защото и лекциите са обвързани с теоретичната част и свързано е с много проучвания на конкуренти и информация по нашата идея и когато се стигне до финала, ние вече трябва да имаме финална готова презентация и всички екипи от България се събират на същото място, този път обаче само за един ден и целта е да си представят именно презентацията и след това следва награждаването и с това свършва събитието.
0: Как протича самото представяне на проектите? Има ли определен начин или всеки решава как да си го представя?
3: Задължително е да презентация да обхваща няколко ключови стълба, които в момента няма да описвам, но всеки екип има по 3 минути да представи идеята си и след като всички в случая 70 идеи минаха.
0: Само 3 минути. Това трябва много да се събереш в малкото време.
3: И се избират журито избира 10 екипа, на които да предостави допълнителни въпроси, тъй като са заинтересовани в тяхната идея. И от тези 10 трима печелят, но освен това има допълнителни награди. В случая бяха 9, но с това не се изчерпват печалбите, тъй като който идея от журито може да си хареса някоя идея и да реши да инвестира в нея.

0: Имаш ли проект, който много ви впечатли? Въпросът е към всеки един от вас, който желая да сподели. Някой проект от всички останали 70. Мисля, че каза, че са.
1: А мен много ме впечатли победителят. Накратко ще обясня в какво се състои идеята, но тези хора използват джибри, за да направят употребяема хартия. И много по-полезно за природата е. И пазарът още не е толкова развит за тази идея.
2: Освен това, те бяха направили машината, чрез която да произвеждат продукта си сами.
0: Еха, може са много труд, да.
2: Да. Чрез самите презентации на мен лично много ме очуди, че хората разбраха за нас и започнаха да идват сами при нас. Така, по този начин ние спечелихме доста приятелства и продадохме всичките си прототипи.
0: Браво. Добре, продължаваме да си говорим и след малко.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с участниците на проекта Ти Иноватор, които са били на финалното събитие в София и сега ще продължат да ни разкажат повече за него. Какви са всъщност наградите за отличените отбори? Какво получават те от програмата и колко са на брой?
3: Има три първи места, като всеки екип взима определена сума, с която може да подкрепи идеята си. От няколко хиляди евро, не съм сигурен точно какви са, но има и допълнителни награди, които са 9 на брой и се дават от различни фирми. Те не са парични, а са по-скоро подаръчни награди, които да подкрепят екипа.
2: За участието. Макар да не сте спечелили призово място, вие сте постигнали нещо много важно. Направили сте първите си продажби. Как се почувствахте и как всъщност се случи първата продажба? Разкажете ни повече.
4: Един от победителите дойде при нас и пожела да види картите, нашия прототип, и му го показахме и той много го хареса. Сигурно седяхме един час и коментирахме картите, какво ще правим в бъдеще с тях, как ще си развием идеята. И даже не се замисли, когато му казахме цената на картите и веднага ги взе.
5: Да, дори се разбрахме да направим колаборация, тъй като тяхната идея беше да създават събития дивана. Идеята е, че доста хора седат на диван и си разговарят и можем да направим колаборация, като използват нашите карти.
2: Да, ваши идеи се приближават и могат да си партнират. Да. Какви въпроси ви задаваха най-често хората, които искаха да си вземат картите ви?
6: Най-често всъщност хората искаха да ги видят, да видят самата карта и да направят една-две игри, като ние им давахме, разбира се, веднага след това те ги започнаха да ги купуват. Питаха за това как всъщност сме измислили всяка ситуация и как ни е хрумнал като цяло идеята.
2: Научихте ли нещо от срещите с потенциалните клиенти?
3: Всъщност това, което ни направи впечатление е, че веднага след презентацията хората изявиха голямо желание да говорят с нас и освен тези въпроси, които ни задаваха, искаха да се закупат, но което всъщност показва колко голям интерес е за такава идея. Тъй като имам основания да твърда, че нашата идея се отличаваше доста от всички други около 70 идеи.
2: Какво беше чувството да представите идеята си пред толкова много хора, пред екипи с напълно различни идеи?
4: Ами, доста приятно. Аз бях доста развълнуван. Целен кръка ми трапереше. Не можех да го успокоя. По едно време трябваше да го хвана, така да го стисна, за да се успокоя. Но чувството е един път. Няма такова сравнение. Адреналинът те удря и трябва за 3 минути да кажеш толкова много неща, искаш да говориш и още и още.
2: И да впечатлиш хората само за 3 минути не е лесна задача. Какви са стъпките за напред? Планирате ли да развивате този проект за напред в бъдещето?
7: Ами в момента работим върху изготвянето на нашия сайт и смятаме, както казах преди, да има още различни издания на картите ни, които да са насочени към друга аудитория.
3: Всъщност, ние се свързахме и с книжарници, с които целим да осъществим партньорство и от някои от тях вече имаме отговори.
5: Да, и с различни заведения, ресторанти, чрез които може да достигнем до хората и да поиграем.

0: докато прекарат време с приятелите си.
1: Това е една прекрасна идея. Пожелавам ви много успех в осъществяването ѝ. Откъде в момента хората могат да си закупят картите? Ако, например, ако някой сега ни слуша и има желание да си купи картите, откъде може да го направи?
2: Първо искаме да издадем финалния ни продукт, да оправим всички грешки, които имаме по картите, и много скоро ще имаме сайт, в който вече ще може, нали, да се поръча. Да.
3: С една дума, да се усъвършенстваме напълно.
1: Пожелавам ви го наистина. Към финалните въпроси отправяме и ми е много любопитно, с само една дума, как вие бихте описали преживяването си в Ти Инноватор?
2: Еми, моето преживяване е... Не мога да го опиша. Звучи банално, но беше невероятно.
0: Моето би го описал като незабравимо.
3: Адреналин.
4: Моето дума е приключение.
5: Растеж.
1: Прекрасно. И последният въпрос. Бихте ли препоръчали програмата на други ученици, които се колебат дали да се включат и защо?
2: Задължително трябва да се запишат, според мен. Това е преживяване, което ще те научи много неща и ще се създадеш много приятелство.
0: Да, освен това, ти помага да опознаеш и себе си, не само другите.
5: И трябва да вметна, че програмата Ти Инноватор е напълно безплатна за тинейджери между 10-11 клас. И наистина качествата, които ни предоставят менторите и организаторите, старанието на организаторите, едва ли някой друг може да си представи колко много влиза в тази програма, но уменията, които придобиваме, са за целия ни живот.
1: За финал бих искала да благодаря на моите гости Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги, че споделиха своя опит и ни разказаха за проекта си. Тяхната история показва, че когато младите хора имат идея, желание и подкрепа, могат да създадат нещо наистина стойностно. Пожелаваме им много успех с развитието на Breaking Point Cards и се надяваме скоро да чуем за още техни постижения. Аз съм Карина Терзийска, вие сте с Тинзона. Останете с нас и втория час.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка в София, остава непроменено. Тоест тежка черепно-мозъчна травма и продължава да бъде под наблюдение в детската реанимация на болница Пирогов, съобщиха от лечебното заведение тази сутрин. Нощта е преминала спокойно за другото пострадало дете, за което от болницата също уточняват, че е на 14 години. Пациентът е настанен в клиниката по детска травматология. Той е с фрактура и множество охулствания, но за него няма непосредствена опасност за живота. Припомняме, че тежкият инцидент стана в петък следобед на велоалея в столичния квартал Бояна. Момчетата са се прибирали от близкото училище. Те обаче са нарушили груби правилата за безопасност, като са се качили двама души на една тротинетка. Освен това, нито едно от децата не е носило предпазна каска, което е довело и до тежките травми на главата при падането. Учениците в България могат да работят през лятото, като правилата им ще бъдат защитени от Кодекса на труда. Задължително се сключва писмен трудов договор, каза в студиото на Радио Благоевград Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград.
1: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас, преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
0: Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Един е кандидатът за кмет за предстоящия в неделя частичен вот за кмет на село Враца, община Кюстендил, съобщават на страницата си от Общинската избирателна комисия. За участие в изборите са се регистрирали 3 партии. Изборът се налага заради смъртта на кмета на селото. Кандидатът за кмет, регистриран в законовия срок, е Борислав Илиев от партия на Зелените. Право на глас имат 238 избиратели. На последните избори за състав на Народното събрание, там са гласували 83 избиратели. Съставът на секционната избирателна комисия е от 7 души. От света. В Гърция властите предупредиха туристите в курорта Певкохори да използват съседни плажове на Халкидики след авария при канализацията в района. От община Касандра съобщават, че се работи по възстановяването на отводнителната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Певкохори. Гръцките власти публикуваха и списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждения за рискове. Прогнозата за времето. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обед над източните райони, а в следобедните часове, главно над планинските райони, на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добре дошли в Тин зона. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще си говорим за нещо много важно. Усмивките, грижата за зъбите и здравето още от ранна възраст. Поводът е 1 юни, който е само след 2 дни. Денят на детето. Празник, който ни напомня колко важни са детските усмивки и грижата за тях. Специален гост в студиото днес е Милена Мечкарова. Човек, който всеки ден помага на деца и млади хора да се усмихват уверено и спокойно. Днес заедно ще поговорим за оралното здраве при децата и тинейджерите, за вредните навици и за това как да пазим усмивката си здрава. Останете с нас!

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, госпожо Мечкарова. Благодаря ви, че днес гостувате в студиото.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни малко повече за себе си. Кога и как решихте, че искате да станете зъболекар, тъй като аз съм в тази възраст, в която все още се чудим на къде да поемем?
3: Първо искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че днес ще засегнем тази тема. Като всеки тинейджър, сега и на теб ти предстои да направиш избор, но аз препоръчвам на всички, поне така беше при мен, да се занимаваш с това, което ти е интересно, да търсиш това, което ти е приятно да правиш, тъй като можеш да се насочиш към една посока, а след това да разбереш, че не е за теб. При мен лично, аз винаги знаех, че искам да се занимавам с медицина и след това любовта към стоматологията се роди с времето и най-вече с удовлетвореността от упражняването на професията. Така че избери нещо, което ти е интересно и което прави с любов.
2: След толкова години опит, открили сте какво най-много ви харесва във вашата работа?
3: Ами да, харесва ми като цяло да помагам на хората. Харесва ми да правя някаква промяна в техния живот, защото все пак грижата за усмивката на един човек е от голямо значение. Аз предимно с деца работя и под

0: грижата за тяхното дентално здраве като нещо нормално, като нещо, което не е, нали, да не се ходи на, да не се посещава стоматолог само когато има болка, когато има някакъв проблем, а просто като начин на живот, като начин на мислене, грижата за себе си във всяко едно отношение, не само в денталното здраве, но просто да наблягат на грижата и да го приемат като нещо нормално. За мен това е най-важното.
1: По-трудно ли да се работи с деца и тинейджери, отколкото с възрастни?
0: Ами, бих казала, че е малко по-трудно, може би. Децата, ако едно дете още от съвсем мъничко има контакт с стоматолога, аз така и приветствам родителите на моите деца, които ме посещават, да водят децата дори при своите посещения, за да можете да свиква с обстановката, да знае, че това е нещо нормално, че стоматологът не е някакъв страшен човек, който ще му причини болка или ще го нарани, а просто по-трудно е, защото ако децата са прекондиционирани, ако децата са с убеждението, че ходенето на зъболекар е страшно, е по-трудно, да, но когато децата са свикнали, че стоматологът иска да им помогне и се грижи за тяхното здраве, не е чак толкова трудно. Така че за това е важно още ранната профилактика и ранните посещения при стоматолога.
1: Всъщност много деца се страхуват от посещенията при зъболекар. Как се справяте с тези деца, които имат убеждението, че това е страшно?
0: Ами, с много разговори, с показване на децата какво ще се случи, с запознаване с обстановката в кабинета, запознаване с инструментите, запознаване с екипа. На детето е важно да се покаже какво ще се случи, всичко да му бъде обяснено, за да може да няма изненади. Възможно и когато показваме и демонстрираме нещо, трябва точно да го спазваме, за да няма изненади, защото това поражда недоверие в детето. И то, нали, се почва да се страхува. Ако важно е детето да знае какво му предстои, това да се спазва на максимум.
1: Има ли случай от вашата практика, който никога няма да забравите и остави някаква следа във вас?
0: Ами, много са случаите. Всеки ден е предизвикателство. Всички деца си имат своите особености. Не мога да се за конкретен случай. Просто мисля, че всички деца са специални, за мен всички деца са ми скъпи и се старая всяко дете да бъде специално.
1: Като си говорим за деца, 1 юни е празник на детството. Защо според вас е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
0: Ами, както споменахме, да, сега е хубаво децата да се радват на празника, само че това често е свързано с разходки, нали, консумация на сладки напитки, сладки храни и така нататък. Затова децата е важно и родителите да знаят, че тези удоволствия могат да, в прекомерни количества могат да бъдат пагубни за здравето на децата. Важно е още от малки да изградят просто някакво собствено така убеждение и разбиране за това, че здравето започва от грижата за себе си. И да, важно е децата да знаят. Затова е важно, просветата е важна. Моята работа също е свързана с просвета, не само на децата, но и на родителите. И затова се радвам, че ме поканихте тук, нали, да говорим за това, тъй като колкото повече се говори, толкова по-се нормализира едно нещо.
1: Просвета в смисъл, че вие имате за цел да разговаряте с децата и с родителите
0: за
1: тази
0: тема. Точно така, да. Да, точно така.
1: За много деца миенето на зъби е скучно задължение, понякога дори и повод за спорове вкъщи. Има ли начин този навик да стане по-приятен и забавен? Как родителите могат да направят миенето на зъби едно по-забавно начинание?
0: Ами да, разбира се, особено когато децата са по-мънички, е доста по-предизвикателно, когато децата не са свикнали. Важно е родителят да не се отказва, да се опитва да го прави с някакво пясъчно часовниче, може да пеят песнички, примерно една песничка да я пеят, докато мият зъбите, да гледат забавни клипчета. В момента има и доста книжки, които са засягат тази тема. Да си направят някакъв постер, където да лепят стикери всеки път, когато са измили зъбите сутрин и когато са измили зъбите вечер. Просто детето да разбере, че това не е някакво

0: наказание, нещо, което е забавно и вече с годините, поне мой опит е такъв, децата свикват и го приемат като нещо нормално, нормалната рутината е както си мием лицето, така си мием и зъбите.
1: Храната, която приемаме всеки ден, също има огромно значение за здравата усмивка. Нека поговорим за това, кои храни всъщност помагат да имаме здрави и силни зъби. Кои са най-полезните храни за оралното здраве?
0: Най-полезните храни, сега всички знаем, че млечните, сиренето е полезно, мляко, плодовете, но не в прекомерно количество, ябълки са полезни, но по-скоро, ако мога да засегна темата за вредни, тъй като има и вредни храни, но не е толкова важно да забраняваме на децата, нали, а и ние като подрастващи, ти като подрастващи, ние като възрастни, нали, не е толкова важно да не консумираме, да се лишаваме от някакви храни, просто е важна честотата на тяхния прием и след това грижата за зъбите, след това, след като сме приели тези храни. Например, може да си позволяваме един път седмица да хапнем нещо сладко, но след това да знаем да изплакнем устата с вода, да измием зъбите. Иначе полезните са храни, тези, които стимулират слюноотделянето, които добавят ценни вещества за твърдите зъбни структури, които алкализират слюнката, които правят слюнката не толкова податлива на киселинни, нали, не толкова, които правят слюнката не толкова киселинна. Важна е хигиената след наслаждаването на вредни храни. И разбира се, моркови, ябълки сега, много са те. Всичко, което стимулира слюноотделянето.
1: Нека сега послушаме малко музика и след това продължаваме да си говорим за оралното здраве при тинейджерите.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за това колко е важно да полагаме грижи за зъбите си. Все повече млади хора, за съжаление, напоследък посягат към енергийни и газирани напитки в ежедневието си, без да се замислят как това влияе не само на организма, но и на зъбите им. Колко вредни са всъщност тези напитки за оралното здраве?
3: Конкретно за оралното здраве, енергийните напитки са много вредни. И аз наблюдавам, че тинейджерите все повече посягат към тях. Енергийните напитки, освен че са газирани, те често са богати на захари и това директно обливане на зъбите, честото отпиване на енергийни напитки уврежда зъбите необратимо, тъй като емайла веднъж като е разрушен,

0: може да бъде все още изграден. Често отпиване на газирани и сладки напитки е пагубно за зъбите. Много са вредни. Ако може да се минимизират консумацията, особено при тинейджерите, тъй като и на вредата към целия организъм също е огромна.
1: Вейповете и пушенето, за съжаление, и те стават все по-разпространени след младите хора, а често се говори, според мен лично, повече за влиянието им върху белите дробове, отколкото върху зъбите и устната кухина. Но какви са реалните последици за ралното здраве и какви рискове крият тези вредни навици?
0: Да, вредни. Те са също много вредни за цялостното здраве. Конкретно за устната кухина, вейповете изсушават устната лигавица, което е предпоставка за развитие на повече бактерии, развитие на инфекции. Отделно химикалите, които се съдържат в вейповете, взаимодейства с устната лигавица, структурите на зъбите и на зъбодържащия апарат, увреждат кои и отново последиците могат да бъдат пагубни, така че да, за съжаление, се наблюдава все по-често.
1: Но сякаш тинейджерите не осъзнават колко е вредно това. Как може според вас да достигне до тях повече информация и да осъзнаят, че този навик трябва да бъде премахнат?
0: Трябва тинейджерите се по-открито да се говори за това нещо, за това как вейповете влияят върху цялостното здраве и върху зъбите, тъй като последиците са необратими. Един път зъбите започват да могат да се разклащат, пожълтяват, получава се инфекции в устната кухина, може да се стигне до некроза на меките тъкани и друго. Освен това, просто трябва да се говори за това повече.
1: И да се интересуват.
0: И да се интересуват, да.
1: Да
0: се интересуват,
1: да, информация.
0: Да, колкото възможно повече да се предпазят тинейджерите от... Да им се забраняват, да имат доста, има държави, в които са забранени всички подрастващи. Просто няма достъп до такъв тип устройства.
1: Моите хора прекарваме много време в интернет пространството, а там постоянно се разпространяват различни съвети и трикове за зъбите, но разбира се, не всички са верни. Според вас, кой или кои са най-големите митове, които са свързани с оралното здраве?
0: Да, и това също е така. Аз съм попадала на клипчета, които показват за изпиляване на зъбите. Съм виждала с пиличка да се изпилят зъбите, което е също... недопустимо. Много млади хора се подлъгват по тези трендове и, както казвам, веднъж увреден емайла няма как да бъде, няма как да се възстанови от само себе си, трябва някаква намеса. Има клипчета, които тинейджерите си сами си провеждат ортодонтско лечение, слагат си ластичета за събиране на зъбите, примерно, или за... просто се подвеждат по такива трендове, хаковете за избелване на зъбите с сода, с лимон, с активен въглен, също са вредни и не бива да се следват, защото тези лица, които показват тези трендове, не са медицински лица, това са някакви... Да, това са много вредни неща и трябва да... Възможно, да, трябва да се ограничи това съдържание в интернет. Трябва да има някаква регулация, но това е...
1: Тоест, казвате, че хората, които споделят такива клипчета, не трябва да бъдат изслушвани и да се доверяваме на тях, защото не са специалисти и търсят само популяризиране.
0: Да, но не бива да... Да, точно така.
1: Много хора смятат, че дъвката може да замени минето на зъбите, особено когато са навън или няма четка под ръка, но доколко това е вярно, дъвката може ли наистина да замени минето на зъбите?
0: Съвсем конкретно да го замени, не, дъвката може да помогне, да тя стимулира слюноотделянето, което е по естествен механизъм, очиства твърдите зъбни тъкани и алкализира средата, защото киселината среда уврежда зъбите. Като помощно средство с дъвката без захар е подходящо, но съвсем да замести миенето на зъбите, не, трябва след хранене

0: Може да хапнете една дъвка, но след това е хубаво да се измият зъбите.
1: По колко пъти на ден е препоръчително да се мият зъбите?
0: Зависи. Минимум два пъти. Сутрешното и вечерното миене са недискутируеми. Те са безкомпромисно трябва да се действат. Там сутрин и вечер зъбите трябва да се мият. Сега има случаи, когато децата или тинейджерите с ортодонтски апарати, например, се налага по-често миене на зъбите след всяко хранене. Вече доколко това е възможно, зависи от начина на живота на детето. Не винаги детето в училище си носи четка за зъби, но самите деца с ортодонтски апарати, с брекети, например, са по-взискателни и си носят четките, тъй като се трябва да почистят апарата, самия апарат. Но минимум два пъти.
1: Все повече хора днес използват избелващи пасти с надеждата да имат по-бяла усмивка, особено младите хора, повлияни от социалните мрежи. Но действително ли тези пасти избелват зъбите или ефектът е по-скоро рекламен?
0: Те могат, избелващите пасти за зъби съдържат по-голямо количество и по-големи частички, абразивни частички, които отнемат повърхностни отцветявания, налепи от те не могат да избелят зъбите на по-дълбоко ниво. По-скоро такъв тип пасти и то тези, които са в търговските мрежи, които се рекламират, са по-скоро вредни, тъй като там самите абразивни частички са по-агресивни и не са толкова... са по-агресивни, просто не са толкова щадящи и могат да бъдат вредни, да. Ефектът е по-скоро рекламен, отколкото медицински.
1: Днешното ежедневие на младите хора и не само на тях, често е изпълнено с стрес, училище, социални мрежи, напрежение, недоспиване. Как стресът влияе върху зъбите и челюстта? Има ли някакво влияние?
0: Има, да. Определено права си така е. Все повече деца и малки деца и тинейджери и възрастни стискат с зъби, което води до износване на твърдите зъбни тъкани, поява на чувствителност, най-малко чувствителност от страна на зъбите, на претоварване на зъбодържащия апарат, претоварване на челюстите. Това всичко се дължи на стрес. Децата са и стресирани от училище, извънкласни занимания, прекомерно стоене пред екраните. Играе огромна роля и работи се с психолози, работи се с родителите, да се успокоява децата, да се намали екранното време вечер преди заспиване, защото все още докато децата са по-малки, това може да бъде компенсирано от страна на долночелюстната става, но когато едно такова зъбно изтриване се задълбочи и продължи в дълбока възраст, но по-възрастен пациент, проблемите са по-големи са проблемите и самото лечение е по-сложно и по-дълготрайно. Като превантивна мярка може да се изработят в кабинета силиконови шини, които разделят долната от горната зъбна редица и детето вместо да стиска върху зъбите и да износва твърдите зъбни тъкани, стиска върху шината, като освен това се релаксират мускулите, релаксира се долночелюстната става и по този начин се предотвратява се и елиминира този вреден навик.
1: През последните години прозрачните шини станаха изключително популярни, особено сред младите хора, които искат по-незабележимо лечение. Как прозрачните шини промениха ортодонтията?
0: Да, определено в последно време прозрачните шини или алайнери са много по-популярен сред тинейджерите и много повече тинейджери ги предпочитат, тъй като самите алайнери са вече в днешно време могат да бъдат използвани за лечението на по-сложни деформации, могат да се използват от по-ранна детска, дори при деца могат да се използват. Те са по-хигиенични от брекетите. Разбира се, има индикации, когато не може една деформация да бъде лекувана с алайнери, но все повече се напредва в тази това направление, повече деформации да се лекуват с алайнери. Децата са по-мотивирани, тъй като още преди стартирането на лечението може да по дигитален път да се види крайния резултат. Самото носене е по незабележимо, хигиената може да се поддържа по-добра.

0: тъй като лайнерите могат да бъдат сваляни, измивани по време, измивани само за хранене и за орална хигиена. С дигитализирането на протоколите на работа все повече и ортодонтите започват да предпочитат лайнерите, тъй като просто самия процес е по не толкова трудоемък, колкото брекетите. Самия workflow е по-упростен, по-гладък, а и за мен лично е по-естетично, нали, лечението с лайнери, отколкото с брекетите.
1: Ще продължим да си говорим след малко, а сега нека чуем няколко песни.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за значимостта на оралното здраве. На пазара има огромно разнообразие от четки и пасти за зъби и понякога изборът наистина може да бъде объркващ, особено с децата и тинейджерите. Как правилно да избираме четка и паста за зъби? Какъв съвет бихте дали на слушателите?
3: Да, права сте. И това е от една страна е хубаво, че има такъв голям избор, тъй като означава, че има и голямо търсене. Важно, във всяка една възраст има с четките и пастите имат специфика за всяка една възраст. Четка за зъби, която е подходяща за дете на 5 години, не е подходяща за дете на 14 или паста за зъби съответно. Важно е за малките деца, особено за децата до 12 години, е важно количеството на съдържанието на флорид в пастата за зъби да не бъде прекалено голямо, за да не се получават нежелани ефекти. Там вече е хубаво да се говори с детския стоматолог какво количество флорид трябва да съдържа пастата за зъби. За самата четка за зъби важно е, някои стоматолози отричат електрическите четки за зъби, някои отричат ръчните четки за зъби. Аз съм на мнение. Моето мнение е, че зъбите трябва да се мият. Дали ще е с ръчна четка, дали ще е с електрическа, важно е да се мият зъбите. Някои хора се справят добре с ръчна четка, някои се справят добре и с електрическа четка за зъби. Така че важно е важно да се поддържа навика. Хубаво е четката за зъби да не бъде агресивна, да не наранява венците. Самата техника също е от значение, не толкова четката или паста е от значение. Четката не е толкова от значение, освен ако не е много твърда, защото ще нарани освен меките и твърдите тъкани. Важна е техниката. Може да попитате вашия стоматолог за специално обучение в техника на миене на зъбите, ако не сте сигурни.
2: А колко често трябва да се сменя четката за зъби? През какъв период от време?
3: Ами хубава четката за зъби да се сменя всеки 2-3 месеца, тъй като и тя се износва, или главата на четката за зъби. Защото една износена четка за зъби вече няма същите почистващи свойства като една нова четка за зъби. Ако четката също така е препоръчително след боледуване да се сменя четката за зъби. Да.
2: Аз съм чувала, че е полезно да се и мие езика с различна четка. Вярно ли е това?
3: Да, има специални четки за език, които отстраняват голяма част от бактериите, тъй като езикът има грапова повърхност и там се събират много бактерии. Да се намали като цяло заряд, микробния заряд в устната кухина, хубаво да се изчетква езика и да се използват допълнителни средства за орална хигиена.
2: Освен миенето на зъбите, стоматолозите често препоръчват и използването на конец за зъби. Наистина ли е толкова важен и нужно ли е използването му?
3: Да, важен е конец за зъби. В момента се намират и по-удобни, тъй като самата техника на завъртане на конеца около пръстите може да представлява проблем за пациентите или за хората и изисква специално, просто нагласа и често те го неглижират по този начин. В момента се предлагат държачи, на които е опънато парче конец за зъби, които са по-лесни за употреба. Важно е, тъй като с четката и пастата ние отмиваме около 60% от зъбните повърхности, нали ги почистваме, а останалите 40% остават непочистени. А за по-възрастните пациенти, има специални интердентални четки, се казва четки за междузъбното пространство, които също почистват тези скрити участъци.
2: Много хора посещават стоматолог едва когато се появи болка или проблем, но профилактиката също е изключително важна. Колко често трябва да посещаваме стоматолог?
3: Да, профилактиката не само, че е изключително важна, тя е основата на всяко едно лечение. Стоматолог минимум 2 пъти в годината. Както казахме преди, децата трябва още от малки да свикнат с идеята, че се ходи на стоматолог. Също така има случаи, когато децата трябва да бъдат проследявани от стоматолог на всеки 3 месеца. Някои деца трябва да бъдат проследявани на всеки 6 месеца, но минимум е 2 пъти в годината, като трябва да се

0: могат по-лесно, по-бързо и по ефективно да бъдат излекувани или предотвратени.
1: Когато говорим за здравословен начин на живот, често споменаваме и съня като нещо много важно за организма, но малко хора знаят, че липсата на достатъчно сън може да се отрази на състоянието на нашите зъби и венци. Каква е връзката между съня и уралното здраве?
0: Ами, както казахме, липсата на сън може да доведе до стрес, изтриване на зъбите. Освен това, важно е, нали, ортодонтската профилактика и вредните навици при по-малките деца, с които спят с отворена уста. Трябва да, като децата са по-изморени, се развиват този тип вредни навици. Едно спане с отворена уста може да предизвика ортодонтски деформации, които съответно трябва да бъдат лекувани. Ако бъдат неглижирани в начален етап, водят след себе си до по-тежки за лекуване последствия и стреса най-вече.
1: Какво бихте казали на младите хора, които като вас мечтаят да станат лекари или зъболекари?
0: Ами, бих казала да следват мечтите си, да бъдат постоянни да бъдат упорити, да не се отказват. И най-вече, както казахме, да изберат това, което ще им доставя удоволствие, тъй като стоматологите и лекарската професия са, за мен, са призвания, не са просто професия, тъй като там трябва да си отдаден с цялото си сърце, с цялата си същност. Да не се отказват и наистина, ако това би ги направило щастливи, биха се чувствали удовлетворени. Разбира се, трябва много труд да положат, но една усмивка на едно дете, на благодарността на пациентите, безценна и си заслужава.
1: И накрая, поне си говорихме за ранното здраве, какъв според вас е най-важният съвет, който бихте дали на слушателите?
0: Най-важният съвет, който бих дал на слушателите ми, извинявайте, е да се усмихват повече.
1: Много ви благодаря за участието, за мен беше удоволствие.
0: И за мен благодаря.

0: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
5: Шарения.
4: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
6: Ефира на вашето радио. You must pass it.

0: две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Миналата година ремонтите се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: България няма изградени магистрали по уста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Байкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
3: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: След като и от вас

0: Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение. Американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
1: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
2: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис Брайант. През изминалата нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАСС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
0: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неодавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза еврокомисаря за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
3: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
4: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще

0: могат да се откажат от куфара и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1 на 1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалио Фектовка и Алика Икера Мозер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките Скул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейко Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 900.

0: 51 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа, станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил, пътуващ към Банско, се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участъка от пътен възел летище надлез Сигнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основните пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище Бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели, във втората събота от месец юни е време за шерания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Италия. Ще чуем изпълненията на един от най-обичаните и безспорно най-известният италиански дует в света – Албано и Ромина Пауър. През 1982 година дуетът чупи всички рекорди в родината си с цели 4 песни в топ 10 на Италия. Слушаме изпълненията на Албано и Ромина Пауър.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквай.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Италия. Ще чуем специфичното звучение на италианската музика, характерните стилови похвати в песенната форма, по които никога не може да се обърка с друга националност. А един от най-напевните световни езици, италианският, придава на мелодията по-голяма красота. Ще чуем световно известният италиански певец Адриано Челентано. Много повече от певец, той е и актьор, режисьор, композитор и водещ на телевизионни предавания. Той е цяла епоха в италианската музика. Слушаме Адриано Челентано.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Италия с изпълненията на световно известният италиански певец, автор на песни, композитор и музикант Тото Кутуньо. Той е един от най-успешните италиански певци с над 100 милиона продадени албума в цял свят. Освен в Италия, е особено известен и в чужбина. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Тото Кутуньо. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: поведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство по повод изнесени вчера данни от здравния министър Катя Ивкова. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с подробностите.
1: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: Двама са кандидатите, които ще участват в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир. Това са независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от политическа партия ГЕРБ. 326-ма са гласоподавателите, които ще могат да упражнят правото си на глас. До насрочването на вота на 14 юни се стигна след кончината на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. Един е кандидатът за кмет за предстоящия в неделя частичен вот за кмет на село Враца, община Кюстендил, съобщават от Общинската избирателна комисия. За участие в изборите са регистрирани три партии. Изборът се налага заради смъртта на кмета на селото. Кандидатът е Борислав Илиев от партия на Зелените. Право на глас имат 238 избиратели. На последните избори за състав на Народно събрание там са гласували 83 избиратели. Съставът на секционната избирателна комисия е от 7 души. Започва 15-то поредно издание на националния фолклорен конкурс Оро се вие, цървули се кинат в село Първомай, община Петрич. Слушаме Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан.
2: От 19 часа на площада в село Първомай късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме ограничени. Да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата, и това автоматически изключва пет състава, които нямат право да се явяват. Ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България.
0: Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Прогнозата за времето. Следобед облачността ще бъде променлива, утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Вошнаков. Вече сме във втория част на предаването, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Очаквайте.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

следващите минути ще отидем в регион, известен със своето уникално културно наследство, традиции и фолклор. Странджанската фолклорна област е важен елемент от българската културна идентичност и продължава да привлича интереса на туристи и изследователи. Музикално-фолклорната култура на Странджа е сравнително добре запазена в многобройни образци на местния богат фолклор. Слушаме изпълнението на Жечка Сланинкова.

След песента от Странджа се пренасяме в Пиринския край с изпълнението на Георги Гоцев. Емблематичният изпълнител има над 40 годишна музикална кариера и е сред певците, взели участие още в първото издание на Пирин Фолк Сандански през 90-те години на миналия век. Слушаме «Моя песен македонска» в изпълнение на Георги Гоцев.

0: Шаренія.
1: Шаренія.
0: Шаренія.
1: Шаренія.
2: Шаренія.
3: В следующите минути на предаването Шаренія на радио Благоевград ще ви срещна с Димитър Касапинов, преподавател от град Банско и ръководител на мъжка фолклорна група Банскали. Какво ново им предстои, чуйте от разговорът ми с него. Добре дошъл, Митко.
4: Добре заварили.
3: Много ми е приятно, че гостуваш в предаването Шаренія на радио Благоевград, за да разкажем какво се случва с групата от Банско, Банскали.
4: За мен също е радостно така, че ще занимаваме вашата публика с живота на мъжката певческа група от Банско. Ами да започнем от това, че участваме активно в културния календар на община Банско, различни мероприятия извън града, смело можем да кажем и в цялата страна, различни фестивали, други мероприятия общински. Групата в момента стои от 9 човека. Като 4 човека има инструменталисти гайда, тамбура, тъпан и акордеон.
3: Нови записи планирате ли?
4: Обмисляме, да. Чакваме удобен момент във времето да бъде удобно на всички момчета от групата. Подготвили сме така песни, както в предния албум. И по-популярни, и по-непопулярни, да бъде интересно и за местната публика от Банско и за всички слушатели, които ще имат възможност да чуят нещата.
3: На кой сте възложили задачата за аранжимент?
4: Този път обмисляме ние да се нагърбиме с тази нелека задача, наши да бъдат аранжиментите, а в предишния албум аранжиментите бяха на Валери Димчев.
3: Ти си преподавател в читалището в Банско.
4: Ръководител на школа по тамбура. За момента има около 10 дечица, които така проявяват голямо желание и, разбира се, така забелязваме, че им се отдава. То малко са различни по някой път желанията. Има деца, които много искат да се занимават, обаче музикалното чувство при някой липсва. Докато при други, така, както се казва, Господ е сложил неговата ръка върху тях и се работи със лекота. Тук е момента да отбележим, че читалището стои зад нас и ни подкрепя в всичко. Също така и общината, която пък стои зад читалището и се работи лесно. Развива се дейността, самата база винаги е на ниво, подсигуряват се инструменти, но са и за децата, участия по общинските мероприятия, фестивали, конкурси.
3: На какво най-много държиш при обучението на децата?
4: Колкото и странно да звучи, като за начало, като дойде дете, което за първи път иска да се докосне до тамбурата, за мен най-важно е първият момент е да научи правилно да държи инструмента. И оттам почваме вече с леки упражнения за развижване и синхронизиране на лява и дясна ръка, така да го кажем.

0: Колкото и да се плашат от децата, освен така мелодийки послух какво е чул да се опита да възроди, хубаво е и почваме да работиме, да ги запознаваме с теорията, с нотичките. Редно е поне основните неща да имат познания. И оттам вече така работата тя води според детето. Колко то се труди, колко му е дадено. Ние сме в банско характерно излучението с бордон на тамбурата. Гледаме така с началото първо да минем през такъв материал и оттам вече да минаваме към по-съвременни автори, да кажем Румен Сираков. Вече има достатъчно да не изброявам имена, да не пропусна някой, да не го обидиме. Но както и ние сме минали, хубаво е да се мине през една основа, която има през годините останала, а вече то като се развие в бъдеще, като инструменталист, сам да избере към кой стил да се насочи или да изгради собствен стил на сирене.
1: Нека чуем Стойно млада Менджико и Църнооко Ергенчев, изпълнение на мъжка фолклорна група Банскали, след което продължава нашият разговор.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Димитър Касапинов, ръководител на мъжка фолклорна група Банскали.
1: Какви други школи съществуват към читалището в Банско?
2: При нашето читалище е така.

0: можем да се похвалим, че дейността се развива с времето. В момента има няколко школи за народни танци. Говориме с различни ръководители и за различна възраст, като почнем от най-малките, от детската градина и стигнем до хора, които вече са преминали към пенсионната възраст, така да го наречем. Има школа за модерни танци, школа пиано, школа за народно пеене, театрални състави също на различна група и отделно вече обезпечаваме най-различни с самите самодейци мероприятия на община, на гостуващи фестивали. Като цяло богат културен живот има читалището в Банско. Винаги, когато общината посреща различни гости на града, може би нескромно да звучи, но лицето на Банско в културен аспект е мъжкото акапелно пеене. Освен нас, разбира се, Банска ли има още 3-4 мъжки групи, които също представят града. Това е горе-долу основните мероприятия, които са, когато града има, кажем така, годишнини, юбилеи, откриване тук на зимни сезони. Има планинарско кино, което се организира от Натали Петрова. Там също е доста посетено и то от цял свят. Това са филми за целия планинарски живот по целия свят. Това също не минава без откриване на Банска песен. Независимо дали от нас мъжката група или от женските групи, но винаги присъства активно акапелното пеене.
1: Нека разкрием пред нашите слушатели какво ново да очакват от група Банска ли.
0: Група Банска ли и не само група Банска ли, и всичките, както казах, съществуващи, така, трябва да се гордеем с едно наследство, което ни е оставено на лихи от предишните групи, които вече не са между живите, но и от братята Молерови има един сборник за Банско и Банска ли, написани. Вътре има около 440-50 текста на песни. Благодарение така на будни граждани тук в Банско, в лицето и на моя баща, който е виновник ние да се занимаваме с това нещо, има може би над 300 записани мелодии на тия песни. И нашето така желание е, ако можем лека по лека, освен популярните песни, които са се наложили, те не са много, те са 20-тина така най-популярни в Банско, да можем да изкараме от старата ракла, както се казва, тая красота, която до сега не е видяла бял свят. Това ми е така главната цел.
1: Пожелавам много успех в тази нелека задача. Много благодаря, благодаря за това, че беше гост в предаването Шерония на Радио Благоевград и запознахме нашите слушатели с най-новите неща, които се случват при вас.
0: И аз благодаря. Успех на вас и на вашето предаване. Пожелавам на всички най-напред здраве, благоденствие и повече вяра в Бог. Той е нашата сила, нашето укрепване и нека да бъдем по-добри. Нека да оставим лошите неща зад гърба си и да гледаме с добро око на всичко, което се случва. А то не е малко. Всеки ден се случват чудеса. Трябва да имаме очи да ги видим.
1: Това беше Димитър Касапянов, ръководител на мъжка фолклорна група Банска ли, а сега нека чуем Пуста младост и Добър вечер, малка моме в тяхно изпълнение.

В 14 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Цените на петрола и природния газ продължиха да се понижават днес, след като инвеститорите оцениха като положителен сигнал информацията за напредък в преговорите между Съединените щати и Иран, които биха могли да доведат до прекратяване на конфликта в Близкия изток и постепенно възстановяване на енергийните доставки, предаде агенция Reuters. Цената на петрола сорт Brent се понижи с над 4,5 на 100 до $86 за барел към 11 часа и 50 минути българско време. Американският лек суров петрол

0: Оризонт. По повод критиките на представители на туристическия бранш заради ремонтите по пътищата към Черноморието, министър Шишков заяви, че дейностите ще приключат в рамките на 2 седмици и още.
1: Първо да ги успокоя, че до 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки. Виждате, възложихме ремонтите и да им го кажа да се успокоят. Сигурен съм, че до края на месеца и даже мога да кажа до 2 седмици, тъй като тогава ще бъдат завършено ремонтите на тези отсечки. Миналата година ремонтите се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В Кюстендил официално беше открит новия кооперативен пазар, който се намира на площад 1 май. Площа на пазара е около 500 квадратни метра, а стойността му под 500 000 лева, каза кметът на Кюстендил Огняната Насов.
2: Днес е един голям ден за нашия прекрасен град. Днес пазарът се връща там, където му е мястото и там, където са неговите корени. Бих искал да благодаря специално на всички общински съветници, които подкрепиха капиталните разходи, за да може да построим това прекрасно съоръжение. Нашите производители заслужават като достойно място, където могат да представят своя труд и да могат, разбира се, да изкарват и добри добра.
0: Каза кметът на Кюстендил Огняната Насов при откриването на новия кооперативен пазар в града. Той се намира на площад 1 май. Перник е сред финалистите в надпреварата за титлата Европейска младежка столица 2029. Кандидатурата на града е изградена около мотото и стъпва върху дългосрочна визия за развитие на младежките политики, създадена с активно участие на младите хора. Достигането до финалния етап на конкурса е признание за последователната работа на местната власт и младежките организации в подкрепа на младите хора, според младежкия медиатор на общината Виктория Димитрова и още.
3: Самата титла е доста голямо признание за работата, за дейностите и за всичко, което се е случило до тук. Но от тук нататък идват редица ползи, влагане на много ресурси за събития, за дейности, възможности за професионална реализация, които също са заложени в кандидатурата, възможности за обратна миграция към Перник. Да, в основата са младите хора, които е много хубаво да казваме, че са бъдещето, но всъщност, ако не влагаме и не изграждаме капацитет в момента и не даваме смисъл, няма как те да са едни здравомислещи хора в бъдещето, които да взимат решения и да управляват.
0: Чухте младежкият медиатор на община Перник Виктория Димитрова. Градът е финалист в надпреварата за титлата Европейска младежка столица 2029. През нощта ще е ясно със слаб вятър от запад-северозапад, а времето утре предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духоумерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в неделя ще бъдат от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да познаем по-добре себе си, да се разберем по-добре. И днес можем да бъдем заедно в арт сезони до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград зад звукорежисьорския пулт Едитка Николицова, музикалният избор е на Милко Бушнаков. Аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим усещане за път,

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес е втората вечер от музикалната програма на фестивала Кросинг Джумая. Искаме се да ви върна малко назад с подбрани фрагменти от разговора на Елеонора Тропанкова с Никола Груев Котарашки, музикалния куратор на фестивала, да ви върна назад, за да сравним очакванията, а след това, по-късно в този част на предаването, ще чуем и Даниела Маринова за нейната среща с реалността на музикалната програма на фестивала. Слушаме Никола Котарашки.
2: Доста време се занимавам освен с музика и с промоутерство, и така се опитвам да лансирам много интересни имена от най-вече от World Music сцената в България. Но истината е, че това е един изключително труден бизнес. Нали, все пак тук говорим за бутикови групи до някъде. И не винаги е възможно всъщност да докараш една група

0: на чисто пазарен принцип. Така че за мен това беше най-изключителна възможност да съчетая, т.е. контакти с групи, които, като примерно Субкарпати, които са едните хедлайнери, които имат изключително много фенове в България. И това е група, която, нали, спокойно може да бъде натрайна в клуб и да излезе на печалба, но също така групи като Хазмат Младин, които са другите хедлайнери, които са една изключително световна невероятна група, която примерно по-трудно наистина би могла да бъде лансирана на нашата сцена, и това е шанс да разширим така мирогледа на българите спрямо най-вече този жанр. Нали, Благоевград е един град, който се намира наистина на много така ключово място в България. Кръстопът, път е към Гърция, знаете, на север и естествено изтока и запада. Така че това е символно по някакъв начин. А за Субкарпати само ще спомена, че това е една група, която пристига с 20 човека. Технически екип и музиканти на сцената се качват 12 души. Изключителна музика, супер модерна, с много интересни, най-вече от румънския фолклор елементи. Много хора познат творчеството им, обаче има и такива, които може би за първи път чуват за тях, и аз препоръчвам да бъдат, да ги чуят, и да съм сигурен, че няма да пропуснат фестивала, понеже това е. Шоуто им пък е на световно ниво, те с много специални визии. Това е един фестивал, който наистина малко така успяхме с много усилия да стартираме малко в последния момент, и това е първото издание. Така че той ще се надгражда, ще се избистря все повече като концепция, но за мен лично аз наистина си представям, че това може да стане така най-значимия фестивал за world music и съвременни елементи на Балканите. Общо взето такива няма много. В Букурещ има един Балкани фестивал, но той е доста по-фокусиран върху балканската музика, докато тук ние даваме заявка за по-широк спектър. Хазмат Младин са един от примерите, но аз лично бих включил в бъдеще, защото се надявам, че това ще бъде един фестивал, който ще продължи доста години.
1: Никола Груев, за надеждите си за фестивала Crossing Jumaya. Както ви обещах, след малко ще чуем и Даниела Маринова с

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Чухме преди малко Никола Груев, музикалния куратор на Кросинг Джумая Фестивал, човекът, който сподели своите надежди това да се превърне в един традиционен фестивал на World Music, един фестивал, който да запълни липса не само у нас, не само дори на Балканите, но Даниела Маринова беше снощи на първата вечер от музикалната програма на фестивала, ще бъде и на тази вечершната втора фестивална вечер. Затова предлагам да я чуем с впечатления, с очаквания, разбира се, след като я приветствам с добре дошла в ефира ни. Здравей!
1: Добре сте ме заварили и добър ден на вас и на нашите слушатели. Наистина след нощната първа вечер музикална от фестивала Кросинг Джумая, моето убеждение, че

Трябва да има такива фестивали и такива събития културни в града, се затвърди още повече. Не само от това, че площад Македония беше изпълнен с многобройна публика, а и от това, че градът дишаше по друг начин. По-благо, по-приветливо, по-добри бяха хората някакси, присъстващи на концерта с нощи. И традиционно Иво Папазов с неговия оркестър приповдигна доста настроението, тъй като на всички ни е известно, че балканската музика е в нашата душа. Произведенията, които и инструменталните, и с изпълнител, имаха и солист, народен изпълнител, тракийски, изключително добър. Трябва да спомена, може би, тъй като не знам дали нашите слушатели знаят, но неговата съпруга Мария Карафезиева, светла и памет, която почина преди нова година, тя беше солистка на оркестъра и сега даже той ме помоли да изслушам с внимание новият солист и да споделим след това мнение. Наистина са избрали млад човек, който наистина достойно замества Мария Карафезиева като солист на оркестъра и солист, и Иво Папазов, разбира се, като ръководител и като основна фигура в този изключителен бенд. Трима от най-старите му, това е моя впечатление, тъй като аз познавам оркестър Тракия почти от създаването му. Трима от най-стари, от първите му участници бяха с нощи на сцената заедно с него. Свирят невероятно. Това споделих и с хора около мен, които слушаха, че макар и на такива години, не са много годините, но над 70 са и тримата, свирят изключително добре, а младите хора, които са попълнение в оркестъра, също в не по-малка степен така не отстъпват по никакъв начин тяхното ниво. Разбира се, Иво Папазов има изискване към инструменталистите да бъдат изключително добри, иначе нямат място в групата, както се казва. Това го споделихме с мен. За жалост не достигнахме до споразумението да говори за ефира на Радио Благоевград, но така, преди това беше говорил вече в нашата медия, така че слушателите са чули неговия глас. Изключително настроение донесе неговото участие и след като те приключиха, кмета Методи Байкушев се качи на сцената, благодаря им лично. Откри музикалната част на фестивала, като приветства и гражданите и гостите на града, които са дошли да посетят Благоевград и да чуят специално тази програма, която наистина е много добра. А след това се представи младата група от Ню Йорк, която се казва Хазмат Модин. Традиционно съставена група от инструменти, които участват в кънтри музиката в Америка. Имаше тромпет, хармоника, разбира се, цигулка. Тубата беше така за мен изключителен как да го нарека цвят в самия оркестър, тъй като беше от най-старите модели туба, която се слага, която е с една фония, излизаща над главата на оркестранта. Така че беше много оригинална и имаха и солист. Но представиха не само кънтри музика от техният роден град, нали, от Америка, но в тяхното представяне се преплитаха и джаз елементи, поп музика, сол, имаше и ню ейв, безброй така музикални стилове се преплитаха, както и знаете, че при Ибряма също той е нововъведението в народната музика с джаз, поп и така нататък привкус в неговите изпълнения. И това мога да споделя като мое впечатление от снощи. Наистина много добра атмосфера, много приповдигнат град, както споделих и в началото. Дано и тази вечер, надявам се да бъде пак така, очакването ми да бъде вярно, че на фона на тези известни изпълнители, които ще се появят в нашия град, от Северна Македония, от Румъния, от България, разбира се. Споменавам Каролина Гочева, най-вероятно Котарашки, както е така артистичното име на Никола Груев, сигурно е споделил в неговото интервю, че Субкарпати ще бъдат тук, една млада група от Румъния, които са много нашумели с уърд музика. Представят много интересни проекти. На мен ще ми бъде интересно да ги чуя наистина до вечера. Слушала съм ги преди 2 години, тук бяха на

0: джаз в Благоевград, джаз и блуз фестивала. Тогава се запознах с тяхната музика. Сега ще ми бъде интересно докъде са достигнали в развитието си, разбира се. Той ще бъде Котарашки, ще бъде с Сандо Сандов, представя техния нов проект. И се надявам, за пръв път ще слушам Каролина Гочева с Дуке Бояджиев. Мисля, че правят и те колаборация между поп, джаз, сол, но това до вечера ще бъде вече моето впечатление, когато ги чуя на сцената. А и вече се подготвя най-вероятно сцената, тъй като след малко ще бъда на път към площад Македония, където ще започнат предварителните репетиции или така наречените саундчекове. Така че ще имам представа какво ще се случва и до вечера на сцената на площад Македония.
1: Снощи споделих в разговора ни опасението си да не останат тези няколко стотин столчета, които община Благоевград е наредила през сцената празни, но после от стриминга видях, че те бяха заети.
0: Да. Всичко беше заето. Това се благодаряваме, както и снощи с теб си говорихме, че на площад Македония има и доста заведения, които се пукаха по шевовете, така да се каже, тъй като това беше абсолютна екстра да бъдеш на заведение и да слушаш жива музика. И то не е случайна лърп музика, която беше наистина добра.
1: Да се надяваме, че и тази вечер ще е така, защото групите и изпълнителите го заслужават. Даниела Маринова, нашите очи и уши на първата вечер на фестивала Crossing Jumaya, първата вечер от музикалната му програма, която ще продължи да свидетелства за вас. Благодаря.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Неслучайно и аз и Даниела Маринова подчертавахме музикалната програма на фестивала Crossing Jumaya, защото той наистина е едно далеч по-мащабно и по-мултижанрово събитие, отколкото двете музикални вечери. На 9 юни в Градската художествена галерия в Благоевград кметът на общината Методи Байкушев откри изложбите Природно 2 на Сашо Стоицов и Природа 2.0 на Боря Шапшалова. Два различни погледа чрез различни техники, различни визии и осмислене на срещата на човека и природата. Но сега отново се връщаме към музиката с думи на жената, която казваше: операта е моя храм. Незабравимата, великолепната Гена Димитрова на 11 юни се навършиха 21 години, откакто се разделихме с нея. Предлагам ви да чуем фрагмент от запис, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, с нейния разказ за нейния път към музиката и изкуството.
3: Не мога да се спомня за първи път, кога съм чула опера, точно опера, но всички музикални произведения, които съм слушала през 50-те години, казвам през 50-те години, защото тогава съм се формирала като млад човек, който започва да мечтае за някаква професия. Всички филми, посветени на Верди, на Шуман, на Белини, всички съветски филми като Призвание за разкриване на музикални таланти, аржентинския филм Възрастта на любовта с голямата тяхна артистка Лолита Торес и всички произведения от този вид са ме накарали да мисля за гласа, който притежавах и който беше открит вече от моите учители в гимназията, и да вървя, да тръгна по пътя към оперното изкуство. Аз не мога да кажа, че много лесно постигнах всичко, защото нямах предварителна музикална подготовка и влизането ми в консерваторията беше започване от нула, от АБ. На конкурсен изпит в консерваторията се явих като мецо-сопрано и пях арията на Азучена, малката ария от операта Трубадур на Верди, и една руска песен без акомпанимент. Защото не бях много подготвена и фактически бях приета в подготвителния клас за изключителни гласови данни. Музикална подготовка, казвам, нямах никаква. Имах един много добър слух и една вродена музикалност, която ми помогна много после и сега ми помага в моята работа и в трудните неща, които трябва всеки ден да преодолявам. За мое голямо щастие бях приета веднага от професор Бръмбаров и трябва да кажа, че той действително положи много грижи за мен, но и аз много го слушах. Аз бях един много труден глас. 2 години учих като мецо-сопран, след което минах към сопранова десетура. И много дълго учих вокализи, нещо като 5 години, след което започнах вече упорито да работя върху отделни музикални произведения. И вече когато постъпих в операта, пак с него работих върху партии. Това продължи около 8 години. Можем да категоризираме моята първа награда като начало, защото тя ми отвори пътя към една специализация в Италия. И тая специализация в Италия не само ме доведи към нови музикални постижения, чисто професионални в изкуството, но ми отвори път към големите оперни сцени.
2: Гена Димитрова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И след като вече споменахме градската художествена галерия в Благоевград и след като се надяваме, че художниците в Благоевград ни слушат, ето нещо, което може би ще им е полезно. И през настоящата година община Кюстендил и художествена галерия Владимир Димитров Майстора поемат домакинството на 25-то издание на зонална изложба Струма 2026-та. Творбите на художниците от Благоевград и региона ще се събират на 12, 13 и 14 август тази година в Градска

подготвени за изложбата. С етикет съдържащ необходимата информация, автор, наименование, размери, техника на изпълнение и цена. Откриването на зоналната изложба Струма 2026 ще на 26 септември тази година в 12 часа в художествена галерия Владимир Димитров Майстор, град Кюстендил. Сега ще се разделим. Вие ще имате възможност да останете с новините в 15 часа, след които пътуването ни в и чрез арт сезони ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

Изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова. По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информация на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини. Спешна проверка започна и по случая с починалата през седмицата родилка в Сливенската болница Ева. От лечебното заведение обявиха пред БНР, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи. Предава

0: или строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
1: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата, доктор Явор Дренски, уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
2: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обектът да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
1: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Учениците в България могат да работят през лятото, като правата им са защитени от Кодекса на труда. Задължително обаче се сключва писмен трудов договор. Това каза за Радио Благоевград Славянка Симичийска, тя е директор на дирекция Инспекция по труда.
4: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас, преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
3: Чухте Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Започва 15-то поредно издание на националния фолклорен конкурс «Оро се вие, цървули се кинат» в село Първомай, община Петрич. Слушаме Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл «Гайтан».
5: От 19 часа на площада в село Първомай късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме ограничени. Да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата, и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. Ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България.
3: За 15-то поредно издание на националния фолклорен конкурс «Оро се вие, цървули се кинат», който започва от 19 часа в село Първомай, община Петрич, чухте Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл «Гайтан». Времето утре е предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони. Там на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
6: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.

0: Напомнянето в самия му край Леонид Йовчев ни напомни как страхът ни прави подвластни. Този част на предаването ще е посветен от една страна на един от най-познатите ни страхове – страхът от загубата, но ще бъде посветен и на това как любовта ни води през преодоляване на загубата. И ще започнем с фрагменти от интервюто на Светлана Дичева с американската писателка от индийски произход Тара Менън, която беше гост на пролетния панаир на книгата в София. Авторка е на дебютния и вече нашумял роман Под вода. Слушаме Светлана Дичева и Тара Менън.
1: За пролетния панаир на книгата в София дойде американската писателка Тара Менън, авторка на дебютния и вече нашумял роман «Под вода». Той излезе тази пролет, вече е преведен в 34 държави и е отличен в няколко международни класации. «Под вода» е история за приятелство и скръб, но и за екологичните промени и природните бедствия. Романът е своеобразна медитация върху загубата, почет към загиващите ни океани и гори и любовно писмо към изчезващите коралови рифове. Авторката даде специално интервю за Графити по въздуха. Как ви хрумна да съчетаете темата за големите природни катаклизми с темата за личната загуба? Едно от нещата, в което човешките същества се провалят, е разбирането на смъртта в големи мащаби. Независимо дали става въпрос за загубата на 250 000 човешки живота, както се случи по време на цунамито през 2004 година, или за загубата на екосистеми или местообитания на животински видове. Мисля, че ни е много трудно да си го представим и осмислим, така че искаше ми се книгата да е посветена тъкмо на този вид огромна загуба, която ни се струва неразбираема. Стори ми се, че най-добрият начин да предам преживяванията и мъката при такъв вид загуба, мъката, която би трябвало да изпитваме, когато природата претърпява такива поражения, е да напише история за индивидуална, персонална загуба, когато човек губи друг човек. А както е в моя случай, когато един приятел загуби друг приятел. Това е една понятна загуба. Хората разбират какво е да загубиш близък човек. Затова и исках да напиша история за такъв вид лична загуба, за да внуша чувството за загуба в голям мащаб. Когато четох книгата, повествованието беше толкова въздействащо, че бях сигурна, че пишете за нещо, което сте преживяла лично, че главната героиня сте самата вие. Как успяхте да създадете толкова убедителна фиктивна реалност? Мисля, че трябва да възприема думите ви като голям комплимент. Вие не сте първата, която го казва. Хората казват, о, това трябва да е автобиографична история, а не измислена. Трябва да призная, че изобщо не е така. Не съм израснала в Тайланд. Не съм била там по време на цунамито. Слава Богу, никога не съм изпитвала мъка от загубата на някого. Не съм губила приятел. Това понякога много учудва хората. Никога не съм виждала манти, големите морски същества в книгата, които са в центъра на повествованието. Никога не съм виждала манта в реалния живот. Когато казах на моя агент, когато той прочете книгата за първи път, той ме попита, беше ли там по време на цунамито? Отговорих му, не. А той тогава каза, о, значи това е наистина роман, защото съм измислила всичко. Признах, че наистина е така. Скучният отговор на въпроса как съм го постигнала е, че правих много проучвания по различни начини. Проучвания върху природата. Какво представлява дъждовната гора в Тайланд? Какво представлява кораловия риф? Места, които съм посещавала и имам някакъв личен опит, защото съм имала късмета да пътувам до там. Трябваше да прочета много материали за самото цунами. Какво са преживели хората, които са били там по това време? Четох много публикации във вестници, много свидетелства на оцелели. Освен това, познавам и двете места, които описвам – Тайланд и Нью-Йорк. Живях в Нью-Йорк 10 години, израсла съм в Сингапур, но ходих в Тайланд, може би, два пъти годишно. В книгата споменавате двете книги на Джоан Дидиан, посветени на нейната огромна загуба, на съпруга й и на дъщеря й. Чела съм едната от тях и много плаках. Реагирах по същия начин, докато четох «Под вода». Защо е толкова важно за човека да се опита да разбере болката от загубата и да я приеме? Първо, съжалявам, че съм ви накарала да плачете и ви благодаря за това, защото то означава, че книгата наистина въздейства.

0: Трябва да призная, че и аз плаках, докато четох мемуарите на Джоан Дидиън, посветени на смъртта на съпруга и дъщеря й. Това е наистина много труден въпрос за мен, да разбера страданието. Мисля, че наистина ни е трудно да го разберем, а искаме да го разберем. Мисля, че въпреки, че книгата не е автобиографична и лична, тя по някакъв начин отразява най-съкровените ни неща.
1: Продължението на този разговор на Светлана Дичева, Стара Менан, след малко.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис

0: и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Ето и обещаното продължение на разговора на Светлана Дичева с Тара Менен, американската писателка от индийски произход, която бе гост на пролетния панир на книгата в София.
4: В едно ваше интервю казвате, че докато пишете, не се стремите да намерите отговори на въпросите, а да задавате въпроси. Това ви е по-интересно. Предполагам, че сложността на живота ви вдъхновява. Да, мисля, че за мен и двете неща, четенето на романи и писането на романи, са свързани с задаването на въпроси. И тук не става дума да не се търсят отговори изобщо, а да не се дават директни отговори. Смятам, че и четенето и писането са част от процес, който ни приближава до истината по отношение на действително сложните въпроси. Независимо дали това са въпроси на индивидуално и емоционално ниво като скръпта, или на политическо и екологично ниво като унищожаването на природен пейзаж. Искам да засягаме въпроси, на които нямам сигурни отговори, защото иначе ще ми бъде скучно да пиша. Затова избрах да напиша роман. Това е жанрът, в който можеш да се разгърнеш, когато нямаш сигурни отговори. Зная отговора на следващия ви въпрос, но все пак ще ви го задам. Можете ли да плувате?
5: I can swim. I would say I'm quite a good swimmer.
4: Мога и съм твърде добра плувкиня. Защо ме питате? Защото описвате плуването във водата и гмуркането така, все едно сте родена в океана. Сякаш сте неизменна част от морския свят. Да, започнах да плувам от много малка. Без преувеличение мога да кажа, че се чувствах отлично във водата. Първо в басейните. Скачах във всеки басейн, на който попаднах. Според родителите ми съм го правила дори преди да се науча да плувам добре. За първи път отидох до морето и специално да видя кораловия риф, за мой късмет и на много ранна възраст. Разбрах, че тъкмо там искам да бъда. Можех да прекарвам по 6 часа дневно в океана, когато имах възможност. Да, обичам морето, но мисля, че има и още нещо, което е част от книгата. Това, че морето е много плашеща стихия. Трябва да го уважаваме и да се страхуваме от него. Той има способността както да ни дава успокоение, така и да носи разрушение. Да, природата е страховита, но и хората всяват страх. Това е доста видимо в книгата ви. Хората избиват мантите, на които вие давате имена като на хора, стават жертва на бракониери. Мисля, че книгата е посветена основно на този вид унищожение, на унищожението, на което сме подложили природата, и фокусът е основно върху това. Тези манти са в центъра на повествованието, те са силно застрашени. Избивани са директно от хора, които продават хрилета им, а това се отразява на кораловия риф и води до избелването му и добавното му унищожение. Написах книгата, за да засегна този вид ниско ниво на унищожение. В нея присъстват описания на цунами и ураган, мащабни катастрофи, но те се случват в края на книгата. А причината да ги сложа в края е за да покажа другите видове унищожения. Унищожаването на природната среда и на тези толкова красиви морски същества, с които двете момичета имат специална връзка. Толкова е интересно да проследим вашите, извинете, всъщност, разходките на главната героиня Мариса из Сентрал Парк в Нью-Йорк и да забележим, че там има толкова много живот – растения, птици, животни. Кога започнахте да проявявате интерес към живата природа, към растенията и животните? В детството, по-късно или в момента, в който започнахте да пишете книгата?
5: Definitely started in childhood, and I think that...
4: Това определено започна в детството. Мога да посоча две причини за това. Първата е, че израснах в Сингапур, на малък остров, и учителите ни разбираха, че за да опознаем природната среда, трябва да ни изведат да разгледаме съседните страни, тъй като Сингапур е твърде малък. Имах късмета да попадна в училище, което ни водеше на екскурзии. Това стана след като навършихме 11 годишна възраст. Тогава ни заведоха в Малайзия, Индонезия, Тайланд, в дъждовните гори, в джунглата, на кораловия риф, по плажовете и ни учеха какво представляват те. И това се случваше докато бяхме на 11, 12, 13 години.

0: Водиха ни на тези екскурзии, за да опознаем света. Освен това имах късмета родителите ми да ни водят с по-малкия ми брат на екскурзии в Индия, Южна Африка, където преживявахме невероятни моменти сред дивата природа и дивите животни. Не мога да ви кажа точния момент, но от съвсем малка бях запленена от дивите животни. Нямам домашен любимец, но винаги съм била очарована от диви животни.
1: Търмен в разговор с Светлана Дичева, продължението след малко.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Трябва да ви призная, че след като прочетох Под вода, започнах да се оглеждам из града и да забелязвам растенията и птиците. И да се питам, какво е това дърво? Как се казва тази птица? Отворихте ми очите за този свят, който си е тук в града, но някак го подминаваме. Може би книгата ви ще ни помогне да започнем да забелязваме природата.
2: I hope so. I mean, one of this is...
1: Надявам се. Мисля, че това е най-хубавия комплимент, който можете да ми направите. Едно от нещата, които исках да постигна с книгата, особено във връзка с градовете, а Нью-Йорк е част от книгата, е да покажа колко много природа има в тях. Цял живот съм живяла в градове. Никога не съм живяла на село. Мисля, че е много лесно да смятаме, че само хора обитават градовете. Израснах в Сингапур, преместих се в Нью-Йорк, прекарах известно време в Делхи. Това са огромни градски центрове, пълни с животни, птици и растения. Това, което

0: Алиса прави наистина добре, когато се премества в Нью-Йорк, понеже като дете е била обградена и обучавана от възрастни хора, които обръщат специално внимание на природата, е да забелязва растенията и животните, таралежите, катеричките, скурците. Много се надявам читателите на книгата да направят точно това, което правите и вие. Да видят едно черно-бяло птиче в парка в София, каквото видях вчера, и да се запитат, каква е тази птица? Темата за приятелството е много интересно разработена в книгата ви. В съвременния свят сякаш сме по-скоро фокусирани върху романтичната любов или говорим за мъжкото приятелство. Женското приятелство като че ли е омаловажавано и пренебрегвано. Много вълнуващо е приятелството между Мариса и Ариел, скрепено върху тяхната загуба. Едната няма майка, а другата е лишена от бащина подкрепа. Като че ли тъкмо тази обща загуба ги свързва. Да, първо, наистина смятам, че като общество, а и навсякъде по света, израснала съм в Азия, сега живея на Запад, навсякъде приятелството се подценява в сравнение с романтичната любов и дори в сравнение с любовта в семейството. Мисля, че това е странно, защото връзката, която имаме с приятелите ни, е едновременно емоционална и рационална. Ние избираме приятелите си и продължаваме да избираме дали да поддържаме връзката си с тях или не. Можете да прекратите приятелството си с някого, когато решите. И фактът, че продължавате да сте приятели с някого в продължение на 10, 20 или 40 години, е в резултат на факта, че сте избрали да поддържате това приятелство. Това говори много за дълбочината и качеството на тази връзка. Смятам, че приятелството липсва в културата ни и по-конкретно женското приятелство. В класическата литература мъжкото приятелство присъства, но женското е неглижирано. Има някои известни изключения, като творбите на Елена Ферранте, в които тя описва приятелство между жени. Но за мен беше важно, докато обрисувах тези две момичета, да покажа колко много грижа, внимание и обич може да има в техните взаимоотношения, че между тях няма съперничество, съревнование, никой от тях не се опитва да бъде по-добра от другата. Това са отношения, при които момичетата се опитват заедно да разберат света, изучават заедно света. За разлика от романтичната любов, която често обръща погледа си навътре. Единственото, което ви вълнува, е другия човек и отношенията ви с него. Работили сте върху нея 8 години и изведнъж ръкописът е готов. Какво почувствахте? Почувствах се наистина отлично. Писането ми отне много време. Книгата не е много голяма, но аз писах много и изхвърлих много неща. Написах два пъти повече текст и изхвърлих половината, защото исках всяко изречение да е изключително точно. Помня точно момента. Това беше една сряда, когато приключих с писането в моя офис. Обикновено пиша вкъщи. Приключих с писането точно преди едно събитие с писателя Гарт Грин. Трябваше да тръгвам. Очаквах да се срещна с една приятелка на събитието, но тя дойде в офиса и каза: «О, ти сигурно си била в специално състояние, когато си приключвала романа». И сигурно е била права, защото всичко по бюрото ми беше разпиляно. Имаше една запалена свещ. Бях си забравила якето. Сякаш напълно се бях пренесла в света на романа. Приключването на писането ми донесе и странно усещане. Случи се в сряда. Изпратих текста на моя агент и очаквах да има много забележки и препоръки за промени. А той ми писа: «Направо изпращам текста в понеделник. Сключих договор за издаване следващата седмица». Така че това беше много странно, сюрреалистично преживяване. Имате изключително внимание към детайла. Притежавате изключителна наблюдателност. Как го постигате? Мисля, че отговорът ми може да ви изненада. Ако запитате моето семейство и приятелите ми, те ще ви отговорят, че никак не умея да се концентрирам и да наблюдавам. Съзнанието ми е много подвижно, рее се и се насочва на случайен принцип. Често се разсеивам, но до някъде разсеяността ми се дължи на това, че дребни детайли задържат вниманието ми. Когато се разхождам, може би трябва да обръщам повече внимание на майка ми, на брат ми или на съпруга ми, а вместо това, вниманието ми се концентрира върху това, което се случва на улицата близо до мен. Но процесът на постигане на такава детайлност в романа е процес на писане на много текст, след което зачерквам голяма част от него и запазвам само детайлите, които имат значение за историята.
1: Тарамена. Смятам, че и четенето и писането са част от процес, който ни приближава до истината по отношение на действително сложните въпроси. За едно писане, което ни приближава до действително сложните въпроси, ще стане въпрос и след малко, когато ще чуем Мария Донева с думи по повод нейната книга «Искам да се обади на майка».

0: Ocak ayı.
1: Studio Sport, Bu Radyo Vodoarda.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От 12 юни Мария Донева е лауреат на Националната награда за принос в българската книжовна култура в категорията издание за деца. А на 5 юни Мария Донева представи в София своята нова книга с поезия «Искам да се обадя на майка по телефона». За тази книга

0: Тази книга започваща от очакването на разказ за загубата и преминаваща към... Нека чуем самата Мария Донева.
1: Искаш да се обадиш по телефона и изведнъж идва един ден, в който не можеш. И сигурно не съм единствения човек, който си пази телефона, даже и с снимчица на контакта, и е звънил, макар да знае, че няма да му се обадят, и му казват: абоната е недостъпен или е временно недостъпен. Временно. Ако беше временно, да, връщаме се към времето, когато сме били деца в безопасност. Като почнем да забравяме какво сме яли, а пък си спомним първия си учебен ден. А пък майките ни в общия случай присъстват от най-първия ден и винаги за винаги. И просто някак си не е честно да изчезнат. Те са ни дадени, даденост, ние сме ги заварили тук, те са ни като обещани, те са нашите собствени майки. И изведнъж, хоп, днеска беше тук, утре няма, и това е много тежка промяна. Аз мисля, че една такава промяна променя въобще личността на човека, физиката му, психиката му, всичкото му променя. Ние вече не сме каквито бяхме, аз и хората като мене. От тук насетне аз съм наред също така. И от тук насетне няма да имам възможност да се извиня, да се похваля, да кажа кога се прибирам. Нали така има едни стикери: обади се, като пристигнеш, на кого да се обадя. Мисля, че на тази тема има стихотворения и в предишните ми 2-3 книги от последните години, и даже имах идея да ги събера, обаче си казах: ама защо ми е една цяла книга само на една тема, при положение, че живота е толкова изненадващ и едновременно печален и смешен. И освен това, ако добре са ни възпитали, добре са се грижили за нас, ние трябва да пуснем полата на майка си и да продължим. Можем да живеем криво-ляво някак и даже да сме щастливи. Та книга герои са въобще цялото семейство, защото аз не искам да се кича с ордена най-обичал и най-страдал, защото ние живеем заедно и запълваме упразненото пространство и понасяме ударите по различен начин. Трябва да се крепим взаимно. Въобще, мисля, че книгата е доста по-шарена, отколкото предполага само заглавие. И аз затова и искам да спомена Люба Халева. Аз си казах: хайде да излъжем публиката, че книгата е весела. И да, ако може да е цветна, и ако има цветя, да са латинки, защото латинката е хубаво цвете, майка ми го харесваше. Хубаво цвете, такова селско, дворно, домашно. Така живея, така ги преживявам нещата, и съм написала нещата за моя живот, а пък после с Здравко Дечев, най-добрия редактор и сериозен и отдаден на тази работа, толкова лично я преживя той също. Та с него една от работите ни беше да махнем тия стихотворения, които са толкова лични, че не биха представлявали интерес за читателя, за чуждите хора. Защото затова не искам и снимка на книгата, на корицата, моя снимка. Искам тая книга да говори на хората за тях, а не за мене. Имаме и тук едно, не е и дълго, и е така. Има заглавие «Правото да си весел» и има епиграф, цитатче от стихотворение на Станка Пенчева: «Искам да защитя правото да си тъжен». И аз тук споря, нали, карам се. Искам да защитя правото да си весел. Обичта и тревогата за света са се смесили и усещаш по себе си, ако някой друг страда. Ако нещо обичано без причина пропада, но било въздухарско, да се радваш, че дишаш. Да се сгряваш от слънцето и цветя да миришеш. Все едно, че бедите днес са ти безразлични. Все едно, че провалите не са твои и лични. Има зло. Но за мен е да се смееш смелост. Да преглътнеш горчилката е въпрос и на зрелост. Сладостта ти е важна. Да си ведър и нежен. Да си светъл, когато мрака е неизбежен. Не е нужно да бъдем черни като грубари. Има как да сме млади, когато сме стари. Имаме си усмивка, кой ще ни я открадне? Щом света е накриво, ще подпрем да не падне.
0: Щом света е накриво, ще подпрем да не падне. Мария Донева, чрез «Искам да се обадя на майка по телефона» и фрагменти от разговора и с Белослава Димитрова. Това е и краят на днешното ни пътуване в и чрез арт сезон.

едно пътуване, което, надявам се, е една мъничка крачка към това отново и отново да подпираме света, за да не падне. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. През изминаващата седмица тенденцията се задържа и оптимизмът остава, макар и далеч от нивата преди конфликта. Средната цена на бензина А95, която се публикува всеки дневно от Националната агенция за приходите, в страната остава над седмица около 1 евро и 52 евроцента за литър. А дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1 евро 59 евроцента за литър, показват данни на НАП. Ситуацията и пазарите се следят ежедневно, но и в близко бъдеще е трудно да се прогнозира. Това коментира за Българската телеграфна агенция председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в студиото на БНТ, че разликата между служебното

0: управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт. По повод критиките на представители на туристическия бранш заради ремонтите по пътищата към Черноморието, министър Шишков заяви, че дейностите ще приключат в рамките на 2 седмици и още.
1: Първо да ги успокоя, че до 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки в начина, по който бяха в наличност. Тоест ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Както виждате, сменихме ръководство на АПИ, както виждате, възложихме ремонтите и да им го кажа да се успокоят. Сигурен съм, че до края на месеца и даже мога да кажа до 2 седмици, тъй като тогава ще бъдат завършено ремонтите на тези отсечки. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В Кюстендил от днес беше официално открит новият кооперативен пазар в града, който се намира на площад 1 май. Площа на пазара около 500 квадратни метра, стойността му под 500 000 лева, каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и още.
2: Днес е един голям ден за нашия прекрасен град. Днес пазарът се връща там,

0: на употреба на билките. Пред БНТ Мартин Караджов, организатор, каза:
1: успяхме да разпознаем над 50 различни вида лечебни растения. В момента, тъй като е началото на сезона, са първите билки, като жълт кантарион, мащерка, бял равнец. Предстоят в последствие скоро време да изникне и червения риган, за който много малко хора знаят, че се среща тук в полите на Влахина.
0: Чухте Мартин Караджов, организатор на първото издание на фестивала на билките в Благоевградското село Лугодаш. Прогнозата на синоптиците: през нощта ще е ясно със слаб вятър от запад-северо-запад, а времето утре е предимно слънчево. В следобедни часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури в неделя от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 13 юни започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикален редактор Емил Кубушнаков, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: В първия час на Студио Спорт в рубриката Светът е футбол, когато футболната треска е завладяла целия свят, ще разговаряме с футболния специалист Радослав Креснички, за да анализираме голямата игра на най-високо ниво. Магията на спортните танци превзема Благоевград. В този момент в залата на Американския университет е сцена на красота и грация, където се провежда деветото издание на международния турнир Благоевград Dance Cup. Ще чуем организаторката Десислава Петачка. Как да откъснем децата от модерните устройства, които изкривяват телата и съзнанието им, и да им подарим истинско активно детство? В Студио Спорт ще чуете разговор с треньора Иван Калебацев, който стартира интензивни летни занимания в Благоевград. Във втория част на предаването в рубриката Футбол от региона, Благоевград се превръща в футболна столица на аматьорския спорт този уикенд. Градът е домакин на шестия пореден турнир от националната инициатива 60 години Христо Стоичков, посветена на юбилея на легендарната Златна топка. А започваме с актуалните спортни новини. Следва музика и продължаваме.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: Днес, когато футболната треска завладява целия свят, разговаряме с футболния специалист Радослав Креснички, за да анализираме голямата игра на най-високо ниво. В следващите минути ще потърсим отговори на въпросите: новата ера във футбола, как иновациите и промените в правилата, от комуникацията с съдиите, добавянето на време ще повлияят на динамиката на мачовете, битката на титаните, защо Испания остава фаворит въпреки липсата на играчи от Реал Мадрид и кои са европейските отбори готови да спрат доминацията на Южна Америка, духът срещу парите, могат ли държави като Турция или дисциплинираните скандинавци да поднесат голямата изненада и да докажат, че във футбола икономическата мощ не винаги гарантира победа. Трябва да се стремим да се учим от най-големите, защото този форум е лицето на целия световен футбол, споделя Креснички. Останете с нас, за да разберете кои са скритите фаворити и защо магията на световното първенство остава ненадмината.
6: Да, всички се радваме за световното, всички ще следиме световното и първенство, защото това е един от, това е най-големия форум, нали, за футбол на всички държави. Малко ще имаме проблем ние европейците с часовото време, защото има някои мачове и през нощта, но хората, тези, които обичаме футбола и всички по света, ще се опитат, нали, да следят световното първенство. Всеки ще се опита да си подкрепя неговите фаворити. И ние, хората, които се занимаваме с футбол, искаме да виждаме нови неща, искаме да виждаме хубави мачове, резултатни мачове. Така.
5: Това беше изключителен акцент. Хубави неща, резултатни мачове и нови неща.
6: Да, това е важно, защото футбола се развива като всички спортове. Във всяко едно нещо футбола се развива. Има иновации, има неща, които ще се изпробват. На световното се анонсираха там с говоренето, нали, не мога да говориш на съдията с скрита ръка. Има някои неща, които така ще създадат, аз мисля, дискомфорт на някои отбори, защото така ще им е неприятно това нещо, докато свикнат, но ще има някакви нови правила и за нарушенията, и за бавенето на време, което са хубаво да се види, защото тези неща, когато се правят на световно първенство, рано или късно ще слезат и в регионалните първенства, независимо за мъжки или за женски футбол.
5: Сякаш ние, анонсирайки това световно първенство, разговорът се завърта около политиката, щатите, Канада, Мексико. Но ако излезем от политическата обстановка в тези три държави, опрем чисто до футболната, до спортната, вашите фаворити европейски отбори ли са, или с този голям формат 42 отбора, или да очакваме неочакваното този път?
6: Ами първо за политическите

0: истинските настроения винаги, аз и от малък като са малки деца, като сме били, винаги спорта е бил да се обединява, никога не е бил, нали, политически да се правят и нещата, и това е много неприятно, защото спорта винаги е носил мир и спорта, чрез спорта винаги се опитвали държавите да се сближат, да се правят, и което не е приятно, но сега чисто спортно-технически на световното, аз отдавна съм си за Испания, но сега малко имам резерви, защото от моя любим Реал Мадрид никой не взеха на световното, въпреки че Реал Мадрид направи, нали, слаб сезон, може би треньорът така и преценил, голям специалист е тренирал на Испания, да не повика играчи от Реал Мадрид, но за мен, нали, Испания е фаворит, интересни отбори са и Бразилия, и Франция, и Португалия. Повече съм за европейските отбори, за европейския футбол, въпреки че, нали, султана всеко световно е Южна Америка, го вкарва с Аржентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай. Така че за мен искам европейски отбор да стане световен шампион.
1: А ще очакваме ли нещо ново, по-различно? Ще очакваме ли изненада? Коментират една Турция, да речем. Държави, които не са на футбола.
0: Да, може да има изненада. На такъв форум всяка една държава по-малка иска да се покаже, всеки един футболист. Това е най-голямото поле за изява. Тук се правят и, знаете, и гръмки трансфери. Тук може да излезат момчета, които така не са много познати на широката аудитория, могат да излезат. Така че очакваме и Турция, очакваме и така и други държави. Защо не и Норвегия, защо не Швеция, скандинавците винаги са били дисциплинирани, винаги са играли добре. Така че ще се очакват изненади, но сега е трудно да си коментира, нали, кой може да стане изненадата на турнира.
1: Колегите, спортни редактори и тези, които са вече на място акредитирани, много мисълта Франция да е фаворит отново.
0: Еми, като погледне състава на Франция, просто те даже в някои спортни сайтове вече чел, че са направили 11 футболиста, които не отиват на световното, а те са топи футболисти. А в такива отбори като Франция, Бразилия, Аржентина, такива развити страни е много трудно просто да избереш 22-мата човека, защото винаги ще остават футболисти топ и футболисти, които ще остават извън тези 22-ма, и тук вече отговорността на треньора, която я носи, е огромна, но па и славата, която след това ще спечели, ако вземе световната титла, е също на лице.
1: Вие като гледате такъв голям международен форум, нали, той започва само след няколко часа, но по принцип и шампионска лига, като гледате. На какво се учите? Какво ви прави най-впечатление, най-силно впечатление от това, което виждате на терена и после на скамейката? Отношението, треньор, играч, самото поведение на играчите?
0: Да, сега точно това е, че това е хубав въпрос, защото точно е сега момента ние, хората, които се занимаваме с футбол, да се научиме нещо. Не е срамно, не е обидно всеки човек да се учи, нали, знаете, една поговорка, всеки докато е жив се учи, но точно тези форуми, шампионска лига, световно първенство, тук се виждат много неща, като схеми на игра, като поведение на отбора, като права сте и на скамейката, и отношение към играчите. Ние трябва да се стремиме да се учиме от най-големите и от най-големия форум. Това е хубаво. Не, че обиждам тук българското и първенство и, нали, и нашите клубове мъжките, но това е голям форум, на който това е лицето на целия световен футбол.
1: А не мислите ли с това, че това са държави много развити в икономиката, особено САЩ, че малко ще комерциализират самото чувство футбол, което има за милионите зрители, за милионите фенове по света?
0: Да, той натам отидоха нещата, но пък в футбола е това интересно, че винаги, че не парите винаги побеждават, защото спомняте си и българите 94-та, след това харватите, какви малки държави отидоха в тройката на света или на полуфиналите. Затова това световно е интересно, защото и футбола като цяло е интересен. Гледате, че и шампионска лига последните две години Пари Сен Жермен я печелят, но имало много изненади, в които отбори, които не са слагани в сметките, излизат напред. Аз съм сигурен, че до полуфиналите ще има някоя изненада, която е такъв по-малък отбор, който ще се намърда в полуфиналите, само просто трябва да гледаме и да се учиме, пак ви казвам. Много здраве на всички и да гледаме.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Магията на спортните танци превзема Благоевград. В този момент залата на Американския университет

0: Университет в Благоевград е сцена на красотата и грацията, където се провежда деветото издание на международния турнир Благоевград Dance Cup. Докато танцовите двойки се борят за отличията на паркета, ние ви предлагаме поглед зад кулисите на това мащабно събитие. В следващите минути ще чуете разговора ни с съорганизатора и президент на клуб по спортни танци Импулс Десислава Петачка, записана в навечерието на надпреварата. Чуйте!
1: Наистина тази година участниците са драстично много, доста повече от миналата година. Не знае защо, може би защото е към края на сезона, това е последния турнир и след това вече дечицата излиза за ваканция. От друга страна, може би защото клуба като цяло мина към другата федерация, която има международен лиценз. Не мога да си го обясня, но сме много щастливи. До някъде, може би защото когато работиш нормално с останалите колеги и когато ги каниш и когато минали години си правил хубави турнири, те го оценяват и наистина те желаят да се върнат на следващата година отново да участват.
0: От кои държави, след като е международен, ще имате участници?
1: Италия, Гърция, Молдова.
0: Италия и Гърция са традиционни ваши партньори.
1: Да. Ами да, тази година и Молдова. Така аз съм поканила доста, но така всеки си преценява дали може, дали не може. Искам да стане в един момент доста по-голям турнир, но за момента наистина съм много щастлива за това, което
0: се... Как се организира едно такова мащабно мероприятие за размерите на Благоевград? Да, тук имаме зала, предоставена от Американския университет за България.
1: Ами, така, наистина доста трудно. За помощ от община Благоевград, доста спонсори, доста родители откликнаха така да потърсят спонсори, за което изключително им благодаря, защото без спонсори наистина нещата няма да се получават. Знаете, че всяко едно нещо, всяка една купа, всяко едно медал ще струва пари. Отделно част искам на моя турнир и до сега винаги съм го правила децата и най-вече маничките да получават предмет на награда. Това се случва само единствено на нашия турнир в България. Защото ние обикаляме много, ходим много и навънка, и в чужбина. А за съжаление на много от колегите това не им е приоритет. Аз смятам, че напротив, точно обратно, приоритета трябва да ни бъде малкото, подрастващото поколение, защото те това оценяват. Те не оценяват толкова дали са първи, втори, трети или последни. За тях е важно да има някаква играчка, няма значение дали ще е мече, дали ще е нещо друго, медалчето, защото това им дава сили да продължат и така да се амбицират за повече тренировки и повече изяви.
0: Казвате материален стимул, наистина това е много важно.

0: сили да продължат и така да се амбицират за повече тренировки и повече изяви.
1: Казвате материален стимул, наистина това е много важно за децата. А в тази връзка на разговора, колко деца от вашия клуб, от подрастващите, ще се изяват на сцената в Благоевград?
0: Ами в момента съм регистрирала, аз имам 13 двойки, от които всички ще участват и 13-те, 5-6 имаме соло момиченца.
1: При големите двойки първото място води ли до последващо участие или тези турнири не са с такъв рейтингов статут?
0: Все още този турнир, който го правя, не е с такъв рейтинг. Защо? Защото за да направя нещо много по-мащабно, на мен ми трябва наистина много по-голяма финансова помощ. Било то от община, било то от спонсори. За съжаление, все още не мога да намеря тази сума, за да мога да организирам. Наистина това ми е една моя мечта, да направя ВДСФ турнир, но самите такси към самата ВДСФ, това е Международна федерация, единствената припозната, са много по-големи. От порядъка на 10-12 хиляди евро, само за да организираш дадените категории, да са под техната егида, защото двойчиците, които идват, точно участват на тези състезания, печелят точки и така се класират в световната ранглиста.
1: Имате възможност от ефира на Радио Благоевград да призовете всички любители на това красиво нещо, което ще се състои в Благоевград, да дойдат.
0: Заповядайте, мили хора, наистина ще бъде нещо интересно, красиво, грандиозно. Обещаваме ви. Подготвили сме адски много изненади за дечицата, много изненади ще има и за зрителите, защото имаме и такава изненада тази година. Просто трябва да дойдете, да видите и да се забавлявате.
2: За Студио Спорт чухте Десислава Петачка, президент на клуб по спортни танци Импулс и съорганизатор на турнира.

0: Пиринс Козлато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Студио Спорт по радио Благоевград.
9: В рубриката «Децата и спорта». Как да откъснем децата от модерните устройства, които изкривяват телата и съзнанието им, и да им подарим истинско активно детство? Днес в Студио Спорт разговаряме с тенис-треньора Иван Калебацев, който стартира интензивни летни занимания в Благоевград. В следващите минути ще разберете как тренировките по тенис се превръщат в инструмент за възпитание и изграждане на характер, защо кортовете в комплекса Лерово остават основната база за младите таланти и какви са предизвикателствата пред спортната инфраструктура в града. Каква е цената на това детето ви да развие двигателни способности и личностни качества, вместо да прекарва часове пред телефона. Ако едно общество не работи днес с децата си, утре получава едни пораснали възрастни, които не са на мястото си, казва Калебацев. Останете с нас, за да чуете как тенисът може да бъде не просто спорт, а мисия за по-здраво поколение.
10: Добър ден на всички, на тъпи на вашите слушатели. Занятията за тениси продължават с пълна сила. Аз не съм ги спирал, дори зимата сумях от писта да отида в залата, която общината ни предостави да ползваме след децата и да държим някаква форма. Други въпрос е, че има още много обекти, които няма ги споменал, които са затворили врати за хора като мен и за децата на Благоевград, но те си знаят. Проблема си изцяло техен, с его ли е, с институции ли, с какъв е проблема, не мога да разбера. Ние сме хора, които работим за децата нон-стоп, плащаме си базата, не искаме нищо без пари, но факт е, че в момента има много треньори, които сме събрали на малкото останали бази, които може да ползваме. Относно въпроса как продължават занятията, мисля да ги разширя даже от сорта на тренировката по тенис. Ще се състои сутрин и вечер. Въпросът е какво правиме в другото останало време с нашите деца. Виждате всички в момента как децата стоят. Вратовете са им изкривени върху тези така наречени модерни устройства, телефоните, както на възрастни, така и деца. Но възрастните сме преминали за щастие повечето от нас през нещо като, не нещо като, а през едно истинско и красиво детство, където държава, родители имаха възможност да ни пращат на лагери, да ни организират, да правим разни неща. В момента това не съществува. Освен в някои спортни клубове или хора, които са нахванали нещо да работят с децата.
9: Къде ще бъдат тези тренировки?
10: Тренировките се провеждат на кортовете, където пак, слава Богу, общината ни допуска на съвсем нормални цени, даже ненормални

0: ниски цени. И там сме се събрали около 5-6 треньора от два различни клуба, които успяваме да работим за цялата кортовете с един зелен изкуствен трева и един червен. До сега ходихме и на американския, които въпреки, че са университет, с университет, който е направил много за нашия град и бяха така добри да му отварят вратите. Провеждах тренировки там, но в момента там може да присъстваме само сутрин, тъй като вечер няма кой да ни отваря вратите и не ги затваря след нас. Така че сега оставаме там, също така...
1: Т.е. над младежкия дом, на тези кортове?
0: Да, с младежкия дом, кортовете всички знаеха какво стана. Там те беше частна територия, нали, отдаден под наем на един мой приятел и колега Мони. Обаче в момента, в който тръгнаха на ние да строят, там влезаха ни хора с кирки, разкопаха кортовете по най-грозния начин. Окей, това е вашата нива, копайте си, но там те ни се приключи. Лично моите деца там ги научили играят. Бяхме добре дошли, въздуха беше съвсем различен от този, който е долу в града, благодарение на положението си, не след растителност и така нататък. Тези кортове приключиха и не знам какво ще се случи тях. Тъжно е, окей, тези на Бачиново, наш познат ги взе. Но той реши да води политика, сложи треньор, който не е от града, реши да ни пуска нас горе, за да не може да разваляме идеята, която те имат. В крайна сметка имат 6 корта, на които ние колко треньор сме, не сме много, но не сме добре дошли в прав текст, тъй като те имат някаква идея и така нататък. И с тези корта е приключено. Така че стават тези на Еленово. Надявам се в бъдеще. Не, че тенис е най-популярният спорт в този град, всички знаят кой е най-популярният спорт, обаче пък има доста деца, които при мен идват постоянно нови, които бързо се палят в този спорт и искат да присъстват. Това за мен е много така радостно да виждам, че децата почват да вършат нещо и почват да горят в нещо, което е най-важно. Не може ти да имаш база, обаче пък да нямаш треньори или хора, айде не са треньори, всичките ни дипломирани, квалифицирани, но да има хора, които да могат да работят с децата. Това е нещо, което не можеш да го купиш и не можеш просто да го придобиеш. Така, защото си решил, че нали, ще получиш по-големи дивиденти финансови и така нататък. Това въжи в пълна сила и за всички учители, които работят в учреждението, училищата. Не може ти да се хванеш, защото е голяма заплатата, да работиш с деца. Не. И да ги обичаш тези деца и разбираш, че това са най-важните същества в човешкия род. Децата и възрастните за мен са най-важните същества в човешкия род и в човешката цивилизация. И точно там, ако ние се наричаме хора, трябва да натискаме.
1: Абсолютно си прав.
0: Възрастните хора в какво състояние с тях живот са плащали пенсии и в един момент родът по кофите. Хубаво, че някой от тях по някакъв начин децата им или пенсията им, пенсията е мръсна дума за мене, защото ти им даваш един камион пари през живота си, накрая ти пари се обесценяват и получаваш някакви трохи, които трябва да... Да, всички знаят това, те не искам да забравям. Да се върнем на темата деца. Ако едно общество не работи днес с децата си, утре получава едни пораснали възрастни, които не са на мястото си. Най-просто казвам. Поред мен е така, може би бъркам, но това е моята гледна точка от опита, който имам.
1: Така е, когато сме разговаряли с вас, винаги разговорът се завърта в социалната му сфера, защото спортът наистина е социален феномен. Детският спорт изгражда характери, изгражда истински хора. Сега малко комерциален въпрос, но колко струва една тренировка или на месец ли, как се плаща, защото знаете, че това е много важно за всеки един родител, а тениса не е евтин спорт.
0: Абсолютно, значи трябва да сме реалисти. В момента ние сме в нашия град, нека използвам тази дума, това е нашия град, в който ние живеем. Вярвам, че всеки родител иска най-доброто за детето си, ако наистина е такъв. Защото има хора, които предпочитат да им вземат 3000 за 3000 лева телефон, извинявам се, вече няма лева, но за една голяма сума пари телефон, с което те получават едно голямо спокойствие, което води до една голяма деградация в крайна сметка на детския мозък. Мога така да се, върна към въпроса с парите. Много хора не могат да си позволят да плащат големи суми, за да получат на ни другото важно нещо, което е развитието на тази личност подрастваща. При мене, ако дойдете случайно на тренировка, просто да опитате, е 15 евро. Аз съм човек, който инвестирам в екипировка, във време и аз имам деца и моите деца

0: но много се извинявам, 15 евро плащат и да ги пуснат неконтролируемо на един батут на час. Аз мисля, че съм малко по-ефективен в изграждането на двигателни способности и личностни качества от един батут. Така че, ако искате да пробвате, добре сте дошли. 15 евро е цената при мен. Със сигурност детето ще научи нещо, което никога не е учило. Ако искате да сте по-редовни, може да си вземете на ми карта, която е 80 евро на месец за 2 посещения в седмицата. Дълго мислих върху това. Пак ви казвам, знам, че всички са притиснати в момента. 100 лева бяха повече преди 3 месеца, отколко в момента са 100 евро. Ако някъде бъртам, ако може да критикува, но за мен това е реалността в момента. Финансовата. Плюс това, ясно ми е, че много хора са на работа и не могат да си гледат децата. Или пък нямат баба и дяло. Ако имат това щастие и бабата и дялото са на лице, колко са здрави, колко са добре финансово подплатени, съдби човешки, колкото искате, но аз мисля в посока, освен тенис, да ги заведем децата след това на плаж или на активност някъде. Природата ни е невероятна, с бързо достъп в по-голям град. Мога да изрежда много места, на които децата трябва да се дадат. Но в крайна сметка трябва да има някой там с тях, който да ги научи нещо, да ги пази. Това да работи с деца е доста голяма отговорност, напрежение, което не се прекъсва и изисква доста усилия и познание. Аз мисля, че до тук съм трупал доста опит с тези работи, винаги има какво науча. Винаги съм по напрежение детето. Нещо да не пострада, знаете, то може да се нари нещо.
1: Точно така, да. Отговорността е голяма.
0: Това е сложно нещо, което не е останал с дете, с група деца за 30 минути сам, той не може да говори за какво става въпрос. Може само да се оглежда в едните пари, които човек отсреща трябва да получи. Но в крайна сметка на мен никой не ми помага финансово. За сега имам някаква идея, към хора, които са силни с финансите, да изградим нещо заедно, така че на хората да им излиза по-естествено. Тук съм гол и бос сам срещу обстоятелствата и нещата, които се случат.
1: За Студио Спорт чухте треньора по тенис Иван Калибацев.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: С това завършва първия час на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Трима млади мъже загинаха, а един тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Кореспонденция на Кремена Данева.
1: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
2: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
0: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти.

0: случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързва болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение е готово да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
1: Ние изцяло ще съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
0: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
2: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение 21 октомври тази година.
4: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
3: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата доктор Явор Дренски уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
5: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
3: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
6: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
2: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над

0: 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
2: А посланието е насочено към младите и подрастващите, да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сила да го пожелаят.
1: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
2: До сега имам 680 кацания, а сега в рамките на 15 часа ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Самия мога да си представите за какво натоварване става дума.
1: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
2: Без значение на какъв е самолета, правеше нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това най-важно.
1: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
3: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят ни от Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. Самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство? Предлагам да чуем сега.
4: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
5: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
3: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Бейкова.
0: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
6: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
7: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме да се въведе религия в училище.
8: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това не е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие. Бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
6: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционното българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния и зависимости, затова е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
9: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от

0: любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
1: Очаква се шествието да започне до минути. То ще тръгне от площад Света Неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините, Мира Стефанова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването. Макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на Иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол над Ормузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в рония му град, североизточния свещен град Машхат, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините, Мерим Тенев.
2: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Кримския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините е Силвия Петрова.
2: Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
5: Съгласно планам до 2030 году Донецка и Луганска.
3: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели, по качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура, за реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни

0: спасителни съвременни работни места.
1: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украйна и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов» депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
0: Путин не може да напусне Украйна или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от целите си. Данните на нашето разузнаване и нашите анализи показват, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е завладяването на Донбас. Докато не завладее Донбас, или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
1: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украйна. Относно европейската политика по отношение на Украйна, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
2: Това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същия

0: Писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи край на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни Ско, Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове силен, северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като то се осъществява до посочно в дясното платно в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като е въведено ограничено скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при

0: катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по вълните на радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Милко Бушнаков, а пред микрофона е Петра Накимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Следва музика.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Студио Спорт по Радио Благоевград.
7: И започвам с актуалните спортни новини. Локомотив Мездра няма да участва във втора лига, ще продължи да си играе в Северозападната трета лига. Това обяви изпълнителният директор на тима Андриан Димитров. Не успяхме да се справим с кратките срокове и след разговори с кмета и с различни потенциални спонсори, просто преценихме, че не можем да рискуваме. Причините, разбира се, са финансови. Изискванията наистина са твърде много и е по-добре да си играем в Северозападната трета лига през следващия сезон. Отново ще се опитаме да гоним целните места, както беше и до момента, добави директорът на тима. Офанзивният халф Виктор Добрев вече е свободен агент, след като приключи взаимоотношенията с Испирин Благоевград. Младият футболист е продукт на Левски и през сезон 2024-2025 бе сред основните фигури в редиците на Монтана, където се представи на изключително силно ниво и наниза 6 гола за 35 мача. Халфът на Хърватия и Милан Лука Модрич е готов да спре с футбола след световното първенство през 2026 година. Според журналиста Николо Шира, 40-годишният футболист вече е постигнал споразумение с Реал Мадрид да заеме позиция в клуба след края на активната си кариера. Договорът му с Милан е до 30 юни. Модрич игра за Реал Мадрид от 2012 до 2025 година. С испанския отбор той спечели 4 титли от Ла Лига и 6 титли от Шампионска лига. През 2018 година халфът спечели златната топка, като стана първият хърватски футболист, постигнал това. Никола Цолов завърши на трето място в спринтовото състезание за Гран-при на Каталуния от Формула 2, с което записа четвъртия си подиум за сезона. Той и първи за българския пилот на Campus Racing, отвъд първото място, на което той бе в Австралия, Майами и Монте-Карло. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Норовски за най-добрите млади спортисти в Европа. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Българинът зае четвърто място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първо място си поделиха Амалия Ковилио – фехтовка, и Алика Инкери – мозер – лека атлетика.

0: Благоевград се превърна в футболна столица на аматьорския спорт този уикенд. Градът е домакин на шестия пореден турнир от националната инициатива 60 години Христо Стоичков, посветена на юбилея на легендарната Златна топка. За мащаба на събитието и организацията на местно ниво чуваме Борислав Ганчев от община Благоевград.
1: Да, 60 години Христо Стоичков е една национална инициатива, която обединява аматьорския футбол в България чрез серия от турнири в различни градове на страната и финален турнир в Взор, където ще бъде излъчен шампионът на България. Благоевград имаше честа да попадне сред един от тези градове, които бяха избрани. Те са 8 за цяла България. И респективно ще може да предоставим на нашия победител да участва на турнира в Обзор, където ако бъде спечелен там, голямата награда за шампиона е посещение на новия стадион Camp Nou за двубой на Европейския футболен гранд Барселона.
0: Сега, колко отбора вече са записани? Имате ли идея?
1: Да, два потока от 6 отбора, на общо 12 отбора, като се срещат благоевградски отбори като SPS, ОФК, Сборная, които взимат участие на много престижни аматьорски турнири. Също така и Пирин са съставили отбор по покана на самите организатори. И това, което мога да добавя също е, че участието им на тези отбори, на всичкито отбори 12, които са записани в Благоевград, в кръга Благоевград, е напълно обезпечено от община Благоевград.
0: Къде ще се проведат самите футболни срещи?

0: проведат на футболната база в село Рилци и Рилци Арена, на изкуствения терен, на големият, на малкото изкуствено игрище са съставени два терена, които ще се играят едновременно мачовете. Двата терена са с размер 20 на 40 стандартно.
1: Начален час в събота?
0: Начален час в 9 часа. И двата дена ще се провеждат турнири, като мачовете в групите, доколкото съм запознат, ще бъдат всеки срещу всеки. След това си играят финалите и двата дена ще бъдат изпълнени с мачове. И ще бъдат и предавани на живо в YouTube канала на самият турнир.
1: Борислав Ганчев от община Благоевград. Турнирът в Благоевград е ключов етап преди големия финал в обзор, който ще се проведе от 2 до 6 септември. Организаторът на кампанията Димитър Николов подчертава, че изборът на Благоевград не е случайен и разкрива защо партньорството с общината е отличен пример за подкрепа на спорта.
2: Това е национална футболна инициатива, която се провежда в цяла България по случай обиля на господин Христо Стоичков. Точно така и нейно име 60 години Христо Стоичков, която се провежда на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търно, Стара Загора, Етрополе и Благоевград. Като в случая в Благоевград е шестия пореден турнир. Остават да се проведат в Велико Търно и в Варна. Всички остани са проведени, от които във всеки турнир двата най-добри отбора шампиони финалист ще успеят да се класират в 9-ти финален турнир, който ще се реализира от 2 до 6 септември в обзор с най-добрите отбори в България, като шампиона на България ще получи така изключително престижна и грандиозна награда. Ще има възможността да посети за 3 нощувки европейския град Барселона, за да наблюдава матч от обновения Ноу Камп. Това всичкото го осъществява на територията, както ви казах, на цяла България, благодарение на общините, на партньори, които подкрепят финансирането на тази мащабна инициатива. В случая така изказваме голяма благодарност на община Благоевград, на спортния отдел към общината за страхотните условия, които ни предоставят и за професионалната и коректна работа по организацията на турнира. От името на нашата организация така сме впечатлени от община Благоевград като работа, спорттехнически план, като отношение, като уважение към нашата организация. Общо след това така искаме да изкажем като благодарност. В рамките на уикенда в съботния и неделния ден в комплекса Рилци ще бъде осъществен турнир, от който участват 12 отбора от София, Перник и Благоевград, в които в неделя ще стане ясен и шампион на турнир, както и вице-шампиона, които ще представляват общината на големия финал в обзор. Община Благоевград подпомага така реализацията от финансова гледна точка. Всички отбори ще участват абсолютно безплатно, което е така един от прецедентите на инициативата, за което нали, общината така оказва голямо съдействие и пример за общините, които подкрепят спорта в цяла България. И ние като организация бихме ли така да дадем за пример общината за хубавата подкрепа и условия, които още веднъж ни оказват към инициативата.
1: Благоевград е футболен град и аматьорският футбол, слава на Бога, се развива много добре. Винаги има някакви турнири, винаги са с традиционно благотворителна цел. От отборите, които ми каза господин Ганчев, които са се записали, те са редовни участници. Случайно ли беше изборът на Благоевград или просто предвидихте тези неща?
2: Ами не е случайно изборът на Благоевград, тем горе-долу са окомплектовано върху точно това, което ви казах в началото. Общини, които подпомагат с любов и с страст развитието на спорта в регионите като цяло. Благоевград е една отлична дестинация. Ние имаме хубави отношения и хубави контакти с общината. Както казах, следим изкъсо, всичко е проверено предварително, как да направим в кои градове да бъде проведена инициативата, като, както казах само в началото на разговора, но и ние благодарим за професионалното, за коректното отношение на общината, за това, което ни показа като гостоприемство, като отношение в организацията, която съвместно правим, така че не бих казал, че е случайно, всичко е въпрос на предварителна подготовка, проверка и така.
1: Всички футболни емоции от Рилци Арена ще бъдат предавани на живо в YouTube канала на турнира, за да могат феновете да проследят пътя на отборите към Барселона. Не пропускайте, и утре има мачове. И така, благодаря ви, че избрахте Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини, представени от Спас Казашева.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в студиото на БНТ, че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт. По повод критиките на представители на туристическия бранш заради ремонтите по пътищата към Черноморието, министър Шишков заяви, че дейностите ще приключат в рамките на 2 седмици и още.
1: Първо да ги успокоя, че до 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки в начина, по който бяха в наличност. Тоест, ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Както виждате, сменихме ръководство на АПИ, както виждате, възложихме ремонтите и да им го кажа да се успокоят. Сигурен съм, че до края на месеца и даже мога да кажа до 2 седмици, тъй като тогава ще бъдат завършено ремонтите на тези отсечки. Миналата година ремонтите се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: Започва ремонт на спешното отделение в многопрофилната болница Рахил Ангелова в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник.
3: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
0: Каза днес в Перник министърът на здравеопазването Катя Ивкова. А още по тази тема, ремонтните дейности в болницата са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено и стои на склад. Проектът включва ремонт на помещенията, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение

0: Събитието съчетава познания за билкарство, връзката с природата и традициите, свързани с използването на лечебните заведения. Пред БНТ Мартин Караджов, организатор, каза.
1: Успяхме да разпознаеме над 50 различни вида лечебни растения. В момента, тъй като е началото на сезона, са първите билки, като жълт кантарион, мащерка, бял равнец. Предстоят в последствие скоро време да изникне и червения риган, за който много малко хора знаят, че се среща тук в полите на Влахина.
0: Каза Мартин Караджов, организатор на първото издание на фестивала на билките, което се проведе днес в Благоевградското село Годаш. Започва 15-тото поредно издание на националния фолклорен конкурс Оросевие Цървули се кинат в село Първомай, община Петрич. Слушаме Йордан Николов, той е главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан.
2: От 19 часа на площада в село Първомай късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме ограничени. Да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата, и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. Ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България.
0: За 15-тото поредно издание на националния фолклорен конкурс Оросевие Цървули се кинат, който започва в този час в село Първомай, община Петрич, чухте Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северозапад, а времето утре предимно слънчево. Следобедните часове с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духоумерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в неделя ще са от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Креативността произлиза от две неща – любопитство и въображение, твърди кралят на суинга Бени Гудман, американски джаз-музикант и кларинетист, за който се сещаме днес. Още повече, че от вчера Благоевград е домакин на известни музикални формации, които ни изненадват не само с креативност, но и с изключителна фестивална атмосфера, която създават. Тази вечер на сцената излизат бутиковият арт-проект от Северна Македония Каролина Гочева, Пиян Славей, от култовата група Фолтин, Бранислав Николов и известният композитор и пианист Дуки Бояджиев, както и румънската хип-хоп група от Букурещ Субкарпати. Едновременно с втората фестивална вечер на Кросинг Джумая фестивала започва и нашето предаване Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

В следващите два часа ви предлагаме среща с Сашо Стоицов, Иван Милушев и куратора Вера Млечевска, които имат свое мнение за изложбата «Природа 2» в Градската художествена галерия на Благоевград. Интервю с Симана Марковска, която представи в регионалната библиотека на Благоевград своите арабски истории. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Времето, в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: В рамките на Кросинг Джумая фестивала в Благоевград откриха изложба Природа 2 на известният художник Сашо Стоицов, който представи пред благоевградската публика последните си творби на тема Намесата на човека в природата. Предлагам ви да чуете мненията на директора на градската художествена галерия Иван Милушев и куратора Вера Млечевска.
7: Аз тръгвам от не толкова от наслова на изложбата Природа, колкото автора Сашо Стоицов, добре познат автор, благоевградчанин, който през годините се нареди в челната десетка на популярните автори в България и не само в България, надявам се в Европа. Един автор, който има големи заслуги за развитието на галерията и най-вече за тая колекция, която галерията вече притежава и се гордее с нея от произведения на съвременно изкуство, тъй като Сашо Стоицов през всичките години всеко лято е организатор, главен куратор на този пленер. А иначе да се спрем конкретно на изложбата, в пространството на голямата зала той представя произведения, които повечето от тях са от

0: Смятам, че резултатът е много добър, по моето скромно мнение. От цялата изложба оставам с усещането за лекота, но не в ония смисъл, който би звучало отрицателно. Лекота в смисъл на това, че не те натоварва залата. И всеки обект, всяко произведение допринася за едно спокойствие и едно усещане за чистота, лазур, леко дишане, ако щеш. Всичко това е, според мен, е прекрасно на фона на изложби, в които през годините и само преди няколко дни имахме общата традиционна изложба за 24 май, където има работи, които те натоварват психологически. Като цвят, като рисунка, ако щеш. Разбирам, че всеки автор има право да търси своя изказ и своя стил. Но в случая ето Сашо, неговия стил, нека се спрем пак на тази изложба, донася, отново казвам, една лекота, една ефирност, което е страхотно. И разбира се, основната тема природа, където той с лека ирония прави едни съпоставки за природата и намесата на човека в тая природа. Но това са неща, които трябва всеки сам да усети, затова каня почитателите на изобразителното изкуство да заповядат. Изложбата ще бъде 20 дни напред във времето, така че ще може да бъде видяна.
1: Вера Млечевска. Ами аз съм куратор, иначе ние се познаваме много отдавна с Сашо Стоицо. Всъщност аз съм слушала в лекции по история на изкуството още за неща, които са се случвали тук в Благоевград и той е бил така основна действаща фигура в тези изложби, изобщо всякакви инициативи, които са случвали още края на 80-те години и са били изключително интересни, оригинални, иновативни и бих казала така доста изненадващи за този период от време. И така съм много щастлива всъщност след толкова много години да отново да... Всъщност ние сме работили по няколко повода заедно. Да, няколко пъти. Много пъти съм се виждала с Сашо, за да ми разказва за тези изложби през 88-89 година и в последствие, и преди това. И въобще аз следя това, което Сашо Стоицов прави.
2: Ние го познаваме като основател на съвременното изкуство в нашия край. Благодарение на него, да, тук ще има, надявам се, един ден музей на това съвременно изкуство. Събират се всички неща, които той е започнал и които прави от пленерите. А специално за тази изложба, каква философия виждате в тази изложба, негова?
1: Ами, специално тези три обекта, които са на пода, те са продуцирани по повод на една изложба, в която бяхме три кураторки. Аз, Весела Ножарова, Стефка Цанева, мисля, че и Деси Димова тогава беше. Всъщност изложбата, която правихме, беше в Ларгото, в София, тъй като там има все още някакви руини останали, част от които са усъвременени доста. И Сашо направи тези обекти, тъй като много наблизо има минерална вода, подпочвени води и общо взето има такива, нали, може да видите, това са такива все пак в обобщената им форма е от класическа, от римско време. И той направи тези обекти, които са направени от картон и от съвременни материали и са доста ефемерни в Ларгот, където има някакви неща, които да кажем са стотици, стотици.

0: добавях в архитектурата на мястото нещо ново и нещо неочаквано. Тогава всъщност мотото на изложбата беше руини империи. Имаше общо с останките от тази Римска империя. Нещата, които са показани тук, са от последните години, в които Сашо експериментира с тези съвсем по-нови материали и, бих казала, по-различен колорит, доста по-синтетичен, с едни такива по-ярки цветове. Също е много интересно, че има този елемент на експеримент и на отказ от контрол върху това, което, нали, се случва, да. Тъй като тук имаме някакви абстрактни петна, т.е. неговата намеса и не намеса е много интересно в случая, как двете неща си импонират в тези произведения. И като цяло, генерално за мен е голяма чест да бъда тук в Благоевград и да видя всъщност местата, на които са се случвали преди време толкова интересни неща, и се надявам и в бъдеще да продължават да се случват.
1: Много благодаря.

0: Радио Благоевград, Благоевград.
1: Сега ви предлагаме интервюто с Сашо Стоицов от Благоевград, добре познат на публиката като един от най-известните художници на съвременното изкуство. Говорим си за изложбата му Природа 2 в Градската художествена галерия на Благоевград. Саша, е много интересна изложба. Твоята си тема на местата на човека в природата, но има много светлина и оптимизъм тук. Да. Така ли усещам само аз или е така?
2: Искам да ги представя тази сложна, тежка тема, точно в светлина, в хубави цветове, да е приятно за гледане, да не е нещо като на първо време седно да направиш нещо мръсно, нещо лошо, нещо.
1: Покажеш природата от мръсната страна.
2: Но аз искам да я покажа по хубав начин, за да се запомни. Да не е така, както е, нали, мръсното.
1: Да, има много елементи, такива детайли. Какво си вложил в тези детайли в различните платна?
2: Ами, почвам с такива идеята на тия по-малките предмети, такива пластмаси, които са останали в калта, наречен, на улицата. И около тях се е разляло нещо. Тук са на платната, вече са направени като произведение на изкуството. Не копира точно природата.
1: А тази пана, които си направил, те са символ на какво?
2: Те участваха в Ларгото. Вера Меческа беше куратор. Uh-huh. И участваха между тези дебелите стени, тукнените. И такива нежди, които вани на философията, вани на... Тук са вани на мисълта. И така.
1: А тези големите платна, ето тези от среща?
2: На фона на сериозно изкуство залепвам една така мокра къпичка за... Забравих името. За миене, за чистене на мивка, която е самата по себе си

0: замърсява. В природата ще бъде замърсител. За те не се разлага. И затова ги сложиха така върху идеалното нещо.
1: А там в това жълтото пространство виждам една пак пластмасова кутия, пише Happening.
0: Тя е имитирана, намерена кутия и по същия начин е оформена като произведение на изкуството.
1: Тези са много интересни, които са в жълто, бяло и зелено. Тук има един папагал, виждаме ли това сам аз го виждам?
0: Случайно се получил.
1: Случайно? Да. Ама интересно
0: да,
1: е какво,
0: папагал, да,
1: какво напомня?
0: Стои да, като папагал.
1: Какво повтаря? Твоята стои... философия?
0: Не чак толкова философия, колкото философия за... За заразяването.
1: Да, тези кръгове, оранжево и зелено.
0: Еми те народно се нарекаха от хората капки. Имам доста неща. Тия в Америка почна да ги права. И тия специално са правени тук. Визуално така изглеждат. И на бял фон повечето са. Тук са има и на цветен. Те са просто нищо. Е така за изкуството. Всъщност много пъти съм търсил да няма конкретна разказвателна тема в работа. Да остане така.
1: И в тази изложба остана вера на себе си да не се повтаряш, да има нещо ново. Кое е новото сега според теб?
0: Те са най-новите, са тук, по-малките. Другите са, всички са правили в времето 5-10 години, не знам.
1: Да,
0: участвали са някакъв, да.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Тя не просто пътува, а превръща всяко място в преживяване и история, които описва в социалните мрежи и в книгите си. Позната е като Маня туристката, но за това име стои Симана Марковска, експерт по туризъм и пътешественик, посетила над 50 дестинации. Тази седмица тя представи в регионалната библиотека на Благоевград новата си книга «Арабски истории».
2: В новата книга са дестинациите Тунис, Оман и остров Сокотра, който е част от Йемен. Всъщност, за съжаление, все още не съм имала възможността да видя целия Йемен, макар че много ми се иска. Но се надявам да мога да допълвам и нови арабски истории за в бъдеще. Аз харесвам тази част на света, както и целия свят, разбира се. Но на това място ми харесва. Винаги е много красиво, винаги е много екзотично, винаги е много приказно. Горещичко е, разбира се. За някой, който не обича, може да не му е чак толкова хубаво. Но аз се чувствам добре, харесвам хората, харесвам храната. Общо взето всичко харесвам.
1: Тук явно има и неща, които са за специалисти. Кои са по-важните от тях?
2: Винаги започвам с храната, съжалявам. Аз съм си телец, не знам дали това има значение. Може би да, може би не, защото познавам и други любители на пътешествия, които не са телци, обаче поставят гастрономията високо в списъка с приоритети. Аз смятам, че от една страна това е част от културата. От културното наследство, ако говорим в исторически плани, от съвременната култура, ако говорим за модерния прочит на традиционната кухня, на традиционните продукти, подправки, аромати, вкусове и така нататък. Но освен това, кулинарните преживявания дават възможност да се общува с хората на място, защото те са източниците, творците, създателите на тази култура. Освен пък всичко друго, ние хората няма да спрем да се храним. Така че това е, нали, жизнено важна част от пътуването, на която всеки обръща внимание. Така че какво по-хубаво да я превърнем и в атракция, и в преживяване.
1: И кой е там специалитета за теб?
2: Ами те са много. Уви, в Тунис, например, мога да кажа, че задължително трябва да се опитва кускус. А не кускуса, който продават в нашите магазини, заедно с макаронените изделия, които ние си правиме, както баба ни е учила, с сиренце, като траното. Нали, там кускуса се приготвя по различен начин. И може да достигне висоти в кулинарното преживяване, когато се смеси с различни подправки, с шамфастък, с сушени плодове, па и други ядки, специалните подправки на място. И се комбинира с агнешко, задължително. Така че бих препоръчала на всеки да го опита. Сега хората, които са вегетарианци или дори вегани, ще трябва да се фокусират върху кускуса с подправки, но няма да останат разочаровани. Обещавам им. А иначе десертите в тази част на света, може би уважаемите слушатели са очаквали даже да почнем от там, защото те са сладостта на живота и пряк и преносен смисъл. Десертите са страхотни. Колкото и ние да смятаме по нашите ширини, че имаме богато наследство по отношение на специалните сладкиши по линия на Османската империя, толкова има какво ново да научим, да опитаме, да видим, да запомним, да открадем рецептата на и въобще да му се насладим.
1: Що се отнася до културното наследство? Какво може да се види там, в тези арабски истории твои?
2: Понеже подхванах Тунис, там е страхотно място за такива близки по дух хора на Маня туристката, които са маняци на тема древна история, защото там Римската империя е оставила много, ама много от себе си. А освен това, въпреки че много се е постарала да заличи всичкия спомен за Картаген, когато най-после го е победила в едни такива много стари времена, този спомен прозира в различни аспекти на наследството. Оттам нататък ние трябва да говорим за берберите и тяхната култура, която малко се е поразмила по-нататък, когато се е смесила с арабската, но също наднича от едни определени местенца, от определени скални жилища, които са по-на юг, от декорите на Междузвездни войни, които са използвали точно берберското наследство с интересните зърнохранилища и други артефакти от уния времена, макар че съвременните бербери си имат тази култура, разбира се. Не трябва да пропускаме средновековните медини, голяма част от които са почетени от ЮНЕСКО и включени в списъка на световното културно наследство, което е признание за тяхната значимост, със съответните цитадели, укрепени части, малки музеи, скрити вътре, които пазят пък по-малките

0: обекти, предмети на наследството. Като малки-малки, но пък тук трябва да кажа, че едни от най-красивите и най-големи запазени мозайки от римско време съм виждала точно в Тунис. Така че понякога не е точно малко това наследство. И оттам нататък вече за по-съвременна култура споменах изкуството, също не бива да се пренебрегва. В тази част на света, в Оман, също има такава една смесица на средновековни елементи с техния съвременен прочит, включително към преливането към морския туризъм, който там е специфичен привкус, не само в Омани, в Тунис, разбира се. Специфично място е остров Сокотра, където културното наследство са само неговите хора. А материално-културно наследство, по начина по който ще го видим на гореспоменатите от мен места, като археологически обекти, арабски градове и така нататък, почти няма. Остров е супер интересно място, защото той е късче древна природа и това някак си се усеща, когато човек е на място и дори го наблюдава. Той действително е такава природа. Откъснал се от Африка, доплавал е до средата на морето и някак си решил, че ще спре там.
1: Симана Марковска за новата си книга «Арабски истории», която представи в Благоевград, а предаването «Ефир за приятели» ще продължи след новините в 20 часа.

0: Българско национално радио. Часа новини. Новият концесионер на летището в Горна Оряховица планира още тази есен да възобнови търговските полети за превоз на пътници и товари. Археологически находки ще забавят удължаването на пистата на най-малката международна аерогара у нас. Подробностите чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Пътнически полети от летище Горна Оряховица няма повече от 40 години. Концесионерът на аерогарата работи за тяхното възобновяване. Вече започнало обучението на персонала, заяви за Националното радио Антони Търницов, член на съвета на директорите на петото международно летище в България.
2: Необходимата техника за проверка за сигурност също вече е поръчена. Очакваме до ноември месец да сме готови и да получим разрешение от гражданска въздухоплавателна администрация този процес да завърши и да можем да изпълняваме търговски полети.
1: Летищната писта ще бъде удължена от настоящите 2450 метра на 3060 метра, което ще направи третата по дължина в страната след летищата в София и Бургас. Проектът се забавя.
2: Удължението на пистата е готово като проект. Внесено е в община Горна Оряховица, но се появи информация за археологически находки, което в момента ние принуди да влезнем в процедура да съгласуваме това с НИНКАНА. Сегашната писта дължината и позволява среден клас самолети да кацат.
1: Допълни Търницов. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
3: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се тази вечер, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Той каза, че има сигнали за хора, които са били спирани в автомобилите си и разпитвани за националността им на път за работа, което определи като напълно неприемливо. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Болония е домакин на традиционния културно-информационен форум на ежедневника Република под наслов Република на идеите. Един от гостите събеседници бе бившият премьер на Италия и бивш европейски икономически комисар Паоло Джентилиони. Той споделя вижданията си за предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според Джентилони, цитирам, това, което Европа представлява, е, че се намира под обсада, защото е алтернатива на националистите по отношение на свободата, правата, социалното подпомагане и цифровите регулации. Джентилони вижда в Европа асиметрична конкуренция. Тези, които искат да я атакуват, атакуват, докато тези, които искат да я защитят, са много европейски настроени. Той сподели, че по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати

0: имал разговори с него и още тогава била явна антипатията му към Европейския съюз. Сега, каза още Джентилони,
1: chi ha scritto i manifesti ideologici.
2: Този, който е написал идеологическите манифести на Тръмп за втория му мандат, като например Heritage Foundation, с фундаментални цели да се демонтира Евросъюзът.
0: Той обяснява и защо.
1: Primo perché è un'alternativa ai nazionalismi.
2: Първо, защото е алтернатива на национализма и второ, заради европейския социален модел.
0: Паоло Джентилони смята, че е необходим по-голям европейски суверенитет да се реализира вид федерация, фокусиран

0: 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват вашите минути за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. За доброто ви настроение тук в студиото се грижат звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Има сега слушател на телефона. Добър вечер!
3: Добър вечер, обаче ми скорила в град Дупата. Искам поздравим вас и Юлия Караджова и колегите ви, и Юлки Емил и Милов, и децата им същото поздравим, и вичите на Лина, а Лили Иванова, Дали от Варна, Стела Иванова от...
2: Добре, Митко, благодаря ти, хубава вечер ти желая. И сега за всички, които спомена музика, но преди това да чуем още един слушател на другата линия. Добър вечер!
4: Добър вечер, Юленце! Баба Грета от Блаживо се обажда.
2: Да, в ефир си! Здравей!
4: Искам да поздравим моята дъщеря Силвия Кръстева, която живее в Италия и днеска има рожден ден и курбан. Като желаем, бъди все така трудолюбива, добра, подрадена домакина, любяща съпруга и грижовна майка и баба на прекрасната християнка. Поздрав от майка ти от България. Айде, маме, по-бързо да си дойдете тука, мама ви чека.
2: Добре, Грета. Пожелавам ти да ги видиш скоро време. Хубава вечер и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Добър вечер. Добра да бъде.
2: Да, слушаме ви.
5: Обаждаме се от Симитли. Стоян Попов се обажда.
2: Да.
5: Искам да поздравя моя внук, който се казва и той Стоян Попов, който празнува с приятели в Македония. Делчево. Ресторан Тръглата. Желая му да бъде жив и здрав, късмет и Бог да го благослови. Хубава вечер!
2: Хубава и на вас, благодаря ви. Още един слушател. Добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли се?
6: Добър вечер!
2: Да,
6: Юле, здравей!
2: Здравей, в ефир си!
6: Обажда се Надежда Бодурова. Искам да поздравя водещата Юлия Караджова и Милко Бушнаков, да се зна негова песен.
2: Благодаря ти. Хубава вечер. Ще хубава намерим до края на предаването.
6: Благодаря.
2: Още един слушател. Добър вечер.
7: Добър вечер, Юле. Баба Грета се обажда.
2: Да, нещо забрави.
7: Да кажем, че и баба Бит тук от Блажиево поздравява моята дъщеря Силвия.
2: Добре, за всички музика сега.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Виолета Младенова от Своге на телефона. Добър вечер. Сега си в ефир.
3: Добър вечер. Поздравявам по случай рождения ден Мими Симеонова, моя ученичка и съседка от град Своге, квартал Бранчовица. Мими, честит рожден ден! Желая здраве, щастливи дни и все така усмихната да си. Дълго живей, спокойно, винаги се смей и с много радост, здраве и дълголетие да достигнеш своето столетие. От мен поздравена, от Бог благословена. Поздрав и за господин Сашо Симеонов и бай Данчо, който скоро не съм чула. Дано да е добре. Поздрав и за всички ефирни приятели, които сега ще ги поздрави прекрасния екип на Радио Благоевград. На всички желая весела и прекрасна вечер.
2: Благодаря, Виолета. За теб също ще звучи следващата песен, но преди това да чуем още един слушател. Добър вечер.
4: Ало?
2: Да.
4: Добър вечер, Юле.
2: Да, в ефир сте, да.
4: Надежда съм аз, да.
2: Да, здравей, Надя.
4: Ти си много миличка. Бъди жива и здрава.

0: поздравявам те.
1: Благодаря.
0: Поздравявам моите внучки Надежда и Денислава, които днеска ми почистиха кухнята, да са живи и здрави. Поздравявам моето цялото семейство с снаха, синове, зет. Поздравявам приятелките Юлия Владимирова, Вера Исуска и Виолета Владимирова от София и бай Данчо също, както каза жената, не го чувам вече, дали е добре човека, няма значение. Поздрави ги всички, мила, живи, здрави бъдете и весели, щастливи.
1: Благодаря ти, Надежда Чобанова. Също и теб те поздравявам от нашия екип, но преди това още един слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Живи, живи и здрава. И все така мила. Благодаря на Виолета Младенова, че не поздрави сините приятели. И всички аз поздравявам и сините приятели. Да са живи и здрави и щастливи в живота. Само здраве пожелавам, от и то е най-скъпо.
1: Така е. Ангелина Гаврилова ли от Рила?
0: Да, да.
1: Хубава вечер. Хубава вечер ти желаем. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
3: Да, чувам и се, да.
1: В ефир сте?
3: Да, да. Казвам се Нанко. Добър съм от Стамбулийски. Обаче в момента искам да поздравя един мой приятел, който е на Широка поляна. Те са двама приятели, де. И не се казва Хачо Арменица, другия Асен Камел. За... Е, така искам да ги поздравя, защото се намират горе на Широка поляна.
1: Добре, за тях също ще звучи.
3: С някоя хубава песен, разбираш, която вие пожелаете да знаете.
1: Хубава ще бъде следващата, ще звучи и за вас. Да я чуем.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер. В ефир сте.
1: Искам да поздравя две мои близки колежки. Велет и Юлия Благодарина в София.
0: Да.
1: Поздравя ги Иван Ковачки.
0: Добре. За тях ще звучи следващата песен. Хубава вечер. Още поздрави. Бай Данчо от Благоевград. Благодари за поздравите и поздравява от свое име Виолета Младенова от Своги, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и Бойко Борисов от Сандански. Здраве им желая той. Следващата песен ще звучи специално и за Надежда Бодурова от Сандански.

Честит рожден ден на Антоанета Чакърова от Благоевград. С пожелание за здраве, жизненост и много радост с любимите й хора я поздравяват братовчедите и желаят хубав празник.

Красимир Миленков от Кюстендил поздравява своята приятелка Аничка Христова и желая здраве и много радост за живота. Поздравява и нашият екип, за което му благодарим. А Митко Илиев от Дупница поздравява доктор Николова, певицата Светла Иванова и Албена от София.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
7: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Очаквайте.
8: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: 15. Добър вечер.
11: Добър вечер. Обажда се Люко от местността Чирите.
10: Да, Люко, слушаме. Люче, да.
11: Благодаря, че може да ни пусите една хубава македонска песен. Пак ще ме помоля, може да по-нататък, защото има това на ни приятели, те са от Гърция. Ми пак си искат мелничката мама, я... Винаги вас слушаме, ако имате възможност да пуснете.
10: Ами ще помолиме Краси Пигов да я намери. Ще я пуснем,
11: да,
10: добре.
11: И ще ви и съм много благодарен.
10: Благодаря ти, Лилко, хубаво.
11: Това е най-редовният слушател тук в Злочи. И ви пожелавам лека ви смена и не тук гледаме животинките и така нататък.
10: Добре, приятно ти.
11: От тук гледаме животинките и татък ме радиото. Малко ме надалечко, но обаче викам, че е паша звона и така.
10: Хубава вечер ти желая. Благодаря ти за обаждането. Благодаря. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
12: Ало?
10: Да, слушаме.
12: Добър вечер, уважаема госпожо Юлия Караджова. На телефона Васил Георгиев. Драго ми е да ви чуя.
10: Благодаря, Васко.
12: Моя поздрав тази вечер е към моя брат Георги Йовев и неговата съпруга Райна Йовева, които вече са на село Голям Цалим, на една ръка разстояние северо-източно от град Сандански. Там ще бъдат цяло лято. Имат си вила, имат си овощна градина, зеленчукова. С нея се занимават. Желаем да са живи и здрави и да изкарат добра реколта. Това от мен от вас да бъде песента. Много ви благодаря, до чуване.
10: Хубава вечер на теб, Васко, и още поздрави. Абдула Мусов от Абланица поздравява Милко Бушнаков за хубавите му песни и всички приятели, които слушат радио Благоевград. А Грета от Блажиево поздравява Данчето и Петър от село Грамаде. Желая им приятна вечер. Честит рожден ден на Жаклин Добрева. Тя е пиар на Благоевградския драматичен театър. Здраве, обич, избъднати мечти желаят приятелите от медиите.

Честит рожден ден на Станка Николова от Благоевград. Здраве и жизнено дълголетие желая внучката Кирила от Лондон. Благодаря ви за активното участие в днешното предаване Ефир за приятели, звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави!

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Петима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвъртият пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е блъснал в друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист пък загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово.

0: въведен е обходен маршрут през град Шипка. Изпълнителната агенция на медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения. На 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуалност се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да раснат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за утре, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. И допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано в неделя. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк, на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след на вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан.

0: полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след една вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от дворни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
2: Никой не е дръснал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
1: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
2: Още от преди половин година съм го планирал.
1: Какво да очаквам?

0: Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос е наложен над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така утре той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол в 22 часа започва матчът от втора група Катар-Швейцария. А през нощта и рано сутринта наше време има още три срещи. В трета група са двубоите Бразилия-Марокко от 1 часа и Хаити-Шотландия от 4. А от 7 часа е сблъсъкът Австралия-Турция от четвърта група. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу състава на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчета на Джао Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са между 17 градуса, т.е. от 17 градуса в Перник и Търговище до 24 градуса в Сандански. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
6: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
2: Очаквай.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

Българско национално радио. Часа новини. Моторист е загинал на място на пътя Русе Силистра. По данни на полицията, мотористът е предприел неправилно изпреварване, навлязал е в лентата за насрещно движение и се ударил в друг автомобил. Пътуващите в колата са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Движението в района на Сливо поле е затруднено. Сложен противопожарен летен сезон очакват огнеборците в Ямболска област. Високата и буйна растителност след проливните валежи създава допълнителни рискови фактори за възникването на пожари по време на предстоящото засушаване и високи температури. Внимание се изисква и към селскостопанската техника по време на прибиване.

0: на реколтата. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Човешката дейност е основната причина за възникването на пожарите и през миналото лято, посочи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
2: Миналото лято имахме доста сложни и големи пожари. На 4 пъти обявявахме бедствени положения във връзка с пожари, които са възникнали в горски територии.
1: Използването на изправна селскостопанска техника е решаващо за недопускането на пожари по време на жътвената кампания, която предстои да започне след броени дни в региона.
2: В наша страна ще има и засилен контрол за спазване на всички мерки в земеделски земи, в горски територии.
1: За по-бързото овладяване на пожарите през това лято ще бъдат използвани и дронове.
2: Ще не са много от полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътищата, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметър.
1: За новините, Даниела Костова.
0: И в Гърция се проведоха гей-парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В центъра на гръцката столица се провежда голям гей-парад. С много цветове и музика демонстрират искането за равни права на всички. Участниците носят плакати, всички сме еднакви, ние не сме по-различни. Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в прайда, концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кметът на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Те скандират. Има само едно семейство и то е традиционното. Искат също да се забрани гей-парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. Скандират също. Забранете тази лудост с гей-демонстрациите, така не се възпитават деца. Прави впечатление, че и на двете демонстрации има много млади хора, студенти и семейства с деца. От Гърция Катя Пеева.
0: Министерството на правосъдието на Съединените щати одобри без условия придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount, след като стигна до заключението, че сделката няма да навреди на конкуренцията и на потребителите в секторите на телевизията, стриминга и филмовата индустрия, съобщи БТА. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
4: Въпреки решението на американските федерални власти, проверките по сделката продължават в няколко американски щата, както и в други юрисдикции, включително в Европа. Сделката е на стойност близо 96 милиарда евро. Paramount, зад която стои семейството на софтуерния предприемач Лари Елисън, наделя в наддаването срещу Netflix, която първоначално беше постигнала споразумение за придобиването на стриминг и студийния бизнес на Warner Bros. В края на февруари Paramount и Warner Bros. Discovery подписаха окончателното споразумение, а през април то получи одобрение и от акционерите. Според информация на Bloomberg, 10 американски щата, водени от Калифорния, продължават да разглеждат сделката и може да заведат съдебен иск още този месец. Сделката предизвика и политически реакции. Критиците на президента Доналд Тръмп изразяват опасения, че новинарският канал CNN, който е част от Warner Bros. Discovery, може да загуби редакционната си независимост под контрола на Paramount. Тръмп нееднократно е критикувал CNN заради нейното отразяване и е заявявал, че смяната на собствеността е от особено значение за него. След придобиването на Paramount от семейство Елисън, новинарското подразделение на CBS News беше обвинявано от част от журналистите си в по-благосклонно отношение към администрацията на Тръмп. Няколко кореспонденти на предаването 60 минути напуснаха или бяха освободени, като част от тях твърдяха, че са били подложени на политически натиск. Към активите на Warner Bros. Discovery принадлежат филмовото студио Warner Bros. DC Comics с герои като Супермен и Батман, поредицата Хари Потър, както и стриминг платформата HBO Max. За новините, Мерин Тенев.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад.

0: Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Пред ново сме заедно с песните и имената от световните месечни и годишни класации години назад във времето. Това е ретро хит на вълните на радио Благоевград с допълнението, информации за събитията и фактите в историята на поп и рок музиката през дните на тази седмица. Началото е за Пол Маккартни с група Wings, още един ден, 3 юни 71 година, номер 1 в класацията за хит сингъли Австралия.

Началото на юни 1969 година група Blind Faith изнася първи си и единствен концерт. Ерик Клептън, Джинджер Бейкър, Стив Уинвуд и Рик Грех свирят на живо Хайд Парк, Лондон. Великолепната четворка от музиканти и виртуози издава само един студиен албум, но с поне две запомнящи се пиеси в присъствието на Бог и не мога да намеря пътя към дома.

Не мога да намеря пътя към дома си от 69-та година юни. Blind Faith, Eric Clapton, Ginger Baker, Steve Winwood и Rick Gregg. Каналите на световната история за тази седмица на юни. През 1098 година започва първия кръстоносен поход. Кръстоносите превземат Антиохия след 8-месечна обсада. 1889 в Канада е завършена железопътната връзка между източния и западния бряг. 1934 изобретателят на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг, е удостоен с благородническа титла. 1977 3 юни, щатска декласация за хит сингъли се оглавява от сър Дюк на Стиви Уандър.

Като почет към Дюк Елингтън, това е Стиви Уондър с неговата композиция Сър Дюк. Вие сте с ретрохит на вълната на Радио Благоевград. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове за 1982 година. Човекоятката, дует Дарел Хол и Джон Оутс и 7 сълзи на Гумбей Дэнс Бенд.

В Ретрохит още малко история. Асоциацията на звукозаписната индустрия в щатите през 1958 година за първи път въвежда златно отличие за записи, които са продадени в тираж над 500 000. Първият златен плакет е връчен на Пери Комо за неговия хит сингъл «Хвани една падаща звезда». През 76-та година във връзка с масово увеличените продажби асоциацията въвежда нова награда – платинено отличие за сингъл, но вече в тираж над 2 милиона екземпляра и за албум в тираж над 1 милион. През 1999-та ново престижно отличие – диамантена награда. Прагът за продажби е вдигнат за продадени албуми в тираж над 10 милиона. Връчени са и първите три отличия на групите Eagles, AC/DC и Metallica. 3 юни 1994 година британският хитлист за сингъли на първа позиция група Wet Wet Wet с «Любовта е навсякъде».

Марти Пелъл и неговите колеги шотландците от Wet Wet Wet, любовта е навсякъде. 20 години по-назад във времето, в началото на юни 1974 година, Рико Ейкман напуска група Yes. Ще се завърне отново в края на 76-та, след като вече издал няколко соло албума, след които Шестте жени на Хенри VIII, Пътешествие към центъра на Земята, Митове и легенди за крал Артур и Рицарите на кръглата маса. Последният студиен проект на Рико Ейкман и колегите му от Yes е разкази за топографския океан 73-та. След завръщането му през 77-та излиза нов студиен проект. В преследване на първия, от него ви предлагам композицията «Краят на века».

Краят на века от албума в преследване на първия, така както го виждат музикантите от група Yes в ретрохит на Радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия от световните класации в началото на месец юни 1900.

Музика и филми. Неведнъж това чудесно съчетание между две изкуства дава двоен резултат. Големите имена в киното с филмови хитове и песни, които намират втори живот. Роберта Флек записва песента «Първия път, когато видях лицето ти» за дебютния си албум, излязъл през 69-та година. 3 години по-късно Клинт Иствуд, спомняйки си, че е слушал песента и тя му е направила невероятно впечатление, решава да включи саундтрака към новия си филм «Пусни мисти за мен». Този филм е режисерския дебют за Клинт Иствуд, провокираща и оригинална история за болестно вманиачаване и страховитите му последици. Иствуд изпълнява главната роля във филма. Той е Дейв Гарвър, популярен радиоводещ, който всяка вечер получава обаждане в ефир от негов верен фен. Гласът е женски, много съблазнителен, думите винаги са едни и същи. «Пусни мисти за мен». Когато жената, автор на тези обаждания, Евелин Дрейпер, се среща с Дейв в любимия му клуб, двамата започват страстна афера. Но когато Дейв решава да приключи връзката им, любовта се превръща в омраза, а страстта в насилие. Скоро всичко и всеки в живота на Дейв се превръща в мишена на сляпата отмъстителност на Евелин. Ето и песента на Роберта Флек. «Първия път, когато видях лицето ти».

в Ретрохит. Днес се разделяме с две песни от световните класации на 1984 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли «Карма Хамелеон» на Калча Клап и «Карибска кралица» на Били Ошън. До чуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио. часа новини. Микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролно-пропускателния пункт Пода на входа на Бургас. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Полицейската акция по задържането на микробуса е блокирала движението по пътя Созопол-Бургас, където се образувала колона от чакащи автомобили. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. След провала на проекта за общ европейски изтребител се появяват съмнения и за бъдещето на съвместния германско-френски проект за основен боен танк, предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
1: Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер изрази днес съмнение за бъдещето на съвместния френско-германски проект за основен боен танк Main Ground Combat System, като предупреди, че евентуално намаляване на френското финансиране може да доведе до нови забавяния. По думите му, планираните бюджетни съкращения от страна на Франция биха се отразили негативно на развитието на проекта. Ако разполагаш с по-малко средства, не ставаш по-бърз, а ние и без това вече сме много бавни, посочи той в интервю за германския вестник Welt am Sonntag. Проектът беше стартиран от правителствата на Германия и Франция с цел да замени германските танкове Леопард 2 и френските Леклерк чрез създаването на нова наземна бойна система, която да влезе в експлоатация около 2040 година. В проекта участват Rheinmetall, френската компания Thales и KNDS, създадена след обединението на германската Krauss-Maffei Wegmann и френската държавна компания Nexter. Паралелно с това, германските участници в проекта Rheinmetall и KNDS Германия разработват нов основен боен танк, наричан неофициално Леопард 3. Очаква се първите машини да бъдат въведени в началото на следващото десетилетие. Това е невероятно дълъг срок. Днес не мога да кажа дали изобщо ще има такъв танк, заявява обаче Папергер. Той направи тези коментари дни след прекратяването на друг мащабен френско-германски отбранителен проект, програмата за изтребител от ново поколение Future Combat Air System. Германският канцлер Мерц и френският президент Макрон обявиха прекратяването на проекта, след като компаниите Dassault Aviation и Airbus не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси в преговорите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Китай няма да позволи бъдещето на Корейския полуостров да се решава без негово участие. Така специалистът по история на Азия, професор Аврам Агов, коментира посещението на китайския лидер Си Цзинпин в Пхеньян през седмицата. Според Агов, в голяма степен става дума за реакция на сближаването на Северна Корея с Русия.
2: Този ренесанс в отношенията между Русия и Северна Корея променя баланса в Източна Азия. Китай трудно може да се позволи да стои просто на страна и да наблюдава как влиянието в Пхеньян относително намалява. Това означава, че стабилността на Северна Корея и влиянието върху решенията в Пхеньян остават въпрос на пряк китайски национален интерес. Тук паралела с 2018 е неизбежен, когато диалогът между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се активизира. Пекин също се сети и се включи в цялата тази дипломатическа солака.
0: Каза в предаването Събота 150 професор Аврам Агов, изследовател на историята на Азия в Лангара Колидж и Университета на Британска Колумбия във Ванкувър. Гръцките власти съобщават за появата на лилави медузи в Средиземно море. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
3: За сега огнищата с лилави медузи са само в област Атика и Евия, но се очаква да се появят и в други райони на Средиземно море. Поставят се специални мрежи, които спират медузите и те не могат да достигнат до брега. Тези мрежи се поставят лесно и бързо и са реална защита, казаха кметовете от районите, където вече се появиха този тип медузи. Миналото лято огромни загуби понесоха заведения и хотели, където до брега достигнаха медузи. Туристите напуснаха, сега се вземат мерки за спокойствието на почиващите, коментират и местните жители. Причината за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени

0: и риболова, които увеличават тяхната популация. Лекарите дават препоръки при обжилване от лилава медуза. С ръкавици да се отстранят всички пипала, полепнали по тялото. Мястото на ожилване се изплаква с морска вода. След това се поставят студени компреси. При възможност е препоръчително да се потърси лекарска помощ. Специално предупреждение има към родителите да не позволяват децата от любопитство да вземат медузата с ръце. От Гърция, Катя Пеева.
1: За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта над страната ще бъде предимно ясно с слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Predavането «Картините на изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Unification» или «Обединение» на германската power metal група «Iron Savior». Аз съм Сергей Шишов и казвам добър.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
2: Вие сте с предаването «Магията на музиката». В това издание ще ви предложа албума «Бетовен трипъл концерт», изпълнен от цигуларката Никола Бенедети, пианиста Бенджамин Гросфенор и рок-звездата на виолончелото Шеку Кане Мейсън. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

Трима финалисти в конкурса на BBC за млади музиканти издават Бетовен трипъл концерто. Любимката на Шотландия и британска музикална кралска особа цигуларката Никола Бенедети, гениалният пианист Бенджамин Грозвенор и рок-звездата на виолончелото Шекукане Мейсън се обединяват за албума, който включва три части из концерта за виолончело и записи на народни песни на Бетовен с Джералд Финли. Тройният концерт е музикален парадокс, в който става дума за сътрудничество и чиято истинска виртуозност е по-скоро вслушването между солистите и целия оркестър, отколкото индивидуалния блясък на изпълнителите. Никола Бенедети, Бенджамин Грозвенор и Шекукане Мейсън изпълняват произведението в Обединеното кралство през 2023 година, където далеч от поредната кралска битка, трима бивши финалисти на конкурса «Млад музикант» се събират във взаимно тържество на трите си инструмента и работят в хармония, без да губят нито една от своите отличителни черти. Виолончелистът Шекукане Мейсън е лиричният мечтател, цигуларката Никола Бенедети – живият енергизатор, а пианистът Бенджамин Грозвенор – пъргав посредник между тях. Слушаме първа, втора и трета част и стройния концерт за цигулка, виолончело и пиано – от Бетовен.

Магията на музиката. Триото Никола Бенедети, Бенджамин Гросвенор и Шекукане Мейсън се събират в Лондон през 2023, малко след изпълнението на живо в Royal Festival Hall, и записва албума с филхармонията и нейния главен диригент Санту Матиас Ровали. Бетовен никога не е писал концерти за виолончело, но именно на този инструмент са дадени първите сола във всяка от трите части, като той изпълнява основните мелодии във всяка от тях. Цигуарят и пианистът също имат своите шансове да блеснат. В неустоимия марш на първата част и в финала на някои от спиращи дъха моменти на импровизаторска безпомощност, когато мелодията се подава и на тримата, като всеки от тях потиква другия към все по-зашеметяващи полети на енергия и въображение. Тази свобода им позволява да създават музика в момента, превръщайки това произведение в едно от най-радостните, които Бетовен някога е композирал. Тази щедрост на духа се пренася и в изпълненията на триото на редките народни песни на Бетовен с прочутия баритон Джералд Финли. Музиката от Шотландия на Бенедети и любимият Уелс на Кане Мейсън, вдъхновена от рокатския происход от Финли, допълват програмата. Албумът завършва с песен, в която триото участва самостоятелно. Лондон Дейри Ейр,

по-известна като Дани Бой в аранжимент на Крайслер. Ще се разделим с народните песни на Бетовен, изпълнени от гласа на Джералд Финли. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток отново ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият олимпиакос станаха баскетболни шампиони и на Гърция. Следват подробности за тези и други новини. Шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се е ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил.

0: 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между леки автомобил и два мотоциклета, която катастрофа, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд, в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кметът на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
5: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщиха

0: рискувала живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
1: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Мастянкова.
2: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
3: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така че ние сме първите.
4: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
3: Още от преди половин година съм го планирал.
4: Какво да очакваме?
3: Ами нещо още по-натоварващо.
2: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснение или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавенето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2020.

0: 27. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В 5-я мач от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сарабуйков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двубоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа е сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
1: Информация за времето и прогноза слушана от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителна влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че движението по пътя Русе-Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият Олимпиакос станаха баскетболни шампиони на Гърция, а пък българските волейболисти спечелиха третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия, като победиха с 3-1 тима на Аржентина. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт с Майя Данчева. Здравейте в Нощен хоризонт на 14 юни, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Някога там високо на Олимп, както разказва гръцката митология, живеели богове. Те били винаги млади, красиви и безсмъртни. Хранали се с нектар и амброзия и тези магически субстанции ги предпазвали от болести, стареене и смърт. Във вените им, вместо човешка кръв, течал златен и хор, и именно той ги правил неуязвими. В митологията опитите на простосмъртни да измамят смъртта винаги са свързани с драматичен провал. Това е така, защото само боговете пазили тайната на безсмъртието. Съвременният човек живее толкова лесно и удобно, успял е да преодолее предизвикателствата на редица болести, справил се с глада, осигурил е своята

живота остава предизвикателството да отложи неговия край. Съвременната наука се занимава сериозно с процеса на стареенето и търси начини да забави, да спре и дори да върне обратно този процес. Да отстрани или излекува сериозни заболявания, да обнови тъкани и органи, да даде по-млад външен вид. Може би стареем по наследство или причините могат да са фактори извън нас. Учените търсят отговори в различни посоки. А на къде ще се насочим ние тази нощ? Решихме да погледнем в пълното ръководство за работа на организма, наречено ДНК. Нощният ни гост е професор Георги Милошев, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика към БАН. Срещата ни с него започва след минути музика.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Ваня!